0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын нийгэм журамт байгууллын хүчнэн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж чадах улс төрийн давуулгыг бадруулахыг баримталж, ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх хамтын зориг санаа, хамтын ажиллагааг бүрдүүлж. Бид бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн жич нийгмийн эл талын хүчнийг өргөнөөр дайчлан хамтар ядуу хүчирдлүүгөө дайн зарлаж, улс даяар сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдахын бэрх сэдвийг шийдвэрлэж, нам засаг цэрэг ард сэхээтэн хүчээн хамтдахын 408 зөвхсийнхэн нягтрам бүлгэмдэж. Бид зүүн хэсэг ба баруун хэсгийн газар орны ядуу тэтгэх хамжилцаа гэж ангатгаж, муж хот шаны эл давхаргааны хиний хос бололцсон хавсран тэтгэхийг ахиулж, чадвартан бэл мөнгө мэрэгжлийн ядуу хүчирдэлтэй газар орон тийш шилжхийг ахиулсан юм. Бид цэг тогтоон ядуу тэтгэх ажлыг зохион байгуулан өрнүүлж, төвийн ба төрийн байгууллагын эл салаам учир ардчилсан нам бүлэг, ардын бүлгэм, улсын өмчлөлийн аж ахуйлал ба ардын цэрэг анги зэрэг цөм идэвхтэй хөдөлцөж, улсын ядуу тэтгэж нээн хөгжүүлэх ажлын голдлоготой шан бүхэнд цөм хавсран тэтгэх нэгжтэй болжээ. Эл ажил төрлийнхэн тусгай мэрэгжлийн давуулгаан бадруулж, ажил үйлсээр ядуу тэтгэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр ядуу тэтгэх, сурган хүмүүжлээр ядуу тэтгэх, соёлоор ядуу тэтгэх, эрүүл мэндээр ядуу тэтгэх, хэрэглээгээр ядуу тэтгэхийг өрнүүлжээ. Ардаас эзэгэнсэн аж ахуйлал нийгмийн зохион байгуулалт болон ард иргэн, хувь хүн идэвхтэй оролцож, төмөн аж ахуйлал төмөн тосхныг хавсарх ажиллагааг өрнөнгүй явагдууллаа. Бид тусгай зүйлээр ядуу тэтгэх, ажил төрлөөр ядуу тэтгэх, нийгэм нийтээс ядуу тэтгэхийн харилцан нөхөрлөсөн ядуу тэтгэх их байршлыг байгуулж, газар орон алсалсан, салаам учир алсалсан, нэгч алсалсан, бүх нийгмээрэн хамтаар оролцсон нийгмийн ядуу тэтгэх системийг бүрдүүлжээ. Ядуу тэтгэх төв төмөн буянт үйл нь нийгмийн их хайрыг илрүүлж, уулыг нурааж далайг юулэх сүр далайцтай хүчин болж хурамцсан байна. Бодот явдал гүйцэд гэрчилсэн нь дундад улсын өв хамт намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгуулал бол төгшөөр ба шалгалтыг хориглох, хүчин хамтдахын хүчрийг туулж бэрхийг давах үндсэн баталгаа мөн. Бид намын удирдлагыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс гуйвшгүй замдагл юм бол лавтай ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил шиг иймэрхүү их явдал хүчир явдлыг нэн олон бүтээж, ялалтаас ялалт зүг тасралтгүй урагшилж чадна.
2: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

нарлаг оновчтойгоор ядуу төтгөх арга бодлогыг баримталж, хөгжилтийн аргаар ядуу хүчирдлийн үндсийг арилгалаа. Ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэхэд нарлаг оновчтой байхыг эрхэмлэж, нарлаг оновчтой байх дээр голдлогоо тавих хэрэгтэй гэж бид чухалчласаар ирсэн юм. Бид төтгөгдөх этгээдэд нарлагжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлэхийг баримталж, ядуу төтгөх эх баялгийг нарлагжуулан тохируулж, төтгөгдөх этгээдийг нарлаг оновчтойгоор төтгөн дэмжиж, бүх улсын өвхмөл байгуулан картлан данслах мэдээ зангийн системийг байгуулж, ядуу төтгөх эх баялгийг төтгөгдөх этгээдэд үнэнхүү хэрэглэх, ядуу хүчирдэлтэй газар оронд үнэнхүү хэрэглэхийг үнэнхүү баталж. Хөнийг төтгөх, хэн төтгөх, хэрхэн төтгөх, хэрхэн ядуугаас ангижруулах зэрэг асуудлын тойронд бид нэг иж төрийн бодлогын хам арга хэмжээг хэрэгжүүлж, тосгон өрх хүний байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, ядуу хүчирдлийн шалтгаанд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, ядуу хүчирдлийн төрөл хэлбэрд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, өвчнөд нь тохируулан эм зарж, нарлаг оновчтойгоор дусаалan усалж,

нон эмчилж ядуу хүчирдлийн үндсийг арилгах үйлдэлийг үнэнхүү бадруулсан юм. Бид хатгамал хатгах эрдмийг гүйцэд бадруулахыг шаардаж, ядууг зангилах ба уг үндэснээс нь тэтгэж, гэр бүлд нь хүртэл тэтгэж, дундаж тоогоор олонх тоог халхлахыг сэргийлжээ. Бид нээн хөгжүүлэх маягийн ядуу тэтгэх чиглэлтийг баримталж, хөгжилтээр ядуу хүчирдлийг шийдвэрлэх үндсэн арга зам болгохыг баримталж, хөгжилтийн нөхцөлийг сайжруулан, хөгжилтийн чадварыг чангаруулж, цус юулах хэлбэрээр ядуу тэтгэж байснаасаа цус бүтээх хэлбэрээр хавсран тэтгэх тийш хувируулахыг биелүүлж, хөгжилтийг ядуу хүчирдлийг арилгах хамгийн бүтэмжтэй арга барил, зол жаргалт амьдралыг цогцлох хамгийн тогтвортой арга зам болгожээ. Бид сурган хүмүүжил гэсэн энхүү ядуугаас ангижруулан баяжуулах үндсэн арга бодлогыг чанга атгаж, хэдий ядуу байсан ч сурган хүмүүжлийг ядуу байлгаж болохгүй, хэдий ядуу байсан ч хүүхдийг ядуу байлгаж болохгүй, хүүхдийг эхлэлтийн цэг дээр нь хоцрогдуулахгүй байлгаж, хүүхэд нэг бүрд хүний амьдралын гэрэл галбаагаан цацруулах тохиол олохгоор чармайж, үе үлдрийн ядуурхийг бүх хүчээрэн хориглох хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Бодот явдал гүйцэд гэрчилсэн нь, нарилаг оновчтойгоор ядуу тэтгэх бол ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг олох эрдэнэ мөн. Нээн хөгжүүлэх маягийн ядуу тэтгэх чиглэлт бол дундад улсын онцлогтой ядууг цөөтгөх замын ил тод онцлог мөн. Бид нарилаг оновчтой байх шинжлэх ухаанч аргыг баримталж, нарилаг оновчтой байх ажлын шаардлагыг найдваржуулж, хөгжилтийн аргаар хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг баримталдаг юм бол лавтай аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад шинжлэх ухаанч арга зам ба удаан даамгаа хөдөлгөгч хүчин олгож чадна. Өргөн олон ядуу хүчирдэлтэй олон түмний идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг дайчлахыг баримталж, ядуугаас ангижруулах дотоод хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөжээ. Сүс зэргийн шалгалт ануу өрөөлийг ялах үйдөр бус, өөрийгөө ялах үйдөр аамай. Ядуугаас ангижруулахад эрхэвш үжил санаа ухамсарын талаарх ядуу хүчирдлээс ангижруулах хэрэгтэй. Бид ард олны сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх хүчрхэг их хөдөлгөгч энерг болгон хувируулахыг чухалчилж, ядууг тэтгэх ба эрч зэргийг тэтгэх оюун ухааныг тэтгэхийг уйлдуулж, эд баялагын нэмэгдүүлэх мөртөө бас тарих толгоог нь дэвсгэлж, ядуу хүчирдэлтэй олон түмний ажилч хөдөлмөрч хоёр гар болон хатан зоригтойн төшиглэн ядуугаас ангижирж, хувь заяагаан өөрчлөхийг хөтлөн жолооччээ. Бид ядуу хүчирдэлтэй олон түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад, хатуужилтай ажиллахаас биш халширлтай амьдрахгүй үзэлтийг бий болгож, итгэл зориг байдгал юм бол шар хүрсийг шижир алт болгож дийлэх эрч зоригийн хөвчилж, буурай шувуу урдаар нисэх дусал ус чулууг цоолох уян хатан чанарын чангаруулж, тэдний урам зоригийг хөгжөөж, үйл ажиллагааг дайчилжээ. Одоо улсын төрийн бодлого сайн болжээ. Бид хүлээд суухгүй, харж суухгүй, харин санаачилгаа

бодот явдал гүйцэд гэрчилсэн нь ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Ард олны өөрийн хүчээрэн дэгжирэх тэсвэр хатуужилтай тэмцэх дотоод хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөх нь ард олны өөрийн

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдах, бүлгэмдэн хавсралцах сайн сайхан суртлыг бадруулахыг баримталж, бүхэн нийгмээрэн аюулаас аварж ядуу тэтгэх үнэр өтгөн уур амьсгалыг бий болгожээ. Бид бүхэн нийгмээрэн нийгэм журмын голлох өртгөн үзэлтийг үйлдэлгжүүлэхийг ахиулж, дунддын үндэсний сахим барааж харилцан хавсрах, сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдах, ядуу тэтгэж хүчирдлийг туслах уламжилт сайхан суртлыг залгамжилж, нийгмийн эл этгээдийн хний ядуу хүчирдэлтэй олон түмнийг хайрлан халамжилж, ядуу цөөтгөх үйлсийг халамжилж, ядуугаас ангижруулах ажиллагаад оролцохыг хөтлөн жолооччээ. Бид нийгмийн дайчилтын тогтцыг төгөлдржүүлж, нийгмээрэн оролцох тавцанг байгуулж, нийгмийн хавсран тэтгэх арга хэлбэрийн шинийг үүдэж, хүн бүхэн дуртай хийх, хүн бүхэн хийж болох, хүн бүхэн хийж дийлэх нийгмээрэн хавсран тэтгэх байршлыг бүрэлдүүлсэн байна. Бодот явдал гүйцэд гэрчилсэн нь нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлт, дунддын шилдэг уламжилт соёл бол хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулах, ардын хүчнийг нягтруулах хүчрхэг их хүчин мөн. Бид ёс суртахууны хөөцөлдлөө батдахж, бүх нийгмийн өөдрөхөг цайлган идэвхий хүчнийг тасралтгүй хөгжөөдөг юм бол лавтай дунддын үндэстний салхи давулгааныг сүрч том алхмаар урагшилахад барагдашгүй оюун санааны хүчин чадлыг хангаж чадна. Үннийг баримтлан бодтой гэрхэмлэх, хатуу бэрхтээ тэмцхийг баримталж, ядууг жинхэн тэтгэж, жинхэн ядууг тэтгэж, жинхэн ядууг нь ядуугаас ангижруулж. Бид намыг бүх талаар чанга засах шаардлагыг ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх бүх явц болон ил гогцоонд туушлуулж, төмөр барьвал оромтой, чулуун дээр гişгвэл мөртэй байх хатан зэргоор ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажлыг

эцэг эцэстэн тултал адгажээ. Бид үнэн боттой удирдамж, нягт чанга ёс дүрмийг товойлгож, нэрийн төдий өнгөвч зүйлийг үйлдэхгүй, яршиг төвөгтэй зүйл гаргахгүй, өнгөн төдий ажлыг хийхгүй байж, хааш яаш хандах, голдлоггүй байхыг эрс эсэргүүцэж, боттойтой нийцэхгүй өнгөн талын инженерин хийхийг эрс эсэргүүцэж, хэлбэрийн үзэл ноёнд суртлыг эрс эсэргүүцэж, аливаа ажлыг цөм ядуу хүчирдэлтэй олон түмний бодтой асуудлыг шийдвэрлж өөх дээр найдваржуулжээ. Бид хамгийн чанга хянан шалгаж үнлэн жишхийг хэрэгжүүлж, ядуу тэтгэх хүрээндэх авилгалын ба суртлын асуудлын тухай тусгай засалтыг өрнүүлж, бүх талын хяналт тавих системийг байгуулан, ядуугаас ангижруулсан үр бүтэмжийг түүх ба ард түмний шалгалтыг үнэнхүү дааж дийлэх болгожээ. Бодит явдал гүйцэд гэрчилсэн нь 1% байрлуулалт 9% найдваржуулалт гэдэг юм. Үнэнхүү атхан бодтой ажиллаж, шаргуу хатуужилтай ажиллаад ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг олох, ялгсан амжилт олохыг баталжээ. Бид үнэн боттой ажиллаж улсаа мандуулах, үнэн боттой ажиллаж ардад ашиг хүртээхийг баримталдаг юм бол лавтай нийгэм журмт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах авгаа зураг төсвийг алхам алхмаар бодот ахуй болгон хувируулж чадна. Эдгээр чухал туршлаг ба танилт бол манай улсын ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэсний онлын ах бүтээлм. Марксийн үзлийн ядуу хүчирдлийг ялан давах онлыг дундад улсчилсан хамгийн шин үр бүтээлм. Эрхэвш урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болон

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Үерлэх хугацаанд байнга дахин үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
2: Ямар усыг ууж болох вэ?
1: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлогож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн эдэнийг идэж болдог болов?
1: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дэвтсэн, ваалж эвдэрсэн эдэнийг идэж болохгүй. Түүхээ ба болсон эдэний эрхвэшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
2: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхаарвалж өгөхгүй?
1: Борооны дараа чийгтэй болохоор гэртээ байх үе илүүхэн салхи нэвтрүүлж, хоолны хэрэгсэл, аяг саваан ариутгаж, гэрт хөгчийн багчаар тархаа сэргийлэх хэрэгтэй. Гадагш явахдаа урсан усанд норхоос болгоомжилж, вируст халдварлагдах буюу арсны өвчин олохоос болгоомжлох хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерлэх хугацаанд шархтвал яах вэ?
1: Нэгэнт шархтаад байсан бол шархан уснаас хамгаалах боолтоор боож, бохир ус хүрхээс сэргийлнэ. Гэнт шархтвал урдар цусын зогсоож, дахиад ариутхан угаах хэрэгтэй.
2: Үерийн дараа ямар халдварт өвчин амархан үүсдэг вэ?
1: Ер нь гамшигын дараа хижгэ сэргийлдэг юм аа. Элдв жилийн элэгний өрөвсөл, холироо өвчин, жачиг алдах зэрэг халдварт өвчин маш амархнаар үерийн усыг дагаж халдварлан тардаг юм. Цэвэрхэн урсгал усаар гараа угааж, бохир гараараа нүдэн нухалж болохгүй. Бүхий хуурай байлгаж, халуурах, бөөлжих, туулгах зэрэг байдлыг илэрвэл дараахан эмчилүүлэх хэрэгтэй. Эдгэр мэдлэгийг хөөжилж, гамшигын дараах амар төвчний батлыг.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг. Замбач хану өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Английн алдарт жохолч Джон Гасфоршин чанар гэсэн өгүүлхий сонсгож, дараа нь том улсын шүлхэн сонгодог батгуудаас сонсгор боллоо. Та бүхэн таалан болгоно.
2: Чанар Йохан Гасфорд. Би бүр бага насандаа түүнтэй танилцсан юм. Тэгэхэд тэр аавд минь гутал хийж өгч байсан. Тэр ахтайгаа хамт Лондоны баруун түргийн хөвөндөх хоёр таслаг бичгэн байшингийн нэг болгон өөрчлөөд нэг жижиг мухлаг ажилуулжээ. Тэр үед жавгурлаг мод дээрэн хөл ихтэй байсан тэр хав эдүүгээ тийм биш болжээ. Байшингийн даруухан мөртөө намун, үүдэнд нь Ахтуу Гейслер гэх тэднээ герман овгоос өөр хааны гэр бүлд үйлчилдэг гэмэх шашиг алга. Үжүүлгийн чонхонд нь хідэн хоос гутал үрээстэй, чонхон дэх гутлаан сольж шинтгэдэггүйг би ойлгож яддаг байла. Тэр жахаалгаар хийхээс биш бэлнээн жардаггүй. Түүнээ хийсэн гутал нь хөлд тааркуу болно гэж би төсөөлж өлч чадна. Худалдаж авчираад тавьж байгаа хэрэг гэж юу? Тэринч сэтгэгдэшгүй жийл. Өөрөө хийгээгүй ширэн гутлыг дэлгүүртэн тавихыг тэр хүлээхгүй. Гутлууд нь гоёын туйл, бүжгийн хөнгөн гутал нь чимчгэр гэдгийг үгээр илтгэхийн аргагүй. Бөөс эмжээртэй, ширдмэл ширэн гутлыг харахаар шүлс хурмаар, урт түрээтэй хөрөн сэхүүн гутлаас нь хачин бүүдгэр туяа татна. Шин атлан 100 жил өмсөн юу гэмээр. Гутлын сүнсийг харсан хүнд тийм гутлыг хийж чадна. Бүх гутлын чухам шидийг харуулж чадсан хөлийн өмсгөлийн сүнс тэр. Ийм бодол надад бүр хожим нь орсон болооч. 14 нас орчим үедээ том хүнээ гутал жахаалхад хүрээд ахトゥ тэр хоёрын нэр хүндийн тухай бүр төөр сэтгэгдэл төрсөн юм. Гутал хийх. Ялангуяа түүнээ ойдох шиг гутал хийх нь овдс гайхамшиг гэж би ховдоон боддог болжээ. Нэг өдөр би жижигхэн тавхагаан сунгаан гэслэргүй гутал хийхэд маш хичүү байдаг уу гэж ширвэ дүнгүй асуусан тод сандаг. Тэр хорин ячтай улаан сахлаасаа гинт инээд тодруулж, тэр чин ур эрдэм шүү гэж герман аялагтай ангилаар хариуллаа. Гэслэргүй өөрөө ширээр бүтсэн хүн шиг харагдана. Өрчгөр шар чарай, улаж бурж исэн үс сахалтай, хатарж авжаран жигтхэн хүн асунжин, дан чолгой төвөнхийн авьяа сонстон. Сэвэх ширч хатуу хөшүүн хахир бодос байдаг. Энэ нь яг л түүнээ нүүр чарайн шинжил гэсэн үг. Харин үнсэн хөх нүдэнд л хүсэл тэмүүлэлдэн эжин дүүлсэн эгэл бөгөөд чимба байдал нь нуугдна. Ахна жоож жүдснээ ирэхээр бүөр илүү туранхай чонхогор байсан ч ахトゥ хоёул маш ижилхэн. Тийм учраас анх эхлээд би жахаалга хийх үеэс ярилцаа дуустал аль нь хин гэдгийг ялгадаггүй байсан. Тэр үе хэрвээ дүүгээсэн асууя гэж хэлээгүй бол тэр өөрөнгө гэсэн үг. Хэрвээ тэгж хэлсэн байвал ахна байж таарлаа гэж мэддэг болсон. Хүн нас явахаараа жадгаарч өр тавьдаг л да. Гэвч яагаад ч юм бүүмэд. Хэн нэгэн хүн ерөөс ахトゥ Гейслерт өр шир тавьдаггүй. Хоёр хосоос илүү гутлын мөнгнөө өртөө байж өөрийгөө хүндэтж очин юм гэж хинэггүй бодсоор мохлогт нь орж төмөр хүрээ бүхий нүдэн шилтэй чингэр нүдэн доор нь тавхагаан өгөх юм бол дэндүү эвгүй болно. Ойсон гутал нь маш бөх. Хэр барагтайд чучрахгүй учир хүмүүс тэнд ойр ойрхон очих боломжгүй. Гутлын чухам чанарыг оёод оруулчихдаг бололтой. Мухлагт нь орохоор бусууд дэлгүүрт орж байх шиг, надад үйлчлээд намаа явуулаач гэсэн бодол төрөх биш, Харин сүмд орсон шиг тайвунаар ганцхан модон сандал дээр нь сууж хүлээн. Тэнд өөр хинч байдаггүй. Төдөлгүй, пад харангуй, ширийн айтайхан өнөр бүхий дэлгүүрийн байшингийн дээд давхаргын шатны далдаас түүнээ буюу ахынхан чарай тодорч доош шагаах нь харагдах болно. Тэгж байтал тавчуухан модон шатыг пас тас болох чимээ сонсдож, хөрм өмсөлгүй баг зэрэг бүхтэж гисэн бэлхээсээрэн сэвхэн хормовч бүслээд ханчигаан шамлж, яг сая л гутлын жүүднээс дөнгөж сэрсэн мэт нүдэн чавчлан, эсвэл өдрийн наранд сочоод төвчээр алдсан уул шиг болсон тэрээр жочныхон дэргэд ирж жогсон. Би сайн байна уу гэслэргүй, надад орос сэхүн гутал ояд өгч болох уу гэвэл тэр үг дуугүй надаас холдож уг байрандаа бочих буюу мухлагийнхаа өөр нэг хэсэгт очихоор нь би түүний дэлгүүрийн арслаг үнрээр нь амсгална. Тэгснэн тэрээр шүрвсэн гүрийсэн хатанхэр гартаан шаргал хүрэн сэвх барьсаар ирж, түүнээн ширтгийн хажуугаар над руу ямар хөөрхөн идвэ гэхээр нь би ч түүнийн

магтатал тэр түүний хижээ авахар байна гэнэ. Би оо танай боломжийл харанда гэсэнд тэр хагас сарын дараа болох уу гэнэ. Ах нь бол би дүүгээсэн асууя гэх болно. Би баярлаа баяртай гэслэргүй гэж бабаднахад тэр баяртай гэсээр гар дэх сөх уруугаан ширтсэн хэвээр. Би үүд уруун төхөх журан гутлын тухай жүүдийн мануулхаар түүний шатар өгсүүлэх тас тас гэх чимэг ахин сонслоо. Би хэрвээ надад хийж өгч байгаагүй шин маягийн гутал жахаалсан бол тэр лав гурман мөрдөж гутлыг тайлуулж удаан гэрч барьсаар гутлыг үйлдэх үеийн халуун сэтгэлэн эргэн санж бүтээлийн минь ингэж тамтаглах гэж даа гэмээн тэр дарын намайг жимэлх шиг сэвэлсэн хайрлсан харчаар гутлыг ширтэх байлаа. Дараа нь миний тавхайг чаасан дээр тавьж хөвөөгийн дагуулан харан дагаар 2-3 та жураад мэдрэмтгий хуруунуудаараа хөлийн хуруудын минь тэмтрэн миний шаардлагын голыг олох гэж хичээв. Нэг өдөр би түүнтэй юм ярих жавшаан олсноо мартдаггүй. Гэслэргүй. Сүүлийн тэр гутлаар чинь гудамжинд алхахад шажигнаад байдгийг та мэдхүү гэв. Тэр хариу хэлэлгүй над руу харсгаад угаан буцааж авах эсвэл дахин бодож үж хиймэн хүсэх шиг шажигнамаргүй юм да гэв. Тэгсэн үнэн шүү. Гутлаан хөвчгээс нь өмнө норгосон бийж. Үгүй байх л да. Тэр гутлын тухай ой санамжаан шүүх мэт анисхан буулгахад энэ ночтой явдлыг дурдсан дан би санааж овчхов. Аваад ирээрээ би түүний чинь харъя гэж байна. Шажгинсан гутлаасаа болоод дотор минь өр өвдөх бодол төрлөө. Гутал уруу тонгойж, наривчлан шинжиж, удаан шаналн гэдгийг би бүрэн төсөөлж байлаа. Гэслэргүй жарим гутлууд нь эхнээсээ бүтэлгүйддэг. Би жасч чадгүй бол хөлс мөнгө ахгүй гэж алгуурхан ярьлаа. Нэг удаа би яаралтай байдалд нэг том компаниас авсан гутлаан өмссөөр мухлагт нь ажиггүй орчдсан юм. Тэр миний чахаалгыг тоссон ч надад ямар ч сэвх харуулаагүй. Миний хөлдөх муухан сэвхийг чоо ширтэж бийг нь би мэдэрч байв. Тэгснэн миний ойсон гутал биш байна гэж хэлээ. Үгэнд нь уур учаар алга, гуниг жовуур алга, үжин ядалт бөөрч алга болооч. Чусыг чарчаачхаар ямар нэгэн жихүүн зүйл уулагдаж байлаа. Жагварлаг ганган ил бодоод өмсгөд таагүй байсан жүүн гутлын тэрх хэсэг уруу тэр гараан явуулж нэг хуруугаараа дарлаа. Энд чинь өвдөвж. Энэ том компаниуд нэр нүрээн боддоггүй ичмээр гэснэн дэвчиж ядсан бололтой жүнгдэн югөөдсөн юм ярьлаа. Ажил мэргэжлийнхэн нөхчил байдал хүчир жүдүүрийн талаар өгүүлхийн ганч удаа сонссон нь энэ. Тэд бүхний эрхшээсэн. Тэд ажлаар биш жар сурталчилгаар бүхний эрхшээсэн. Тэд маймаг минь гуталдан хайртай биднээс булаалаа. Эдүүгээ бид ажилласаа хагчахад төгч байна. Жилээс жил доордохыг чи харах болно гэж тэр ярина. Хунаасрсан нүрийн хараад урд нь анжаараагүй байсан жилээс гашуун жүдүүр ба жавууртай тэмчил гэслэр гуайгийн улаан сахалд гинт нэмэгдсэн жүнгдэн олон урт саарал сахлуудыг би ажлаа. Би сэжгийн муу тэр гутлыг авах үеийн нөхцөл байдлыг аль ч хэдхараа тайлбарлалаа. Гэвч түүнээ чарай дуу хоёр надад гүнжгий сэтгэгдэл өгснөө дараах хэдэн минутад би олон гутал жахааллаа. Балархан тэр. Тэр гутлууд нь урдын хасаан бүр бөх. Тэгээд тэнд нь очих бодол надад оролгүй бараг 2 жил болчихов. Хожим нь би ахин очиход мухлагынх нь гаднах 2 жижигхэн чонхнойх нь нэгнийхэн дээр өөр хүнээ нэр, мөн нэг гуталчны нэрийг ширээр бичсэнийг гайхан харлаа. Мэдээж хаанай гэр бүлд үйлчлэх ажээ. Танил хуучин гутлууд хүндтэй жалардаган болж ганч чонхонд нь чихэлдэж хочиржээ.
дотор нь мухлаг уламж жижигрээд шатны хэсэг нь

0: урдаасан илүү харангуй болж бүрч үнэр танараар дүүржээ. Ерөн үеэс хавгүй удаан хүлээж байж доошон өнгөх чарай пас тас гэх шахан чимээтэй жолголоо. Эчистэн тэрээр живэрсэн төмөр хүрээтэй шилийн чанаас намайг ширтсээр. А гислэргүй гээд би танай гутал үнээр сайн байдаг шүү. Харда янжаран байгаа биж гэж төгдөрсээр хөлөө нь түүн рүү сунгав. Тэр гутлын минь харлаа. Тийм ээ, хүмүүст бүхлэг гутал хэрэггүй болсон байх нэ гэж тэр хэлэн. Жимлэнгүй харч болон дуунаас нь халирахтан та мохлогоо яв гэж би яран хэлтэл. Жардлан дэндүү ихэ. Та гутал хийлгэх үү гэж гэслэргүй намуухан хариулжээ. Надад хоёр хосол хэрэгтэй байсан ч гурвыг жахаалаад бушуухан гарлаа. Надад нэгэн хачин муухай мэдрэмж төрлөө. Гэслэргүйгийн бодолд би түүнээ эсрэг хувилдагч, эсвэл түүнээ эсрэг бишиж гэсэн гутлын тухай хүслэнгийнх нь эсрэг итгээд байсан билүү? Хүмүүс ийм мэдрэмжэд дурггүй гэж би боддог. Юу гэвэл нилээд хэдэн сарын дараа очихдоо, "Оо яах вэ? Би энэ хөвгшнийг орхиж болохгүй. Очил да. Ахтай нь таарчж магад" гэж совин татаж байсансан. Ахынх нь ховд чаанаан ч намайг жимлэхэргүй маш намаа аран шинтэй гэдгийг би мэднэ. Ах нь мохлогтан нэг сэвх янжилж байгаа нь харагдахад би тайвширж, "Гэслэргүй сайн байна уу?" гэвэл тэр над руу төхөөд, "Би дажгүй. Харин ах минь нас барсан" гэж алгуурхан хэлв. Яг өөрөө байсны нь би ажлаа. Гэхдээ өтөлж дуржээ. Ахаан дурдхыг би сонсож байгаагүй юм. Би ихэд сочисгэж, "Оо жайлуул хөөрхи" гэж шивнэлээ. "Нээрэн сайн хүн юм да. Утал сайн хийдэг. Гэхдээ нас барчглаа" гэж тэр хариулаад нас барсан шилтгааны хэлэх гэсэн шиг жулайгаан тэмтэрлээ. Үсэн гинт хөөрхи ахынхтайгаан ижил шингэржээ. Тэр ах минь нэг мохлогоон алдсан явдлыг хүлэн авч чаддгүй. "Та гутал хийлгэх үү?" гээд гард их сэвхэн өргөж, "Гой сэвх байгаа шүү" гэв. Би хідэн гутал жахааллаа. Удаж удаад гутал минь ирсэн, харин урд урдын хасан бүр илүү сайн, өмсөд элэгдэхэргүй идүүд. Тэгэж байснаан би гадаадаар явлаа. Жил гари болоод би Лондондан харив. Хуучин ажийнхаа мухлагт төрүүлж очлоо. Намайг явхад жар гарч яваа хүн, хараад ирэхэд минь 75-тай юм шиг хөвширч доордоод салгансан амтан болжээ. Энэ удаа эхлээд намайг таниагүй. "Оо гэслэргүй" гэжээ дотроо жаахан шаналж. "Би санааж овчхлоо. Танай гутал ямар гайхалтай юм бэ? Харда, би үүний гадаадад баргал банк өмссөн хэрэг өчүүхэн ч элэгдээгүй. Тийм биз?" гэж хэлв. Тэр миний орос сэхүн гутлыг удтал ним байхараад чарайны тогтун байдлаан сэргээх шиг болж гараан өлмий дээр минь тавиад, "Энд чин жохож байна уу? Би үүний жүдэж байж ойсон юм да" гэлээ. Айтайхан жохож байна гэдгийг би түүнд батллаа. "Та гутал жахалах уу? Би түргээхэн хийгээд өгнө. Одоо их жавтай байгаа" гэж тэр ярина. "Би тэгнэ тэгнэ. Надад бүх төрлийн гутал хэрэгтэй байна" гэв. "Би шин жагураар хий. Хөлчин том болоо байхаа" гэд тэр маш удаж байж миний тавхайг тойруулан журснаан хөлийн хуруудыг тэмтрэгч ураан ганч удаа дээш гарч, "Ах минь нас барлаа" гэж би өөрт чинь хэлсэн билүү гэлээ. Доордож гүйчсэн түүний харх нь жавууртай байсан тул би түүнээс салж явснаас дотор жахан ужирв. Би гутлуудад найтлах тавиагүй байсан ч нэг орой хүрээд ирлээ. Бодли тайлхад дөрвөн хос гутал ингэж байна. Нэг нэгээр бүхний өмс жүжлээ, өглөх юм алга. Хэлбэр, химжээ, хийч болоод сүхнийхэн чанар гээд надад хийж өгдөгийн дотроос охино. Сэлүүчих гутлын төрийгээс тоочооны хуудсыг оллоо. Тоочоон урдынхтайгаан адилхан байсанд нь би гайхаж шалтлаа. Тэр улирлын тоочооны өдрөөс өмнө тоочоогоо илгэнэ гэж байдгүйсэн. Би шатаар шалавхан бууж банкын тасалбар таглаж бичээд өөрөө дарыг нь шууд наар илгээв. 7 хоногийн дараа би нөгөө жижиг гудамжаар явахдаа дайрж ороод шинэ гутлууд нь ямар гайхамшигтай жогсны хилий гэж бодсоор мохлог байралдаг газарт төхлөө. Түүнээ нэр алга болчихсон байлаа. Чонхонд нь бүжгийн хөнгөн шахаа, бүс хэмжээртэй ширдмэл гутал, маруунах баргар гутал өрөөстэй хивээр би сэтгэл уймарсаар орлоо. Хоёр жижиг мохлог ахин нэгдсэн тэнд ангил дөрөгтэй нэг жалууж өгсөн. Би гэслэр гой бие юу гэлээ. Жалуу над руу хатрахсан саймсрахсан байдалтай харав. Үгүй авгай, байхгүй. Гэхдээ бид бүх зүйлээр дуртай яв илчилнэ. Бид энэ мухлагийг авсан. Хажуугийн үүдэн дэх нэрийг та харсан байх. Бид жүнгдэн дээд жиргэлийн хүмүүст үйлчилсэн гэж жалуу хэлв. Би зааж харин гэслэр гой яах вэ гэвэл жалуу оо нас урчихсан гэв. Нас урчихсан? Би дөнгөж өнгөрөх гаргийн гурванд түүнээс гутлаан хүлээж авсан шүү дээ. Аа, санаанд ормооргүй учраа хөрхи хөгшин өлвөрчихсэн гэж жалуу ярьлаа. Хурмаст минь удаан хугацааны өлсгөлн гэж эмч хэлсэн. Тэр тэгж ажилдаг биз дээ. Мохлогоо үргэлжлүүлэхийг хүсвч гуталдан бусдын гар хүргэхгүй. Жахаалаг авах болгон маш утаан оролдоно. Хүмүүс нь тэгж хүлээх дурггүй. Чөмөөрөө холдчихв. Тэр суужил байдаг, хийжил байдаг. Гутлыг түүнээс сайн хийх хүн Лондонд байхгүй гэдгийг би түүнээ өмнөөс хэлий. Гэхдээ өрсөлдөөний харах хэрэгтэй штэ. Тэр жар сурталчлах хийдэггүй. Жаавал хамгийн сайн сэвхээр өөрийн гараар хийнэ. За, ийм болчихлоо. Тийм бодолтой хүнд та юу найдах вүлээ? Харин өлвөрчгөн гэж. Арай хэтрүүлсэн үг байж магадгүй. Гэвч тэр өдөржин сууж гутлаан хийсээр эцсийн үдснийн би мэднэ. Би түүний харжил байдаг шүү дээ. Өөрөө хооллох чаг гаргадаггүй. Мохлогтан сохор мөнгөч хатгалдаггүй. Түүнийг байрийн түрээс арс сэхүндэн жоруулна. Яаж эдийн хүртэл амьдрсан нэг бүүмэд. Дандаа хоолн тасарна. Жан чанар нь тэр. Гэхдээ сайн гутлууд хийсэн хүн дээ. Тийм ээ. Сайн гутлууд хийсэн хүн гэж би хэлжээ.
1: Төвийн гаражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм хүргэлжилж байна. Одоо жалгаад 5 улсын шүлхэн сонгогдох бадхуудыг уншин хүргэе. Та бүхэн хүлэн авна уу? Хан улсын шүлэгч Лихөгийн өргөсөн нэр Чанжи, одоогийн Хөнам мужийн хүн. Нийтийн он тоолын 790 оноос 816 оны хооронд амьдарч байжээ. Шалгуулын зам явхад бүрэгт тул Фүнли Лангуй гэдэг тахлын сүмийн өчүүхэн тушаалыг харуулсан байна. Алхан ажил сэтгэлд үл нийцсэн болохоор шүлэгч хоолд нь уур хилэнгийн үх болон юм а. Тэрээр өөр мэж анчлахтай жохон бүтээх ур авья заран

Сонгуугийн өмөрт хүрээлэнгийн шин хулсан суяа Лих хөх хулсныг огтлон авч Лисо уянг бичгүүе. Хөөрхөн ангилмал чаган одоор дов дов хар. Найргүй хорсолтой боловч хэн хүн үжихв. Нарийн салаа төм мянгар шүүдэр дүр дарагтан өмгөн май. Чангу үлдэ жохоохчин ух нутах. Тус сүлэгтэй жохоохч өөрийн биеийн аж бас учирлаа мэдсэн байна. Лиса уянг гэдэг нь чуу улсын агуу их эх хорон шүлэгч Чүйвэнэ

их ахчраа туулай лаг мөлхий дэлхэн өмг дүр өмгнэж асрын хаалх хагас нээгдэж хан дүр жишүү тусмаа хасын хурдан шүүдрий дарж гөөнгөрлөлийн нурааж аюу галханг харилчин учирсан даврын өнөрт чүрх сар тоосод хонголох усан гурван уулнай доор улбарн ховлох мянган мөн давтлах морин мэт алсыг бараалвас чижүү гажир эсэн хэсэг утаа анууд талан нэлгэр усан хундхан дотор чолгомай. Энэ бол хүсгүй жүжилийн шүлэг юм а. Үүнд жохоогч жүүдэндэн нарнаас доош харж үтсэн альваа үжигтлэн дүрсэлсэн байна. Энэ манай тайшуу төчмөлийн дуулал. Лих хар үүл хотын бүрхөөд хот нурах шахаж халуун нарна хуйхин гэрэл алтан хайрс татмаа бүрэнэ дон тэнгэр дүүрэн намрын өнгө дотор хязгаарын гаднах үд шин туя бар гуняар чарчмаа өхрөн хомрсон улаан тух ийшвэ колын хальж жужан хэрэв дүр чигдсэн хөнгөргийн дун нэгэнд чиглэрж өхөй халамж идэж нэ сэжир тайсан ач хэсгийг харуулж хас лут сэлэн дайлан өчнээ төлөө өгсөгий янмэн гэдэг нь шанши мужийн хойд үед би энэ шүлэгт хязгаарын дайн байлдаанд төчөдөрсөн байлдагч нарыг дүрслэн бичжээ.

Ян хөвгөнэ чулуун жоруулын дуулал лих данжуухийн чулуучнэ эрдмийн уран хавлхан шидтэн мэт тэнгэрийг эсгэж хутгах билүүдэн бор уулийж өсмэй тэгш чулуун жаргын ухамдаж чивэр усы дүүрэхгүйе чонхонгийн чусыг нуучаар асгаад чарцсан орон мэт хүшиг чамаа дүр өдөр дулан бэхсэн чичиг дэлгэрч хөнгөн жуур хуяа хөөс бориглон жагрын үнэр ханхалмай хөгчүн налун шингэн ахшун тэгш бөгөөд дихтэй хэдхэн ямхийн чулуун жуурул алтан гэрэл сажирмай биерийн хошуу хурч нарын шин соргох чимээтэй бэлчхар болох күнзэн жуурул яахын хурч чадмай. Энэ бол чулуучны урд архийг махцсан дуудлал юм аа.

сархат барих дуудл. Бих. Гэрүүн тогшиж тнүүчлэх жуур нэгэн хундаг сархат. Гэрин эжин хундаг өргөж цоч найхотхыг өрөөмэй. Үрэн шаялсан жүүфүүйэн бучиж чадахгүй. Үжин бараалах үүднэ удан хуглан авч хайж охвэ. Эрт чах аргачин маажуу хин фунгин жачин боловхонын би сонсов. Эчих тэнгэр их гажир тур таньсан хүн үгүй. Энэ шүлэгтэй жохоогч өөрийн бохон цан илтгсэн байна. Шүлэгт их жүүфүү ян гэдг нь чи улсын хүн. Шудрах үх өргөж байхад ял дунж хүйс тэмтрүүлэв. Энд лих түүнөр өөрийн биеийн үлгэрлэл

хан улсын шүлэгч Жанжигийн өргөссөн нөр Вэнь Чхан Сүүжүүгийн хүн Жэньвэнь 14-р оны оргсод байж усан ашиглалтын төчмөл улсын их сургуулийн багшин тушаалыг хариуж иж байсан юм.

춘두기인 도들 장지 진장물은 바론 탈도를 오냐로승 너헝 짐승 오든들 바둑설승 브르치글로긴 누등 архан мухлагын хамгийн олон түм гадрын хөөргнө. Айлчлан жугаач их аяны хүн аль гэртөр хонголмай. Энэ бол Чэнгдүү хотын үжимжийг сонорхон багтсан

жилдон эрчин нэмрэлсэн уухай. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм хүмүүстээ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэндэж хэлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө нэрт хөтлөгч, яруу найрагч, насан гуйтай хийсэн ярилцлагыг сонсохгор боллоо. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны сурвалжилгч хөтлөгч Амар Жаргал хангасан юм. Таалам болгоно уу?
1: Сонсогч та бүхний амрыг эрен жолгож байна. Та бүхэнд одоо нэрт хөтлөгч, яруу найрагч, насан гуйтай хийсэн тусгай сурвалжлаг сонсхий.

сайн байна уу сонсогчдоо? Тэгээд амар жаргалтай сурвалжлагын хөлөөгөө та бүхэнтэйгээ уулзах мэндийн сайхан тохиол таарсан тех баярлж байна. Тэгээд та бүхэн тань өдрийн том амгалан айлтгая.

0: Наагш маань одоо дараа зугаараа мас сонсогчтойгоо суулжаагүй бас амраад 20 жил болчлоо. Одоо өнөөдөр бид нар бол амрахын бүхэл тэрнээс бүр өмнө эхэлж адлсан цагаас одоо эхэлж ярих гэж юм шүү наагшийнхаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд одоо монголчууд бид бол ямар нэг үнтэй бас ойлгож мэдэж эхлэхэд тэр хүний ус нутаг удам судраас эхэлж ярьдаг. Тийм учраас хамгийн түрүүнд асуултаа наагшийнхаа одоо ус нутаг удам судраас эхлэе те.
1: Би бол 1957 онд Цахар нутгийн Хөвөшрийн Хөгжилт мэлжлийн талбай тэр үе 3 дугаар баг гэж байсан. За тэр 3 дугаар багт бол төрсөн. Тэгээд миний ээж бол Батамчаа гэдэг хавбал Намжил гэдэг ер нь бүхэл нэр нь Намжил дарж гэдгийг. Тэгээд тэр айлын одоо ууган хөөрнөлж аав ээжийг кан 19 настай дээр гарч ирсэн. Миний аав ээж 19 настай та намайг одоо энэ хорвоод алхах юм сайхан алтан сайхан соёрхлыг хайрлсан да.
0: Наах шиг ахトゥ хөдөлөөр.
2: За би ч одоо айлын ихэн тэгээд ахトゥ 8
0: олол юм биш.
2: Тий, олол.
0: 8-ийн хамгийн ах нь.
2: Хамгийн ах нь.
0: Доороо 7 дүүтэй.
2: Тий, доороо 7 дүүтэй. Хүү нь 2 хүү, ани айлын. Миний ах нь
0: тэгээд юм биш.
2: Бүрэн жагсаалж байсан. Талигач болсон. Миний одоо бусдын бүр хүүхэн дүү. Миний хүүхэн дүү бас бас одоо нэг нь бас талигач болсон.
0: Таны хүүдүү бүрэн заргалаг. Таны үлэл насан заргалаг гэсэн байсан шүү дээ. Яг энэ насан заргалаг гэдэг чинь таны аав үү?
2: Аав үү гэсэн. Тийм миний аав бол нэг бүтгэл сургуульсах юм уу насан заргалаг гэсэн нэр өгсөн байсан.
0: Өгнөөс
2: сургууль 7 настай байсан.
0: Тийм байж тээ, тийм байж тээ.
2: 64 онд сургууль болсон.
0: Тийм
2: байна. Сумынхаа одоо бага сургуульд.
0: Сумын бага сургуулиас цаашаа алслаад.
2: За, алслаад нэг айхтар сургууль мургуул дамжсан юм алах шүү. Би чи одоо бараг л Банкортон сургууль нэг өсөг нүдлэгтэй, бичиг нүдлэгтэй болоод 64 оноос одоо аа ий гэж ихэл уншаад одоо нэг жах юм уншия да гэж итэл соёлын явцгал ирээд. Тэгээд өөж аав дээр очиод мал хард намжаал эхэлсэн. Би чи одоо бараг 11 хоёртойгоос эхлээд малын тоосонд л болгосон да.
0: Яг тэгэд хөжөөгөөс тавир холбоо болдог болсон юм. Холбоо болдог.
2: Холбоо бол одоо би 70 оноос эхэлх юм бада. Тийм ха 70 оноос эхэлсэн байна. Тэр үед энэ холбоо үлгэр өсөр гэж ирсэн шүү дээ. Одоо эхлээд манай одоо энэ сайхан буурлууд, энэ сайхан эрдэмтнүүд, ухаалаг энэ сайхан дээдсүүд маань цаг төрийн сайхан завшаа эхлэгчийг энэ агаар амьсгал дээр амжиж өөрийнхөө үндэснийхэн тэр нэг хочин язгуур юмыг нэг сэргээж гаргаж энэ томд хөргий гэж л хөргий

0: зарааж энэ төр тавьж ихэлсэн байна л да.
1: Тэгж
0: итэр л одоо миний багш одоо сайхан холгоо хэллээ радио дээр. Баялаг сайхан бараа үзмчин гэсэн холбоо. Тэр үеинд одоо үзмчинээр яваад хэлж л дээ тэр холбоо гэх юм. 70 оны эхний үед л 71 оны үед л хэлсэн мэтээ. Тэгээд одоо баруун үзмчин гошууны баялаг гэдэг нь гайхалтай балгар голын хөөрний байгалийн үзмчин бахралтай гэдэг ингээд багтаад ороод ирсэн албач надад ингээд тэр нутаг харагдаж штэ би очоогүй нутаг тэр сайхан шүлгэнд нь харагдаж байна. Тэгээд л одоо энэ сайхан үгэнд хөтлөгдөл энэ сайхан одоо
1: урлагт
0: хөтлөгдөд л одоо холуу хэлий гэсэн бодол аяндаа л орж ирсэн дээ.
1: Холуур орж ирэх гэдэг.
0: Чи юу манай Монгол хөгтөв чи юу сахасаал үгэнд дуртай л байдаг шүү дээ. Үгэнд дурлаа л гэл аав ээж ус сагнуулдаг хүний үгээ чаган цууж ийн гэл. Тэгэл тэр үед манай дэдүүлүүд манай садан төрөл бас сахан үлгэр ярддаг хүн, явган үлгэр ярддаг хүн байсан. Тэгэл манайхаар ирээл тэгэл манай хотны улсуудыг цуглуулаад явган үлгэр ярддаг байсан. Тэрийг сонсоод зуудаг байсан. Бүх юм сахан ингээд Монгол үлгэр яриад ингээд ата тэр үеийн кэл мэдсэн үлгэр томгаал ярих нар чин сайхал байсан да.
1: Тэр багийн үеийн сонсч исэн юм үзүүл санаанаас харна гэж биш.
0: Баггүй тийч
1: ч байгаад идэх юм.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд холвоо хөлөөс сурж идэг, холвоонд бахтай болоод ирж идэг. Яг яаж байгаа тэж энэ аразуугийн хүн болч, аразуугийн хүн болж орж ирв.
0: За энэ удаа бас их л сайхан тохиолдол да. Тэгээ би ч одоо хөдөөнө малчин хүн холвоо хөлөөд явж ялаа. Тэгээд малын тавсан, малаа хариулаад, өхрөө хариулаад, аав ээжтэй тус болоод хажуугаар нүснэг холбоо молбоо хэлээ. Тэгээд нутаг усны манай одоо тэр баг байргаатын хонхрын улсууд бас намайгч нь урам өгөөд сонсон. Тэгээд би бас улам баясаад өөрөө хэлэн. Тэгээд одоо энэ нэгээсээ 10 хүн 10-аасаа 20 хүн гэж дамжаад хүмүүсүүд аа нэг хүүхэд бас сайхан холбоо хэлдэг юм байна. Үлгэр хэлдэг юм байна гэдэл болсон юм байна да. Тэгээд тэр үед манай сумны найр болсон юм. 72 оноо 73 оноо гэж бодож байна. Тэгээ сомны найр дээр би холуу аллаа. Одоо тэр үн чинь сомны найр дээр ус улаан мчрих гээд тоглоддог. Дуурлагынх ирээд сомн дээр тоглосон таарсан. Чигээд улаан мчрих хүс намайг л онцлсан юм байна л да. Манайхаас одоо тэр үн чинь бас өдөөний урлаг багтай залуучууд бас хуур холбоо хэлдэг байсан. Манай нутгийн бас 2 дугаар багийн манай боёндохдаг гээд бас сайхан холбоо хэлдэг залуу. Тэгээ манай хоёр л тэр сомны найр дээр холбоо молбоо хэлж ирсэн л да. Тэгээд нэг өдөр гинтгэ харнад. Ер нь одоо манай өвөр Монголын бас алдарт хурч ийнэ гэж үү те манай хөөширд байдгийг. Муу ахын багшийн одоо бас гарынх нь бас гайлалтсан шав бас уран бүтээлж зохиолч нь жүжиг бичнэ, яруу найрыг бичнэ, дууны шүлэг бичнэ, холбоо үлгэрийг бас маш гоё ярина. Тим хүн байсан. Замбал замчаа гэж. Тэр хүн нэг өдөр намайг дуудаж ийн чамайг нь өвөр Монголын хоорын үлгэрийн боловсрал ангид өсөж хөргье гэд надад чимээ ирсэн байна. Тэгээд одоо хүн болоод галт тэргийн хамгийн анх сууж шүү. Галт тэргийг сонсож ирсэнээ сууж үзээг байсан. Тэг хөх хотод түрээд хөх хот нэг хоноод тэрс одоо их хотыг одоо нүд нэ гэж шүү. Хамгийн урдаар жинийн чи их хот байла. Эргээ жинийнгээс хөх хот чи бүр их хот байла. Тэг хөх хот нэг хоноод эргээд цаашаа одоо Улаанчин аймгийн 4 дахь шунтдсан. Хамгийн өндөр уулыг давлаа хүн болоод. Тэр нь юу гэх нэ 70 хар. 70 харын даваагийн давж одоо
1: үуч
0: хаан шинаар дамжаад 4 дахь хүрэн штэ. Тэгэхээр чи надд бол өлсний тэр манкнаас өндөр даваа даваагүй надд бол 70 харын даваа давж ийн гэж аймар өндөр даваа давж ийн шүү. Тэр үений 70 харын зам чи одооных шиг тийм хурдны зам биш штэ.
1: Ингээд
0: тэр уул оройлдод явдаг зам. Чи 4 дахь хүрээд оцсон чинь одоо хуурын үлгэрийн боловсрал ангид эл улаан мчрүүдээс Цэгэл бас одоо хуурын холбоонд багтай улсууд цугдарсан байна. Өвөр Монголын одоо улаан мчрийн хуурчин боловсрал гэдэг. Тэр үед манай Өвөр Монгол бол одоо Шилийн гол улаан цав, Ордос, Цэгэл Баяннуур ийм л хэдхэн газар байсан шүү дээ. Тэгээ хамгийн анхны хуурын үлгэрийн боловсралын анги бол одоо тэгээд тэр үений соёлын төвчөө, Өвөр Монголын соёлын төвчөөс одоо танд
1: хэлж ирсэн.
0: Тэгээд багш нь бол одоо Өвөр Монголын радио хорооны алдарт хуурч миний багш дорч хуурч
1: дорж байгаа юм.
0: Цэгэл одоо Шилийн хотоос ирсэн. Одоо үлгэрийн гэрт байж ирсэн. Алдарт хуурч өсөг үе юм багш. Энэ хоёр багш одоо бидэнд багшлсан. Энэ хоёр багштай ч олж уулзсан ч одоо миний хамгийн сонсох дуртай хуурын үлгэрийг одоо хэлжсэн багштай ч буяараа уулзсан гэдэг
1: чинь
0: ээ борхом юм. Хаста гоё. Хаста сайхан байла тэр үе. Тэгээд дэрэгдэн суугаад үлгэрийн сонслоо.
1: Одоо
0: нэг сар. Тэгээд ийм юм
1: байна.
0: Сайхан хүмүүсүүд
1: гарч ирсэн.
0: Байж ила.
1: Тэндэс л одоо тэр чин арааж үгийн усуутай эхлээд уулзчих.
0: Тэгэл одоо арааж үгтэй чин уулзсан чин тэндэс

0: одоо манай дорж багч арааж өгнө юм биш үү?
1: Арааж өгнө.
0: Тэгээ хөх хотод ирээд одоо юуган боловсролын ангийнхан одоо хариу мэдүүлчийн тоглолт хийвэ манас. Доо өгч ус тэр үед одоо бас намайг энэ шав нарийнхан дотроос онцлсан юм байна.
1: Харж ичээ бас.
0: Харж ирсэн юм. Тэгээд өвөр Монголын арааж өгнө ирээд одоо би ч малч хүн шүү дээ. Арааж өгнөд дуудаж аваачаа.
1: Тий.
0: Холма үлгэр хөлүүлсэн. Тэр одоо арааж өгнө тэр үеийн хариуцлагатан багш нарууд бүр олдсон.
1: Сонсоод.
0: Аа тий. Тэр үеийн одоо хас бар багш гэн. За чагуул одоо бомба сүрэн багш гэн. Сайшаалт багш гэн. Том том багш нарууд арааж өгнө.
1: Арааж өгнө утга урлагийн анхны үе ус.
0: Анхны үеийн одоо тэр агуу сайхан багш нарууд одоо бадраа багш энэ тэр одоо миний одоо тэр үеийн дарга байсан. Одоо урлагийн Батра багш, Пүрвү багш, Алтан багны багш, Алдарт багш гэдээ бүр байсан. Тэгээ тэр багш нарууд маань сонсоод, онцгойлон дарга нарууд сонсоод одоо ийм хөөхд байдгийм байна гэсэн ойлголттой болсон байна л та. Тэгээ би ч одоо радионд ирсний одоо дурсахал болгоод надад бас нэг холбоо хэлээ гэсэн. Тэгээ тэр холбоо нь бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн багш байсан. Бас яруу найрагч, Батбай хэрэгд хүн байрны нутгатай. Тэр хүний бичсэн Гэрэл сочингой 8 жил гэсэн холбоо байсан. Тэр холбоог надаар хэлүүлсэн. Тэгээ би ч хамгийн анхны хэлсэн холбоо нь тэр
1: шингэч
0: чинь арааж унд. Багшийнхаа тэр нөгөө бараа үзэмчин хошооны магтаалын айсан дээр би хэлсэн. Тэгэл би ч гэрдэ хараад явдаг. Тэгсэн цагаан сар нь тэр холбоог тавиад өгдөг. Малчны холбоог одоо цагаан сар одоо гаргаж ийн гэдэг нь баг анх нь тэр байхаа.
1: Амар гоос.
0: Тэгэл одоо сууж исэн Улаанчир намайг боловсруулсан юм чинь. Улаанчирд намайг өлсөд авчлаа. Одоо 75 он бай. Хавар. Тэгэл Улаанчирын тоглогч болсон нь бол надд бол маш олон юм сургасан. Нэгд урлагийн тайзан дээр гарах ухааныг анхаалах нь надад зааж өгсөн. Хоёрд ноот надад зааж өгсөн. Би юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Юу мэдэх юу ч мэдэхгүй.
1: Ноот сурч яа энэ дээр.
0: Хуур зүгээр нэг л одоо өөрөө сурцсан хуур. Тэгээ улаан амьдралд очиж өнөөхий чинь хөгжмийн авсралга болохын үед чи ган уцтай хуур хуурдах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ ган уцт хуурыг сурлаа. Энд чи улаан амьдрал надад зааж өгсөн. За чөгөл Улаан амьдрал ганцхан хуур хурдаа зүгээр насхайгаа суугаад байж болохгүй. Бүжиг сурах хэрэгтэй. За бүжгийн боловсрд намайг чинь нухаж өгөө. Өнөө бүжиг гэдэг чинь миний зүгээр миний санаагаар явагдах хэд биш. За би өнөөхийн бас ухааныг нь олохгүй. Хамгийн их загнуулдаг юм нь тэр. Ингээд улаан амьдралын гүшгэн болоод бас 2 жил боллоо.
1: 2 жил боллоо.
0: 77 он тэр улаан амьдрал. 76 онд би чинь манай энэ хөвөөшрийн улаан амьдралыг арааж шингээлт хийнэ гэж урьж ичилсэн. Хамгийн улаан амьдрал манай улаан амьдрал. 3 уламжир юм. Арааж ундар ир шингэлт хийлээ. Одоо арааж угийн урын санд одоо уламжирын тоглолтой шингэсэн. Тэгээ тэр тоглолтын шингээ хийх явцад манай багш намайг адлаар чамаа одоо өлсөж авья манай арааж. Би ч тэгээ тэрс надд очлоод яста би ч хамгийн одоо агуу сайхан юм байлаа над. Арааж хавар одоо Өвөр Монголын арааж дэвгийн алтан бусхийг одоо алхаж авсан да.

0: Тэгээ дараажууд орж ирээд яасан юм гээд ярил одоо нарийн ширээр их хөлбөр олон жилүүд гарсан. Тэгээ одоо бид голлогтой жирэм асуултуудыг шууд шууд дурдаад ивэ. Араажууд орж ирлээ. Ингээд 77 бям гаргын жолголт нэртэй шууд нэвтрүүлгийг та хөтлснээр манай араажууд одоо анхны хөтлөгчтэй бас тодруулж хэлэх нь сонсогчийн оролцоотой тийм шууд нэвтрүүлэг хийж исэн юм биш үү?
1: Тий. Ер нь

0: Ол онцлог нь сонсогчийн оролцоотойгоор юм бол анхны.
1: Тийм.
0: Хамгийн анхны.
1: Тийм.
0: Ер нь тэрнээс юм сонсогчийн оролцоотой нэвтрүүлэг байх
1: гараагүй.
0: Бүр гараагүй. Энийг бас бид эхлэлт нь бол одоо радиогийн одоо манаас нь өөрчлөлт нэлтгэж цаах салхи орж ирлээ. Тэгээ хүмүүсүүд уран бүтээлийн тал дээр өөрчлөлт хийх, радио нэвтрүүлэг дээр өөрчлөлт хийх юм сайхан боломж бидэнд бүрдэж өглөө. Тэгээ залуу улсууд ч одоо ер нь тийм юм ич амархан хүлээж сэрд гэж хүлээж авна шүү дээ. Бид радиогийн ха одоо нэвтрүүлэг онцгой би чинь уран сайхны болох юм би. Радиогийн урлагийн одоо
1: утгуурлын
0: хэлцэт байсан. Тэр дотроо бол би утгуурлын хэлцсэн яруу найраг язгуур урлагийн хэлцэт байсан. Одоогоор хэлвэл дуурлаг гэж. Дуурлагийн хэн дуулан гэсэн. Манаас ч хамтраад одоо хөдөөгөр цагаан сарын нэвтрүүлэг хийдэг ийм боллоо шүү. Тэгэд манаас хөдөөгийн хөдөлмөрчд цагаан сард гэсэн нэвтрүүлэг бийлсэн. Тэрэнд нь одоо би голж найруулгач чинь би болсон. За манай сайжрах. За зүгэл хаас ч бот гэж байсан. Зүгэл манай дамрын жав манаас ингээд. А манай соёло манаас ингээд. Энийг хийсэн. Тэ хийгээд одоо энэ чинь эхлүүлээд тэгээд таны таалалт гэж ая дууны захаалга нэвтрүүлэг эхлүүлсэн манай. Цагаан сараар одоо дотны хүмүүдэд мөнчлөг өгдөг нэвтрүүлэг. Тэр үн анхны өвөр Монголын нэвтрүүлгийн чинь одоо анхны гимүүд байлаа шүү чинь бод. За энийг эхлүүллээ. Эхлүүлж игээд одоо энэ нилээ гайгуу шиг болохнаар тэр үед одоо нь юу утас муцаар ярддаг буй үнтэйгээ харилцах холбогдох боломж овоо өргөн болоод ороод ирлээ. Тэгхнээр одоо манаас одоо сая
1: сонсогчоор оруулсан.
0: Одоо сонсогчийг оруулсан. Тэгээд одоо энэ

0: Бямбаргийн сонголтын дээр ярьж ягаад эн чи өргөн болчихгүй юу? Тэгээ одоо энэ нэвтрүүлгийнхээ сойрон дээр 6-атай 8-15 гэсэн нэвтрүүлэг хийсэн. Эргээд тэрнээсээ өргөжүүлээд одоо хөдөөнөөс ярь. Эндээ нэг хөтлөгч цуугаад хөдөө яваад хөдөөнөөс бас хөтлөгч хөдөөний айлаас юм уу? Одоо суман дээрээс ингэж шууд уцаар ярьж. Одоо сайхан тухайн цагийн мэдээллийг хүргэе. Ингээд бол амгланд наадам гэж. Хөдөөний найрууд олон шүү дээ манай тийм. Найр одоо сайхан сэргэж эхэлж ирсэн. Найр их сайхан байж ирсэн. Сомны найр та сомны найрын байдлыг өдөрт нь одоо үдийн өмнө хийх нь үдтэн ярина. Үдийн харгахын ороод нь ярина. Ингээд дамжуулдаг байсан.
1: Энэ бол таны онцлог онцлог нөвтрүүлгүүдийн ярилаа л дасэ та.
0: Аа тийм.
1: Бусад өөр бас ямар ямар нөвтрүүлгүүд хийж яв та энэ байх чанда.
0: Оо би одоо урлагтайгаал холбогдсон ерөнхийс нөвтрүүлэг бол олон хийсэн
1: юм байна.
0: Аа тийм. Жишээлбэл одоо манай одоо радиогийн 40 жилийн ой, 50 жилийн ой тохиосон. 40 жилийн ойд бол би Баярын Уян Өвөр Монгол гэж тийм одоо нэвтрүүлэг хийж исэн.
1: Танай чинь бол одоо манай энэ Аразуугийн хөмрөгд шог яра, юрэл магтаал, за тэгээ туул гэд олон бүтээлнүүд хадгалж байгаа. Тэр мөртлөө бид одоо ч гэсэн энэ жилүүдийг бас дахин дахин гарган гарган нэвтрүүлж сонсогчтой бас хөргсөөр байж байгаа. Тэгээ энэ талаараа одоо бас ярьж байна.
0: Одоо би бол Аразуунд ирж л бас нэг уран бүтээч болох ухаанаа олсон. Радионд ирж л олон тал талын хүмүүстэй уулзаж юм сурыг одоо юм мэдээ юм хийе гэсэн юм сайхан урамтай болсон. Миний радионд ирсэн хамгийн анхны ажил бол би хуурч ар ирсэн. Дорж багшийн шав хуурч ар ирсэн. Тэгэд хуурч хүн чинь заавал одоо хуурхаан бүгд төр санаа тавьж тийм ээ хууртай хол өгсөн уран бүтээл хийх хэрэгтэй. За миний багшийн шаардлага ч адилхан. Уран бүтээл хийх хэрэгтэй. Өөрийн гэсэн одоо онцлогийг гаргах хэрэгтэй гэж шаарддаг. Тэгвэл Аражууны хуурч гэдэг бол өнгийн хуурчтай таарахгүй. Энэ бол нэвтрүүлэгчтэй адилхан. Угаан тод хэлэх
1: шаардлага өндөр.
0: Шаардлага өндөр. Тэгээд би ч одоо холбоо хэллээ. Өөрөө холбоо бичиж хэллээ. Өрөөлийн Аражуун тэр үн чинь одоо уран бүтээлчээс. Одоо газар газрын уран бүтээлчээс ингээд загтлаар өөрийн холбоогоо ирүүлдэг байсан. Шүлгээ ирүүлдэг байсан. Сонсч зан тухай миний хэлсэн холбоонууд тийм ээ. Тэгээ одоо ээж минь энэ бол миний өөрийнхөө холбоогаар ярих гээд байж энэ. Ээж минь начит буурлаа минь тэмээд залуу нас сайхан да. Учирлын сайхан хөлөг гээд ийм хуураар хуураар хэлсэн. Тэгвэл би сүлд нь одоо бас яхан хэлбэрийн өөрчлөлий. Сонирхолтой болох магадгүй гээд жамба жамсаар юу өнөө нэг ховь сугж минь чадтуулаа. Тэгээд би ховьсоор бас хэлсэн байгаа. Хослон дуулах юм учраас холбоонууд яг харилцаа холбоорох шүү дээ.
1: Бас сайхан.
0: Төрийн соёлт, дэндвийн төрөвлөрч юм хөх даалын бан тарилэг гэдэг найргалыг би хэлсэн. Тэрийг ховьсоор манай жамба авсраад би хуураараа. За өөр бас одоо тэгээд ардын дуу, үлгэрт ардын дуу дуулж ирсэн амс дуус. Гадаа нэрийн
1: шогираа бас та чи олон хэлсэн шүү сүлд.
0: Шогираа хэлсэн. Шогираа бол шогирааны хурал гэж одоо манай дуурлын хэлцээсээ голлоод хийдгий. Эхлээд бол ер нь хуурын үлгэрийн шингэлтэй хурал гэж хийсэн шүү. Тэр нь бол 78 оноос эхэлсэн. Тэгээд би хамгийн анх одоо шингэлтэй хурал гэдэг. Тэр үед бүх улсын хуурын үлгэрийн шингэлтэй хурал. Одоо тэгээд тэр хуралч нь өргөжөөд хуурын үлгэр шог яра холбоо зохион бүтээх хурал гэж хийсэн. Тэгээд одоо алдарч шогч нь жамба багши гэж алаад. Тэгээ шог яраны хурал одоо хуралддаг. Одоо бүр Монголын шог яраны аваргууд тэндээс тодорсоо ярд. Тэгээ тэр үед одоо тэр шогуудын дэргэд байж ийж бас одоо залуу хөнгөлөгч юм юмд орох дуртай. Тэгээ би шогира хэлж эхэлсэн. Шогира олон ч шогира хэлсэн бас.
1: Ерөөл магтаалч та гэж яг хэлэх болч үе.
0: Ерөөл магтаал бол одоо өннийхэн дараагаар. Ерөөл магтаалыг бол эхлээд машүлэг өгч манай аа. Нэг ерөөлийн касет чингээс. Тэгвэл хуурын үлгэр хэлж ихтэй би өөний ерөөлийг үл ер нь энэ хуурын үлгэрт төр чин ерөөлийн элемент байна гэдгийг бол би сүүлийн үед л ухаарсан да. Өмнө бол магтаал гэж бодоод байсан. Ер нь магтаал чин магтаж нэхэл нь ерөөж нэхэл нь шүү хуурч удаж. Тэр ерөөл яваад байж исэн юм байна. Дотор нь. Соёрын тавьж өгсөн.
1: Тийм байх.
0: Тэгэл би сүүлийн үед одоо ерөөл хэлэх хүсэл да.
1: Тантай яриа суугаад сайхан нэг цаг тухайн цагуудын ингээд зург хөрг нь харагдмаар л үр сайхан. Ялангуяа илүү их энэ уран бүтээлт хийж гарч ирсэн хүнийхээ хувьд уран бүтээлний илүү яригдэн үлгэр холбоогоосаа баг бүр салшгүй яриа нууд бол дандаа сайхан байж байна.

0: 식대 호란 바라다 의지근 도다지 소나비.
1: 그 단어 흐트러기인 тухай бол одоо бас тантай ярилцах учраас заавалчгүй ярих хэрэгтэй. Тэгээ Аражуугийн хөтлөгч хүн юм. Тэгээ Үр Монголын Аражу телевизийн чахан сарын үдшилэг гэдэг нь телевизээр гарна.
2: Тэгээ
1: тэр үдшилгийг тааж бас мөн олон жил хөтлөжээ. Гэдэг жил дараалж хөтлөв баг.
2: За 90-од оноос л эхэлсэн өдөө ердөө. Ер нь Үр Монголын телевизс дээр бол би хамгийн анх одоо хөтлөгчээр гарлаа гэдэг нь бол юу л дээ. Одоо шууд нэвтрүүлгээр эхэлсэн нь бол за 89 оны үеиг санагдаж байна. Өвөр Монголын өөртөө засах орны 3 улсын чөлөөт бүхий урлагийн уралдаан гэж. Ингээд Монгол улс, Орос, чөл манай улс ийм чөлөөт бүхий уралдаан хух хотн ус.
1: Тэр хөдөлж байна.
2: Тэрийг одоо хамгийн анх хөдөлсөн. Одоо тайлбар шүү дээ. Одоогоор бодвол бүхий тайлбарлахгүй. Тэгэхээр би тайлбарлсан биш. Тайлбарлагч аа би хажуудаа суулгав.
1: Бүхий тайлбар.
2: Тэр нь бол базарганд тайлбарлсан.
1: Алдарт базарганд нөгөө.
2: Тий. Алдарт базаргантай хамтарч бий чам одоо бүх тайлбарлж
1: бас хөтлж ялээ.
2: Одоо тэр үед чи одоо хөтлөнө гэдэг нь цаашаа юм тий. Тайлбарлах гэдэг нь цаашаа. Одоо тэгээд тэр үед нэг юу хиндэ одоо тэгээд нэг дуртай угаа нэг жахан алдахгүй шиг нэг яах вэ хэлж ирсэл байна л да маягийн. Тэр чинь хэлж ирсэн юм. Энэ хөтлөлт гэдэг юм чинь хоёр хүнтэй би нэг ихлүүлсэн нэг сони юм байгаа шүү. Нэг нь энэ Арадиогийн цагаан сарын уран сайхны хөтлөгчтэй нэвтрүүлэг гэж хийсэн. Одоо тэр нь хамгийн анх нэ. 85-6 шиг санагдаж байна. Лаас үрдтэй цог хөтлсөн шүү дээ. Лаас гооч нь лаас үрдтэй. Би өхөчх юм бол би бичсэн. Тэгээд одоо нэг Арадиогийн канон бичлэгийн өрөөнд өнөө улс уудаан цоглуулаад хөгжмүүдэн суулгаад тэр үн таа байдаг нэг нэгээр бичнэ гэдэг юм байхгүй. Уртаар өөрөө яраад тэгэл дууч нь гарч дуулаад тэгэл нэг юм хийжсэн шүү дээ.
1: Нээр шуухан шуглаа
2: суулгаад.
1: Сайхан сайхан зүйлүүд гарч ирж байна. Тэгэд энэ хөтлөхийн тухай хөтлсөн тухай хэлээд ярилаа. Тэгэд тэрнээс эхлээд одоо телевизийн цагаан сарын үйлчлэгийг бол олон жил дараалж хөтлчихээ.
2: Хөтлсөн тий. Тэгэд цагаан сарын үйлчлэгийг дараалж хөтлсөн тэгэд гол нь бас өх бичих юм бол барагтайг нь би өөрөө бичиж хөтлсөн шүү. Тий хөтлөлтийг өх бичих бүр өөрөө бичиж хөтлсөн.
1: За энэ зүйлүүдийг олон жил өөрөө хийж ирсэн хүний тусаас одоо таны мэрэгдлийн тал дэх хүчил бодлыг хуваалцахын тулд миний 3 асуулт тавьсан байж байгаа. Тэр асуултаа хэл тавьж хэрэг одоо тайсны хөтлөх ур мэрэгдлийн талаар таны хүчил бодлыг сонсъё гэж одоо хийсэн хүний л үгийг сонсъё да.
2: За тайсны хөтлөх ур мэрэгжил гэвэл нэх ахтар одоо нэг онолжуулаад яриад баймаар зүйл бол надад алга. Зүгээр надд бол одоо миний өөрийнх нь юу юм даа нэг дуршлах гэх юм уу? За миний өнгөрүүлсэн явц гэх юм. Тийм л зүйл бол над байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ тайсан дээр юм хөтлөн гэдэг бол өөр юмтэй таарахгүй. Тайсан дээр гарвал чи олны өмнө гарч урайлан дуудаж байгаа хүн шүү дээ. Дагуулан тэр талбын агаар амьсгалыг чи эзэмдэж тэр талбай цосон хүний сэтгэлийг чи дагуулах ийм зорилгыг агуулж байгаа. Тийм шаардлага чам тавигдж байгаа болохоор өөрийн зүгээс маш идэхтэй хүний сонирхлыг татгайцаа тийм байх хэрэгтэй.
1: Сонирхол татах чинь одоо энэ талаас олон юм яригдсан.
2: Жишээлбэл олон юм яригдэн тийм сонирхол татах үг яраанаас. Тайсан дээр хүмүүст хандах төрхөөс тийм үү? Төрх үгний дуу
1: өнг.
2: Чөгөл үгний одоо ярааны одоо өргөлт тусалт тэр мөрөө бүр бодож ярих хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ яраагүй тайсан дээр гараад ярихынхаа үед бол би бүл нэг зүйл их цоорилт. Тэр нь юу вэ гэхээр бичиг үзээд юм уу? Юм үзээд ярих дургу. Жишээлбэл би өөрийнхөө одоо ярих зүйлүүдээ би өөрийнхөө толгойд байлгаж, сэтгэлд байлгаж ярих дуртай. Би энийг үзээд ярих дур. Үзээд ярих юм бол өөр хүн гаргаад ирсэн чинь айдлах шүү дээ. Тэр заавал чи өөрөө тайсан дээр гараад нэг ном үзээл ингээл доош хараад яриад байх юм бол ямар хэрэг байна. Ядаад үзэгчдээ хүндэлж ийн гэсэн.
1: Шууд ямар баг телевизор гарч ирээд шууд ямар бэлтгэлгүйгээр нөгөө их хүч гэж бэлдсэн юм уугээр шууд ярих ер нь ямар байдаг вэ?
2: Тэр үлүүл ярангу нуулгүй хэлэхэд их юутэй л да. Онцгойлон шууд нэвтрүүлгийн цаг үед бол их эрсдэлтэй. Өмнө нь сайн давтах хэрэгтэй. Өөрийнхөө ярих зүйлээ онцгойлон шууд нэвтрүүлэг дээр шүү дээ. Ярангу одоо манайх шиг одоо ингээд хайчлаа найруулдаг нэвтрүүлэг гэдэг бол хамаагүй хоёр алдчихвал тэрийг хасаа ичих юм чинь.
1: Бид янгра наагш. Шууд Аражуугийн нэвтрүүлэг нэг хэрэг. Тайсны хөтлөгөн дээр л яратх юм.
2: За тэгье.
1: Энэ жилийг.
2: Тий. Тайсны хөтлөн дээр бол би бол шууд л тэгж боддог. Тайсны хөтлөлт бол
1: бас сайн бэлтгэх хэрэгтэй юу?
2: Ү бэлтгэх хэрэгтэй. Тайсны хөтлөлт бол ардаа сайн бэлтгэх хэрэгтэй шүү дээ. Чи өмнө гарч ярих гэсэн үг ард нь урдаар чи бодож ийж гарах нь илүү
1: чад
2: илүү нухацтай болно.
1: Эсвэл
2: жишээлбэл үстэй чи тайсан дээр юу ч бодоагүй байж ийж гараад гэнэтхэн ярих. Ярангуу бас чөлөөтэй байдал дээр юм л их хэрэгтэй. Тэр бол ингээд юу ч удаагүй байж байгаа гараад ярих нь бол өмх цэгцийн хогд бол
1: алдаж байт.
2: Алдна. Тэрээсээ бас нэг зарим агуулгаан чи одоо лавшруулж ойлгуулж хэлэхдээ жахан дутуу болдно. Дутуу болно уучлаарай
1: тал байх шүү. Гэчинүү эсвэл илүүдэн үү?
2: Илүүдлүү
1: тийм. Өвчсөг асуудал гарна.
2: Одооны чинь бол нэг одооны ч биш ер нь би залуу байхад үгэн ариун хэлээд ад үжигдчихсэн хүнд. Догтлал өөрөө үгэндөө согтоол өөрөө хэлэх гээд байдгийг. Тэр их алдчихтай юм лээ. Би бол сүүлийн үед ухаарсан байна.
1: Тэр тайсны ар дээр бол гарахаасаа мөн яг бодсон шүү. Гарвал юу хэлэх вэ? Яаж
2: хэлэх вэ? Урдаар бодох хэрэгтэй. Өмнө явж байгаа тоглолт болоод хойно гарах гэж байгаа эн агуулга хоёрыг үл чи тод мэдсэн байх хэрэгтэй.
1: Холбоос.
2: Маш сайн. Холбоос
1: холбоос гэсэн.
2: Тушаахад амар шүү дээ, тийм ээ. Дахиад төлөвлөл чи нэг үзэл санаагаар нэг тайзыг эзэмдэн шүү дээ. Нэг зохиос бичгтэй айтлах. Нэг уран бүтээлийн тоглолт болвол, тийм ээ. Тайзны, чиний тайзны тоглолтыг ч юм уу, чиний тайзны нэвтрүүлгийг үзсэн хүн гарч явах та нэг бүрэн төхөр ойлголттой гаргахын төлөө чи тайзан дээр зогсож шүү дээ хүмүүс.
1: Одоо миний энэ ярилцлаганд бол нэвтрүүлэгч хөтлөгч гэж хэлэгдээд нэвтрүүлэгчд бас олон багтэн. Тэгээд дунд нь хөтлөгч гэдэг тодголтой нь бол одоо яг наа өгш шиг улсууд цөөн хөд орж ирнэ. Өнөөдөр бол тантай бол яг
2: хэрэгтэй.
1: Хөтлөгч гэдэг дээр л ярьж байна авч байгаа бол.
2: Та бол хөтлөгчөөр ухаан төрч хэрэгэл хүний хөтлөж юу?
1: Тийм
2: ээ. Одоо хүний хөтлөж дурсамж руу, тийм ээ? Дурсамжтай тал руу, чөгөл их хөгжөөнтэй тал руу, чөгөл одоо их хэцүү, тийм ээ? Хатуу уйруун тал руу тэр чим чи бүр хөтлж л явж
1: байна. Наач л асуудалгүй хөтлөгч шүү дээ та бол. Таны жинхэнэ мөрөгдлөөр хөтлөгч.
2: Тий.
1: Тайсны хөтлөгөөний тухай нэлээд ярилаа. Одоо Аразуугийн хөтлөгчийн хөтлөх үгээр ямар байх ёстой вэ гэдэг асуулт дээр хүч байгаа. Энэ дотор бидний одоо амьдралд яригддаг одоо үгээрааны онцлог дотор амьдралын яраа гэж байж болно, хар яраа гэж байж болно, бичгийн хэл байж болно, утга шоколын хэл байж болно. Энэ ярих, унших гэд олон талаар яригдэн штт. Тийм бол Аразуугийн хөтлөгч нэвтрүүлгийн хөтлөгтэй ямар байх хэвээр энэ зүйлүүдээс.
2: Хөтлөгч гэдэг чинь бол бас одоо тал талын юм мэдсэн байж ич сая хөтлөн шүү. Ганцхан юм мэдчихэд хөтлөн.
1: Энэ мэдлэг боловсрол ясуудын
2: юм шиг. Энэ мэдлэг боловсрол таатай шүү тал үү. Тэгээд жишээлбэл одоо чи заавал ямар ярааны хэлээр ярина гэдэг нь бол чиний өөрийн чинь онцлогтой шууд холбогд. Өөрийн кон онцлогийн зүгээс үзэгчтэй хөтлөж юм. Төмөн онцлогийг чинь
1: харуулж. Чиний гэсэн чамд гэсэн онцлог.
2: Жишээл амар жаргал, амар жаргалыг л онцлог байх хэрэгтэй гэсэн.
1: Тийм.
2: Насан бол насных нь өөрийнх нь онцлог байх хэрэгтэй гэсэн. Жишээлбэл өөр одоо ямар хөтлөгч байдгийг да тийм ээ. Тэр өөрийнх нь онцлог байх хэрэгтэй. Тэр нэг л онцлог. Тэгэхээр нэг л өөр хэлбэл хөтлөгч хүн өөрийн онцлогоо урдаар мэдчихэж тэр онцлогн дээр нь тулгуурлаж хөтлөө гэсэн. Яраа гэдэг юм бол үстэй их ер нь яг ингээд учралж ярьвал хүний анхаар сонирхлыг татчихна гэдэг нь их уртай байна гэсэн үг шүү.
1: За.
2: Уртай болмоо ч хар яраа чамаагүй. Гол нь яаж ярих үгэн хэлэх нь үгс асуудал
1: дээр.
2: Тэр хар яраан дээр байгаа. Уртай ярина уу гэж. Яраа гэч нь үг гэдэг юм чинь их дусалт нь их онж дусах үгийг л ярьвал сая хүн төрн штэ.
1: Тайсны хөтлөгийн тухай, Аразуугийн одоо хөтлөхийн тухай ярилаа. Тэгвэл тантай ярьж байгаа учраас энэ зар сурталчилгааны тал дээр заавал ярих хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм аа. Зар сурталчилгааны үгийг бол та их тийм сайхан сонирхолтой тавчхноор бичиж бас тэгж сонирхолтой ярьдгийг би нэлээд чид одоо зориултээ сонсч үдлээ. Тэгээд энэ талаар бас ингэж бодсон юм аа. Тэгэд энэ тал дээр таны зар сурталчилгаа гэдэг Аразу телевизийн зар сурталчилгаа гэдэг тал дээр танай ойлголтыг сонсъё.
2: Жишээлбэл зарыг бод улсууд мэдээ мэдээлж байгаа юм шиг. Юу жишээлбэл одоо ямар ямар сургуулийн хүрээнд ямар ямар одоо ном тараах ёслол болно аа. Тухайн цагт нь хурж очиорой гэдэг шиг мэдээ шиг уншаад байж байгаа. Мэдээ болгоод ойлгоод байж байгаа. Хэрвээ зар л гэвэл зар гэдэг чинь төрсхөр урлаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл телевиз дээр явж байгаа зар бол харааны урлаг тийм ээ. Зургийн урлаг. Ярангу хөгжим хавсарсан. Зарим нь зөвхөн хөгжмийн хэлээр хэлнэ.
1: За
2: дуугүй хөгжмөр бүх юм яргаж хэлж чадчих. Зарим нь үгний ураар хэлнэ. Тэгэхээр бол радиогийн зар сурталчилгаа бол үгний ураар л ярина. Зүгээр нэг толгой холбосон дэр бас биш шүү. Толгой холбох гэж бод болж л байна тийм ээ.
1: Сайхан
2: сэтгэл догцоод толгой зүр болж л. Тэгтээ тэр зарн дээр юу хэлэх гэж байна вэ? Зар руугаа хүний санаагийг яаж татах гэж байна вэ? Гэтгэлч хэлэх хэрэгтэй.
3: хөө энэ нэг үзье. Энэ үнийг сань бол энэ нэг авъя гэсэн юм бодлыг хүний сэтгэл дөхөхийн төлөө чи заавал. Тэр онцлогийг натх гэж л хэлэх хэрэгтэй. Тэгтээ нэг бах үг яриад байж болохгүй. Жишээлбэл нэг өм яриад баг түмэн өвчөө өдгөөдөг шиг ярих юм бол тэгэл дуусчих. Тэгвэл тэр нь зар биш. Би тийм уншчихсан бай. Тийм зар бол байна.
4: Тэр нь тайлбар юм уу?
3: Тэр бол тайлбар юм уу? Зар бол үндэ яг зар гэдэг үл бол үндэ урлаг. Хөтхөн үгээр чамай датцоруулдаг.
4: Тэр бичих нэг хэрэг. Тэр ярьж илтгэж
3: унших хэрэг. Унших хэрэг. Бичих нь маш уртай байх мөртлөө унших нь бас учиртай байх хэрэгтэй. Яг үндэ зарыг бол би урлаг гэж ойлгосон болохоос биш. Яг урилга болгож бол би хийч чадаагүй.
4: Амжаагүй амарсан.
3: Амжаагүй амжаагүй.
4: Ойлгож яхад амарсан
3: байх. Ойлголт болоод одоо нэг хиймээр байгаа байж итгэж зар хийх ч юм уу байх ч юм уу гэсэн юм бол бодол орсон шүү дээ радио гар чинь.
1: Сүүлд нь та амархаасаа өмнө яг учир дээр бас зар дээр ирсэн шүү тийм үү?
3: Тийм шүү дээ. Би чинь 10 жил зар дээр ажилласан
1: чинь. 10 жил зар дээр ажиллаад хэдий зар шингэв.
3: Да олон ч зар шингэсэн дээ. Тэр үл шүү дээ мэдээ тайлбар л уншсан. Нэг 2 3-ын бол жахан нэг явах бай нэг тэгэхээр жоохон уралж хэлхийг оролцсон. Тийм. Жишээлбэл одоо нийтийн одоо олон нийтэд хүртээмжтэй зар гэдэг нэг байна шүү дээ.
1: Тийм.
3: Тийм зар бол ондоо. Тэр бол зөвхөн сануулга юм уу? Ухаарлаг.
1: Сурталчилгаа
3: юм уу тий? Одоо сэтгэлдээ анхаарч юу? Тийм их зар бол би хийсэлдэ хэд хийсэн байгаад.
1: Тэр бол илүү сайхан байсан шүү.
3: Гал унтраах зарч гэх шүү юм уу
1: тий? Тий.
3: Аа, жишээлбэл одоо
1: сануулмж
3: гэсэн шиг юм уу? Эзэн хичээвэл заяа хичээ нэгдэх шүү юм уу?
1: Тийм.
3: Ардынхаа зүйс шүүгэн дээр тулгуурсан тийм зарууд бол хийсэлдэ.

0: Саруул ухаанаас өөр сайн нөхөр байдаггүй. Монгол хилэнгээс өөр муу тайсан байдаггүй. Борлын үгийг бодолтой. Мэрэгдийн үгийг мэдэлтэй.
1: Загнус их сонирхолтой зүйл юм аа. Тэгээд тайвал гэхдээ нэгэ бол өөрөө 10 жил жар хийгээд арын ойлгоод хийдэг гэж хад амрах болцсон юм аа гэсэн мэт. Тавталчлаа л дөө. Одоо таны татгах чөлөөт хэдэн асуултаа гэж сүлчийдээ асуулт явах гэж байна. Таны дууны уран бүтээлийг их олон хүмүүсүүд хүндлэн сонсдог. Энэ амжилт олсон учир шалтгаан, нуучихаан талаар дууны уран бүтээл ийм олон сайхан бүтээлийг төрүүлсэн талаас.
2: За ямар ч юм гэдэг бол бас нэг өөр их нэг юу юм даа нэг. Нулгуулхад өмнө бэлдчихийж юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. За юу хийх гэсэн бодлоо бас өмнө бас дотор нь бэлэн байх хэрэгтэй. Өөр их нь үзэлт байх хэрэгтэй. Чи ямар сэдвэр бичих чийвэл тэр сэдвэн дээрээс хүнд юу хэлэх гэж нүг гэдгээл олж авна шүү дээ улдаа тийм ээ. Чигдэл одоо уран бүтээл их өнцгийг олж ордог л доо. За миний хувьд бол одоо дууны шүлгийг бол бис одоо Багдан дуунд багтай. Тэгэд миний ээж ус сайхан дуулдаг хүн байсан. Би өөрөө бас дуунд их дуртай хүн байсан. Нэн өвөр Монголын хараадаг утгуурлыг хэдсэн чинь бүр дууны дээр гээд ирсэн юм чинь. Тэгэл газар газрын дуу чинь сайхан дуу хоорууд, за тэгэл ардын сайхан дуу хоорууд, зохиолын сайхан дуу хоорууд өнгөрснөөс эдгөө хүртэлх дуунуудыг бол ус олдохын хэрэгэр уваатай уваагүй сонсож явж ийла. Тэгэ тэр манд л надад одоо их тус болсон л да. Өнөөдрийн дуу бичгтэр.
1: Яг хэжээс дуу бичээд ихлэ анхны дуу.
2: Анхны дуу гэж одоо бичвэл ер нь одоо анх дуу гэж одоо чигээд баг дуу гэж хэлдэг юм уу да? Одоо нэг баг дууны үг чи гэж хэлэх яаггүй ичмэр л бичижсэн те одоо тэр үн чигээ тань овоо нэг явах уу да хүн төрсөн гэх юм уу те одоо дуу эхлүүлсэн нь бол одоо баг л миний жаргал гэсэн дуу байдаг шүү дээ. Самбуу багшийн аятай. Алтай тусан манай алдарт дуу чинь.
1: Тэр хэдэн оны
2: алдарт тогж мэн зохиолч миний хүндэлдэг сайхан багш. Тэр одоо 80-аад оны 84-5 оны.
1: Яг хэжээгээс илүү их шуудаад одоо бичээд эхлэв.
2: 80-аад оны эхнээс л дууны уран бүтээлд их анхаардаг болсон да.
1: Миний жаргалгаар.
2: Одоо миний жаргал. За чөгөл бидний хөлөгмөр өнх хоёрын айтай. Нутгийн цэнхэр нуур. Тэр нь бол тэр үеийн өвөр Монголын хамгийн анхны үг авсан. Хамгийн анхны дууны уран бүтээл сарнаа шагналыг авсан.
1: Таны эд биччих үед өвөр Монгол дууны шүлэг бичдэг хүмүүс үү?
2: Байсан. Тэр ус утсан намайг л дагуулсан шүү дээ. Жишээлбэл миний дууны шүлэг бичгээс өмнө амар сайхан дууны шүлэг бичижсэн алдартай хүмүүсүүд байна шүү. Яг нарийн ярих юм бол зөндөө байгаа. Жишээлбэл Асар багш байна, Гоорын чин намжил багш байна, чөл Жаа дугуур багш байна. Жаа дугуур багш одоо тэг нэг үеийн одоо дууны яруу найрын тэнгэри тулж ивжсэн хүн шүү. Тэрний олон сайхан дуу арт түмний сэтгэл төрсөн. Одоо жишээлбэл одоо малчтын баясал, хэмнэн барих дуу, Монгол ятаг, баахан сайхан дуунууд байна. Тэгвэл одоо саран чичэг багш, яруу найрагч, одоо цэцэг төдөө нутаг, эргэж санагдах аавын хайр, тэр ч одоо 80-аад оны сүүч 90-аад оны эхний үе. 80-аад оны үед бол одоо боосор багш энэ чинь одоо гоё гоё сайхан дуунууд одоо өхийн ач гэж тэр чинь 80 онд гарсан шүү дээ. Бараг л. Тэрний дараа миний энэ холбоо гарсан чинь би 80 онд ээж минь гэсэн холбоо гарсан. Тэр холбоог чинь би энэ өхийн ач гэдэг дуунаас би өөрөө хуурч байж ижикан ачиг дуулаа даа гэд би тэгэхэд холбсон.
1: Энэ яг учир дээр ингээд бүгдийн холбоод яриад байвал таны энэ сүлийн хийсэн араа зүгийн нэвтрүүлэг, телевизийн хөтлөх эрдэм, за сайн ярьж байгаа дууны шүлэг нь бүгд тэрийг таны холбоотой л холбоотой юм
2: шээ. Холбоотой холбоотой. Хуурын үлгэр гэдэг чинь ерөнхийдөө их урлагийн их хэлбэр шүү. Жүжиг бай, яруу найраг бай, мохтал бай, ерөөл бай, хошин шог бай, ардын дуу бай, явган үлгэрийн хөвөрнөл бай. За ингээд яар та.
1: Бүр багтлал гэсэн.
2: Бүгд төр юм байна. Монгол уран зохиолын яруу найрын бүх стил бай. Найраглал бай. Одоо хэмжээч сүлэгч бай нэ доторч. Тэгэхээр хуурын үлгэр гэдэг энэ юм чинь надад бол мэдээтэй уваатай уваагуугаар их урлагийг над өгцсөн байна.
1: Бүхэл төрөл дээр
2: би ороход надад бэлэн болцсон байж байгаа байхгүй юу? Нуулгүй ихэд би өөрөө л дайцж чадвал орж болно.
1: Тэ. Таны тайсан дээр нөгөө үдшилэг хөтлж гэнэ үү? Нэр хөтлж гэнэ үү?
2: За, тайсан дээр үдшилэг гөтлөх тэр хөтлөлтөө хоорын үйлгэлд байна. Хуурчийн хамгийн их шаардлагатал нь Энэ үзэгчдийн чи дагуулж хөтлөж явах хэрэгтэй. Үзэгчдийг дайрн дагуулах хэрэгтэй. Энэ чинь бол хуурцтын хамгийн их шаардлага. Тэгэхээр би тайзан дээр чинь үзэгчдийг дайрн дагуулах хэрэгтэй шүү дээ.
1: Тэгэхээр нөгөө тэр үгийн холбоц.
2: Тий, холбоц.
1: Таны
2: үгийн хүүрнэх
1: хөтлөх юм болоо.
2: Дуулах молгочод бүр хорон үгийн цаана сойрн энэ дээр юм байна шүү дээ.
1: Яг очиж очиж явж явж яг үнэн хэлэхэд таны одоо бүхэл энэ урлагийн ажлын
2: эхлэл хуурын үлгэр
1: суур бол
2: ер нь би хуурын үлгэрээр эхэлсэн. Хуурын үлгэрийнхэн энэ хүрээ хөвчөн дотор л бүх ажилаа хийсэн шүү дээ.
1: Ажилсаар байгаа.
2: Одоо ч гэсэн энэ дотроо л явж байгаа.
1: Дууны шүлэгшүүд одоо гарч байгаа.
2: Уран бүтээлийн тухай ярихад бүр хуурын үлгэр яриад байдаг.
1: Энэсээ салах яраггүй.
2: Энэсээ салдаггүй. Би ямар гэчээлдээс хуурын үлгэрээр урдаар ярьдаг. Тэгээ хуурын үлгэр дотор бол ийм агуу сайхан юуд байдаг юм аа. Эний нэг нэгээр задлаж үзвэл тэр агуулгын бүгдөө юм байдаг юм
1: байна. Эхнэр чинь энэ урлагийн төрлийн хүмүүс юм.
2: Жүжигч нь хуурын үлгэрд байна. Чи жүжигэн жохол битсэн ч болно шүү
1: дээ. Асуудал.
2: Хуурын үлгэр чинь бүр жүжиг өвлөл жүжиглийг болгож ярьж штэ. Би хөх судрыг ярихад одоо Янжинаш гэдэг агуу тэр их эрдэмтний хөх судрыг ярихад одоо миний багш Төрөө Арамбулгийн нэрсэн. Дараа Арамбулгийн би ясс. Шахамдагдаа ууланд гарна гэсэн нэг юм байдаг тай. Одоо ярих хэрэгтэй. Надад шаардлага ирдсэн. Тэгэл ярина. Одоо ярихаас өөр аргагүй. Тэр намайг олон юм сургасан. Нэг л үгээр хэлбэл шаардлага гэдэг юм байж ийж бас өөрө хүн болно. Сайн чи уран бүтээлч болно.
1: Буян тавьчихаар чи юу гарах
2: вэ? Задгай байна гэдэг. Ярангу нэг их авьяас байж болно л да. Бидэг тангахай авьяас. Тэр чинь бас өөр их юм буян шаардаж явж шүү дээ. Өдөр өдөр. Өөрө хүн мэдхгүй болохоос шүү. Хүн чи уран бүтээлч хүн гэдэг чинь өдөр өдөр л билүүдэж явж штэ. Тэр ураа.
1: Ястэс.
2: Хөлөөтэй билүүдэж явах хэрэгтэй. Чи өөрийнхөө сонирхсан имийг л заавал олж үжиж, заавал олж уншиж, анхаарал тавьсан юм уу унших хэрэг. Тэгтээ би уран бүтээлч юм уу одоо урлаг сонирхдаг хүмүүстэй ганцхан юм сануулъя гэж боддог. Хэрэггүй имийг үзэж цагаал бүүбар. Одоо бол арим байж уран бүтээл зөндөн байгаа. Тэр дотроос чи юм шилж аваа. Одоо бол хөт дэлгүүр гэж манайхан ярьдаг тий. Чи өөрөө шилдэг их дэлгүүр зорсонтой айтхан болсон шүү. Уран бүтээл юм уч бүх юм чиний даяарчлаас сайшул бүх юм дэрэгч ирсэн. Тэгтээ чи хамаагүй юм яаж юу сагсандаа хийгээд байж болохгүй гэсэн үг. Цагийг чи өрн штт.
1: Тэр хөтийн дундаас хөт олон дундаас хэрэгтэй юм олж
2: аваа. Чи маш анхаарсан. Шижир алтын төвж авах хэрэгтэй болохын дотор. Дахиад хэлвэл бид өөрийнхөө түүх үүх домог түүх магадгүй манай залуу насны төс бивс тийм байсан. Томог түүх энэ трий сонсохоор чинь юу ч юм да гэдэг шүү юм уу. Яг ойтгартай байдаг ч гэж ярим. Ярангу одоо баг хүүхэд байхад бол үлгэр ярахад их үлгэрд нороо явдаг байсан. Эргээд нэг яг ян зин зин үжээ ирэх нь томог түүх энэ трий үзэхээр бас нэг юу ч юм да гэдэг шиг нэг сонин санагддаг. Тэгэхээр бол эцсийн эцэд энэ түүх рүүдээ илүү харж, домог түүх рүүдээ илүү харж яваад өөрийнхөө зогсчихон олж авах гэсэн үг ээ. Би хаа зогсож гинвэ? Би хаа төрвөө гэдэг шиг хаа төрвөө гэдэг юм өгөхгүй болохгүй.
1: Тий.
2: За, тэгвэл би хаанахын хүн бэ?
1: Би хэн бэ?
2: Тий, би хэн бэ?
1: Би юу хийж чадах?
2: Би юу хийж чадах юм бэ? Би зөвхөн би ингээ гарахад би л байх хэрэгтэй шүү дээ, тий?
1: Тэгэхээр
2: энэ өөрийнхөө тэмдгийг олж авах, маркийг олж авах хэрэгтэй гэсэн
1: үг. Тэ.
2: Энэ бол маш хэрэгтэй.
1: Энэ яра их сайхан болоод ирчлээ шүү. Ста байхал ястай яригдхал ястай энэ уран бүтээлч гэдэг нь юу юм бэ? Уран бүтээлч хүн ямар юм бэ гэдэг асуулт аяндаа ингэж яригдаад гараад ирлээ.
2: Сайхан би хэн бэ л гэдгээс эхэллээ.
1: Ста сайхан санагд.
2: Би хэнэ мэдгүй чи уран бүтээлч биш шүү дээ.
1: Тэр нэг таны өгнөс нэг юм санагдлаа шүү. Нөгөө уран бүтээлчүүд нөгөө их бирэг танхай их авьяастай хүмүүсүүдийг зүгээр нэг авьяастай зүгээр суугаад ирнэ гэж бодож болохгүй юм биш
2: шүү. Болохгүй биш шүү.
1: Наадч чим ерөөсөн зүгээр суужгүй.
2: Суужгүй шүү тий. Тэр чинь бүр өөрөө билүүдж ш. Уран бүтээлч хэм ү ер нь юм хүн одоо бичдэг бүтээдэг уусууд бол энгийн цагдаа алхах нь хүрт алхаж зүгээр явж байгаа хүртэл нэг л жаахан галс гэсэн санаа бол тэрэнд их юм өгдөг юм.
1: Тэр уран бүтээлийн санаа өг.
2: Тий, тий.
1: Тэг ими яаж бодно вэ? Хүлээж авах нь вэ?
2: Хүлээж авах нь уу?
1: Харна вэ?
2: Тэр нь хамгийн гол
1: чинээр.
2: Тий.
1: Таны яраанаас одоо яраанаас өгнөөс үг санаа ирж ихэл юм да яг учир дээр. Уран бүтээлч хүн, уран бүтээл олон сайх уран бүтээл хийсэн хүн хит их авьяастайгаас илүүтэй уран бүтээл хийх ухааны олсон хүн гэж ойлгож болно.
2: Уран бүтээлч гэдэг хүн бол бидээ би бүр тэгж ойлгодог. Уран бүтээлч гэдэг хүн бол их ямар гэх юм да. Өөр хүнд давтагдахгүй. Өөрийнх нь нэг цаана байж байгаа нэг зүйл байна. Тэр нь бол тэр хүний бий болгож байгаа их онцлог нь тэр. Тэр онцлог нь тэр өөрөө барьж авч гаргаж чадчих юм хүнд. Хөлч чадчих гэсэн. Тэгэд тэр өөрийг хөрөө хэвчээ.
1: Хэрэг дээр тэрийг мэдэрчсэн юм а тэр.
2: А тий өөрөө мэдэрчсэн зүйл. Мэдэрчсэн зүйл. Өөрөө мэдчихэж байгаа зүйл. Тэгтээ зарим нь өөрөө ч мэдэхгүй зүйл нь хүнд мэдрэгддэг байхгүй. Жишээлбэл би өөрөө сайхан гэсэн юм хүнд сайхан болж хүрэхгүй юм.
1: Энчтэй гэсэн юм нь сарим болоод
2: ич. Энчтэй гэсэн юм нь бүр бүстэ бүр гачин болоо явчих.
1: Бас сайн.
2: Тэр бүл их тэр бүл бас их сонин. Би ч гэж боддог. Тэгэхээр энэ бүл юу гээ хэлж ийнүх нэ өөрийнхөө талаас зарим зүйлээ их цэгэнч чаддаггүй юм байна.
1: Тэгээ та чи одоо хүртэл хөдөө дууны шүлэг биччихв. Та чинь зүрх хүмүүс ном гарцсан шүү
2: дээ. Аа ном гарсаа. Би зүрхний өрлөгс ном гаргасан. Тэгээ одоо номонд маань ус одоо ая бичгдэг үе шин дуунууд дууны шүлэг байгаа л та. Зарим дуу бичээ гаргаж байна.
1: Энэ 2-300 дууны шүлэг дотроос тэгээ дууны уран бүтээл дотроос онцлоод нэг ганц нэг хоёрыг танилцуулчихъя гэвэл та айлгаа хэлэх төртэй бол.
2: За тэгээ аль нь ч бол наа хүүхдүүд чинь бүгдээрээ миний хүүхдүүд юм
1: байна. Одоо тэг яргэн.
2: Тэг аль нь ч одоо сайхан, энэ нь сайхан, тэр нь сайхан гэд онцлохот хэцүү байдаг юм да надад тавч. Яг хүмүүсүүд энэ сонсогчд ч адилхан, үзэгчд ч адилхан, уншигчд ч адилхан. Өөрийнхөө тоосон зүйлээ зав шүү дээ. Тэр ч бас дэлгүүр зорчихтой адилхан шүү дээ. Тэгэл миний хийсэн бүгдийн сайхан биш шүү дээ тийм. Тэгэхээр тоос өн наш болох юм байна гэж хүмүүс хоогод өлгөөд авч ивэл ээ борхон минь. Бас хүнсэл төрлөө л сайжруулчих.
1: Тийм байх тийм.

0: За за асуулт тэгээд тондөрлөх тийшээ боллоо.
1: Хэрүүлэхэн талаар. Манай аавгаа бол өөрөө бас урлаг юм байсан. Улаан бичлэн дуучин байсан. За дуучин юусын таалын сайхан дуу дуусан. Боинлгэр өгсөн гарынхан шиг. Боинлгэр өгсөнтэй бол 14-5 насны дамаар тэр багшийн гэртэн сууж амьдарч тэр багшийн дугайных нь өмнө нь сууж ингэж загнуулж тэгээд их тассан хүн боинлгэр өгсөнтэй их тассан хүн байсан. Боинлгэр өгсөс урт энэ хамгийн анх сурсан. Тэгээд сүлдө шулуун цаан хөшөөний улаан бичирд одоо жижигчнээр ажиллаж дуулж Рашимаа энтэргээд ард дээдэн сайхан дуунуудыг дуусан да жанан ар энтэргээд тийм тийм дуунууд дуусан. Тэгээд энэ өөр Монгол дахиж одоо элег бүтэн болоход тусгай тохинулах уран сайхны бүлэг нь явсан зүүн гурван аймагт. Тэгэхэд одоо манай аавгаа тэр бүлгэнд нь оролцож
0: тавл явжлаа.
1: Энэ чинь 80 он шүү дээ, 81 он шүү дээ. Явж одоо тоглоод тэгээд буцаж ирэхдээ манай хоёр одоо 20 байсан. Тэгээд миний 20 бус одоо өөр Монгол маань элег бүтэн болож эргэж одоо сайхан баяр хөсгөлөнд бүртгэл миний амьдрал юм баяр хөсгөлөнд бүртгэлээ. Энэ бол одоо бас над авч илүүлэх сайхан дурсгалтай агшин байлаа. Тэгээд хох хотод одоо 20 маяг хийлээ манай хоёр. Алтан цэцэг Жинхаар гэдэг юм.
0: Тийм байна тийм.
1: Тэгээд радиогийн одоо найруулагчаар ажиллаад ажилласаа амарсан. Тэгээд би бол нөхөө нэг охинтой хүү найрс гэдэг төв радиод нэвтрүүлэгчээр ажиллаж байна. Одоо айл гэр болцсон.
0: Хүүчин одоо нэвтрүүлэгч болоход та бас ингэж зам зүгийн заасан.
1: За тэр үн чил хүүхдэд бол би ердөө нэвтрүүлэгч болох чичгэлсэнгүү дэрэгдэн чих айхтар юм уншаад байсангүү. Тэгэл өнө цаанаасаа л одоо усныг тэм нэг хувь тавьсан байсан мэтэ миний хүү. Манай хүү бол өөр юуны хохтын үндэсний сургууль төгсөө өндөр дунд төгсөө их сургуулийн шалгалтаараа өндөө мөн дунд төсөн тариалангийн их сургуулийн Итэн умдааны амар төвшин инженерийн тэр одоо дэс сургуульд
0: өсөгдсөн.
1: Тэгээд тэнд их сургуулийн хаан ангаан төгсөөгөө тэнд одоо Итэн умдааны хүнс Итэн умдааны амар төвшний мэрэгжлийн магистрийн төгсөө тэр сургуульд. Тэгээд одоо гадаад хөрөнгө оруулалттай компани ажилласан. Тэгээд сүлд нь төв радио нэвтрүүлэгчээр шалгах гэдэг шалгаад орсон. Өөрөө сургуулийнхаа хүрээнд бол англи хэлний нэвтрүүлэгч байсан. Тэгээ тэр нь л их тус болсон байх шиг лээ те. Тэр нэвтрүүлэгч болсон. Тэгээ сүүлд нь одоо гарч ирээд адил дарын гараад болсон. Төвийн үндэсний их сургуульд харьцуулалтын утга зохиол юм. Доктор болсон. Хүүхнийхэн тухайс нь ярий та. Тэгээд миний охин Хуажунгийн одоо багшийн их сургуульд их сургуулийн ангид төгсөө. Тэгээд Японд сургууль хүмүүсийн мэрэгдлээрээ магистр аваад. Эргээд одоо Бөжингийн багшийн их сургуульд сургууль хүмүүсийн мэрэгдлээрээ доктор авсан. Тэ одоо Өвөр Монголын багшийн сургуульд багшилж байгаа.
0: Энэ Аразугийнхаа нэвтрүүлэгчтэй хийж байгаа нэвтрүүлэгч болгондо тавьж байгаа ижилхэн нэгэн асуулт нь таны сэтгэл дэх Аразуг хамгийн товч нар ярь бол.
1: За миний сэтгэл дэх Аразуг бол ингэж боддог л да. Аразуг бол миний бага наснд бол миний хамгийн ойрхон байсан. Дэлхийг сонсож мэддэг. Надад одоо баяр баясгалан олон сайхан юм ярьж өгдөг ийм одоо явж исэн намайг бол одоо эхлээд бол ажлын замд намайг одоо уран бүтээлийн замд хөтөлсөн бас энэ Аражуугийн сонсч л би уран бүтээлийн замд орсон. Тэгвэл миний энэ сэтгэлд Аражуу бол нэг лгээр хэлвэл амьдралын бүх амьдралын сайхан халуун дурсамжийг надад гэлгэж өгсөн. Энэ сайхан одоо Аражуу бол надад хүмүүстэй уулзах, хүмүүстэй танилцах, хүмүүст танигдах өндөр сайхан тайз болсон. Тэгээ би Аражуухан гэж утгаар да. Энэ сайхан Аражуу бол зөвхөн миний биш. Би бол энэ Аражуун дээр энэ сайхан Монгол хэлээрээ ярьдаг. Энэ сайхан Монгол төмнөө төлөөлөд Монгол төмнийхөө үгийг л би энэ гүрээн дамжиж ярьж дэлхийд хэлж өгдөг. Тэр боломж нь бол миний энэ Аражуу юм аа. Монгол төмөндөө хооронд нь сайхан сэтгэлийн холбож хооронд нь энэ сайхан одоо цаг үеийг урсан өнгөрж байгаа амьдралын агшин бүрийг одоо учирлуулах хөөргөн үл энэ сайхан Аражуу юм аа гэж би дотор нь боддгийг.
0: Төнь хоёрлаа. уран бүтээлийн улам их одоо өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа. Одоо ч гэсэн амжилт хүсье. Хараач сонсож байгаа.

0: Хөндөтө сонсогчдо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас тана хянахч нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За сайн байцгаана уу. Сайн дурчуудын боловсролд оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэгүү болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Тас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшүүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшүүрийг хилдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа битэн харанхуйг гүйгүүлээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удаа мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгын сэнхэрүүлэл. Газар орны байдлаа тохируулан хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйн хөгжилтийг хаан сөвгчилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Суур сурхан хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохын тулд урагшлан давших хүчнэн нэгтрүүлээ. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн суур сурхан хүмүүжилийн ажлын тухай чухал жаавар нь халуун тусгал гаргасан.
3: Намын төв хороо төрийн явдлын хороо шин чаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай саналыг дарамлан тархаасан.
2: Жолоожи Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн даргатай уулзсан.
3: Ванхунин Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн даргатай уулзсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төвараж үг юм дэ. ЕУ бол нэгэн жах дэлгүүрт суурлан өсч өндийсэн хот. Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн чухал илрэл. Бүх дэлхийн арилжааны судсыг сэрж мэдэх амин судсан мөн. Ерөнхий шүүжи Шижин Пин ЕУ-гийн хөгжилтийг тойлоор халамжилж, Жэжианд ажиллаж байх хугацаанд ЕУ-д олон удаа хүрч ажил шинжин байчааж, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг дүгнэн дэлгэрүүлсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи Шижин Пин чухал жаабар буулгаж чухалчлагдсан. ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг цаашид сайтар дүгнж, сайтар хэрэглэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи Жахтан. ЕУ-гийн жижиг табаар том жах дэлгүүрийг нээж, том аж үйлсийг бүтөөж, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг бүрдүүлсэн юм. Энэ бол газар орны байдлаа тохируулан хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйг хөгжүүлсэн амжилттай үйлдэл болно гэжээ. Намын төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн аж ахуйн ухааны жаахыг судлах тасгийн эрхлэгч Жоу Жунхуа хэлэхтэн. ЕУ-гийн амжилттай үйлдэлг нь бидэнд чанарлах хөгжилтийг ахиулахд газар орны байдлаа тохируулж байр тогтолтоон оновчтой олж өөрчлөлт хийж үүдэлт

0: шинчилэлт хийж, дабуулгаан давтан боловсруулж, дутагдлаа нөхөрлөж, чөхрөш үгийн баримтлан зүтгэл гаргах хэрэгтэй гэдгийг сэнхэрүүлж байна. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санааг гүнжгэ суралчиж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтээр жолоодлого болгож, тус биеийн их баялагын давуулахтан суралж, өөр өөрийн ончлогтой чанарлаг хөгжилтийн замыг сувгчилж, бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчилж уусалчих болно гэжээ.
1: Төвөр ажил мэд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин орд сур сурган хүмүүжилийн ажилд чухал жавар өгч, намын сурган хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туйжлуулж, ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргий найдварж болон суур сурган хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Сурган хүмүүжилийн өргөн олон ажилтнууд хилэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санаагаар жолоодлох болгож, хадаас хадах зориг санаагаар элжүүлийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг нарийн найдваржуулж, сэтгэлэн нэгтгэн хүчин хамтдагж, хүчлэн чармайж хүйлс бүтээж, суур сурган хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоход хүчин чадлан өргөн гэжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо суур сурган хүмүүжилийн суур чанартай, удар дамжийн чанартай ажил болгон атгаж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүл, суур сурган хүмүүжилийн төргөн хөгжилтийг хуулж, сурган хүмүүжилийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулахад хүчтэй тулгуур хангасан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан, шин аянд шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлох болгож, намын сурган хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туйшлуулан, ёс моралаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргий найдваржуулж, намын үүдэлд шинчлэлтэй онлоор сүх сүлдийн чохчлон хүний хүмүүжүүлэхийг чөхрөшгүй баримталж, ёс морал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалхамжилгчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Нингшагийн хотын үндэстний өртөн жасах орны сургаан хүмүүжилийн тэнхимийн суур сургаан хүмүүжилийн гажрын дарга Түүхан Ин илэрхийлэхтэн, ерөнхий шүүжигийн чухал жаавар нь суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад үндсэн журмлал хангасан юм. Суур сургаан хүмүүжилийн хамаарагч болсны хувьд суур сургаан хүмүүжилийг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлэхээр харалтан болгож, сургаан хүмүүжилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, суур сургаан хүмүүжилийг шилдэгжүүлж, яса чанарын дээшлүүлэхийг гүнжгэ ахиулж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг бөгөөд тэнчвэртэй байх ба хот хөдөөг нэг чогчжуулан хөгжүүлэхийг бүх талаар ахиулж, хожир талаар дараасын хөнгөлөх ба сургаан хүмүүжилийн жан сургалтын яса чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сургаан хүмүүжилийг сайн эрхлэхээр чармайх болно гэжээ. Шанхай хотын Хуанпу тойргийн Луган 1-р гол бага сургуулийн намын үрийн шүүжи Уурун Жин хэлэхдэн, энэ жилийн 6 сарын 1-р өдөр ерөнхий шүүжи дундад улсын явхамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон болон Нанху нуурын хувьсгалын дурсгалын ордон улаан бүчтэнэ тайлбарлагч нарт дотноор хариу жагтал илгээжээ. Манай хүүхдүүд ч яруу алдартайгаар тэднэ эгнэнд орсон юм. Энхүү хүсэл найдлага бол шин гараа болно. Бид үргэлжилэн улаан бүчтэнэ тайлбарлагчаар гардч болгож, хувьсгалын улбааг хүүхдийн сэтгэлд хадыншуулж, ард түмэнд таашаагдсан сургуулийг чармайн сайн эрхэлж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтөд үндсэн шатнаа хүчин чадлаан өргөх болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан, сургаан хүмүүжилийн жим ёсыг мөрдөж, эрүүл мэндийн төрөн байранд тавих сургаан хүмүүжилийн ойлголт ууны найдваржуулан, сургаан хүмүүжилийн жан сургалтын чанар чансааг дээшлүүлж, өргөн олон сурагчдын бие сэтгэл эрүүл чаргаар өссөн байж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард олноо шинэ хүсэл шаардлагатай жохчуулан, суур сургаан хүмүүжилийг өргөн хөвчөнд шилдэгжүүлэн чанар чансааг нь дээшлүүлж, сургаан хүмүүжилийн төв голч байх наад жахын хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ. Шандун Мужин Жинан хотын Шижун тойргийн Юшу багсар

0: гуулийн жахрал Лия илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн чухал жавар нь олно ёс суртахуунтай хүн хүмүүжүүлэх итгэл жоргыг нэн баттгсан байна. Бид хөргөлжилэн намын үүдэлт шинжлэлтэй онолоор сургуулан ундалж, намын сурган хүмүүжилэн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, зөвхөн шалгалтын хоби үжих, зөвхөн сургууль давшсан нормын үжих, сургууль эрхлэх өрөөсөл үжил бодлоонд хаягдах дээр үргэлжилэн хүч хан тавьж, үжил санаа улс төрийн сурган хүмүүжил, биеийн тамир гоо сайхнай хүмүүжил, хөдөлмөр үйлдэл хийх өдөр тутмын жан сургалтад нэн гүнжгий уусалчлуулах болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан сургаан хүмүүжилтнээ жориг санааг бадруулж, багшийн мурал, багшийн суртлын байгууллалт хийгэж хангатгаж, өндөр хэр боловсралтай тусгайтсан багшийн игнээг хүмүүжүүлэн бий болгох хэрэгтэй. Элэ шатны намын хороо болон засгийн ордон, улс төрийн хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, сургууль эрхлэх их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн харалт нэгтэй хүчлэхийг ахиулж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралт үгүй үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Сычуаннай багшийн их сургуулийн хичээл хүмүүжилийн гажрын банкын ажил хариуцсан дэд дарга Жан Шу илэрхийлэхдэн, багшийн их дэд сургууль нь том улсын сайн багшийг хүмүүжүүлэх үлгүй болсны хойд эрх биш суур сургаан хүмүүжилд шилдэг багш хүргэх улс төрийн хариуцлага ба чагвийн үүргээ үүргэлэх хэрэгтэй. Бид үргэлжилэн ерөнхий шүүжигийн чухал жавраар журамлал болгож, сургаан хүмүүжилийн зүтгэлтнээ жориг санааг бадруулахыг, сургууль эрхэлж, сургуулийг засах гол гардч болгож, албаны сэтгэлийн багшин мэрэгжлийн оюутдыг хүмүүжүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, сургууль ба орон нутаг хамжилчин хүн хүмүүжүүлэх тавчинг байгуулж, чанарлаг багшийн хангалгаар суур сургаан хүмүүжилийг чухалчлан, шилдгийн өргөтгөн яса чанарын дээшлүүлж, ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сургаан хүмүүжилийг сайтар эрхлэхэд багшийн суурийг баттгах гэжээ. Сургаан хүмүүжилийн яамнай суур сургаан хүмүүжилийн жуурганы дэд дарга Жүдүн Бин хэлэхдэн, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврад суур сургаан хүмүүжилийн хөгжилтийн хандлагт чанар үндсэн чанар ба жангилгын чанартай асуудлыг гүнжгэ тодорхойлж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийн овгаа төсвийг жургалсан юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши манай улсын суур сургаан хүмүүжил түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж байршил ховролттой болсон юм. Бид үүнээ дундаас хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдол, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахын чухал чанарыг гүнжгэ ойлголоо. Бид Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онтлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, ёс мораалтай хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг сайтар найдваржуулж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг тасралт үгүй ахиулах болно гэжээ.
0: Төмөрөжихийн мэдэ, дундад улсын өвхамт намын төв хороо, төрийн явдлын хороо өнөөхөн шин чагуугийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай саналыг дарамтлан тархаасан байна. Саналт намын нийгмийн ажлын удирдах систем тогтчийг байгуулж бүрэншүүлэх, шинээр хөгцсөн чар хүрээндэх намын байгууллалтыг чангатгах, намын байгууллалтаар үндсэн шатны засан чиглэлт ба үндсэн шатны засгийн эрхэм байгууллалтыг жолоодн дагуулахыг чангатгах, ард олны нягтруулах ба ард олонд үйлчлэх хадлыг сайн хийх, үндсэн баталгааг чангатгах зэрэг талаар бодтой шаардлах дурдсан байна.
1: Төбаражуугийн мэдэ, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жаолэжи 23 өдөр Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Окамура Томиота хэлэлцээ хийсэн байна. Жаолэжи илэрхийлэхдээ, дундад Чек хоёр улсын харилцааг сайн хамгаалж сайн хөгжүүлэх нь хоёр улсын үндсэн ашиг тус ба алс ирээдүйн ашиг тустай нийцэх бөгөөд хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрэл хүсэлтэй нийчих болно. Энэ жил дундад Чекийн байлдах хөдөлгөөний төншин харилцаа байгуулагдсанаа 10 жилийн ой тохиож байна. Дундадын тал чекийн талтай хамтаар чармайж байгаад дундад чекийн харилцааг эрүүл тогтооноор хөгжүүлэхийг ахиулах дуртай байна гэжээ.
0: Тобаражуугийн мөдө улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин 23-ны өдөр Бөөжинд чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн дарах Окамура Томиотой уулзсан байна. Ван Хүнин илэрхийлэгдэн дундад чек хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсөх явалчаа урт удаан түүхтэй юм. Өнөө жил бүл дундад чекийн байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулагдсанай 10 жилийн ой болно. Дундад чекийн хамтран ажиллах нөөц хүчин асар гих хөтийн төлөв өргөн дардан юм. Дундын тал чекийн талтай хамтар чармайж хэн альнахан амин чухал ашигт тус болон анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэж бодтой хэрхэмлсэн хамтын ажиллагааг чангатгаж дундад чекийн уламжлалт нөхөрлийн амжилтын хүчнийг дахин бадраах дуртай байна гэжээ. Ван Хүнин Тайваны асуудал болон төвөдтэй холбогдох асуудлын талаар их дундын талын жарчимд зогсолтыг танилцуулж дунд улсын улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооныхан дундад чекийн харилцааны өрүүл тогтун хөгжилтийг явуулахд хав нэмэр үзүүлэх дуртай байхан илэрхийлсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуунай 1-13 болон жуунай 12-78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин зэрэг голдлогтой амь ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ухаан амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд

0: чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардахтан уул ус ой шугай таран газар нуур бүрд өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж өлсрхэг чүлэрхэг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын гурван орны халхавчогийн инженерэн манай улсын эх хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлоготой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг газрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чөлийн жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орны ил газрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орны хуварлын жаг хэжгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансугийн Минчин шэнд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр газрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын гурван орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбэйн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглож чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын гурван орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-д хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-д хүргэх болно.
0: Тубараж хэмэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужин Цанжуугийн Бөөтхөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чогчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх гурвын уйлдуулсан хөгжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Ил газрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн

0: улсыг чингэгжүүлэх жангилхэн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, Буян даж эжимшхийг алхам малхмаар бийлүүлж байна. Тэнжин Нангон аж үйлдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн том далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлсэн өдөрт 3 түмэн том далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын Буян даж судлан бүтээсэн төмөн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мэрэгжилд тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл Буян даж үүдэлд шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнх нь ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй, дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор бийлүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай бэлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигэнд манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалбдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг бийлүүлж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга Шээцүн хэлэхдэн, эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмнэлгийн хороонд төргийн эмчилгээ хийх, эмнэлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гаруй эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг түмэн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээших можийн шатнаа засгийн захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжууч лурын төвийн сурвалжч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны бүлсийн хөгжилтөөр ард толон ашиг хүртнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлахын эхний хэсгийг сонссон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд тус шингэлтэй сурвалжлахын сүүлчин хэсгийг сонордуулъя. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Баян шилэн малчлын талбай дээр жуна 50-аад онос. Адууны өвөлдөр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат зэрэг улс орон далдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг бойжуулан гаргасан. 2020 онд дундад улсын адууны бүлсийн нийгэмлэгээс баян шил малчлын талбай дундад улсын шилдэг өвөлдрийн адуу үсгэн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг. Орчмын жил баян шил малчлын талбай адууны өвөлдрийн сайжруулахын дагуу адууныхан ашиг шимийн борлуулалт, адуун соёлын жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлж, арга мөхлөг анхлам чигээгээр хол хоёр дон алдаршиж явна. Баян шил малчлын талбай хонгор шууд хуваар талбай малчин хөгжилт ангиж хэллээ.
3: Манай одоо адуу малж байгаа гэсэн, ер нь бас адуу малж байгаа энэ байдлаа.
4: Адуу одоо гол саал, саалын алдар одоо чигээ борлуулж байна.
3: Тэгээд 11 оноо эхлээд хийж 11 оноо
4: багсгаар эхлээд хийж яг эхлээд хийсэн одоо 15 оноо эхлээд ихээр борлуулж байгаа шээ.
3: Ер нь 11 оноос дараагад борлуулгын ажил үүдэг.
4: Тийм 11 хамх анх оролцсон нараа тэний борлуулга ааны ачаа тэний их саасангүй. 15 оноос зоогоож үгээрээ.
3: Борлуулга сайн боож ирсэн ер нь бас энэ борлуулгын арга замтай болоод байна. Ямар арга замаар вэ?
4: Борлуулга одоо компон байгуулсан ш борлуулга авсан юм байна. Нэг хэсэг дүүний үнсэг байж ирсэн. Тэр нь Авхан байнгын суулт нь авгад. Авгий хараад үн чигээ тийшээ өгч. Тэгээ овоо сайн тийш нэ.
3: Ер нь жилдээ мө цэгээний орлого бол.
4: Жилгээр юм орлого овоо сайн. Өчиг өдөөл алтнаа.
3: Тэгээд. Хэдийг үс хааж
4: ирэв? Энэ 40 өдөнгөө сааж ийна.
3: 40 өдөг.
4: Хүний хүчин сайн үржихгүй. Хүний өөр саасна илүү бас байх юм. Зааж ихгүй. Гол нь одоо Монголын ус бол сааж. Манай энэ тийх наад гүй саад хүн байхгүй байна.
3: Тэгэхээр
4: өөрөө сааж юмс. Өөрөө саан хүн өрөхгүй гаднаа хүн өслөн.
3: Яг зун намрын цагдаамуудаа бас гол гаргалт хийдэг
4: үү? Гол гаргалтаа зун намр одоо. 6 сас 10 сарын хооронд л 4 сар сааж ийнэ гол.
3: Таны цэгэний одоо энэ айлууд бол ингээд одоо баг үйлдвэрийн газар ч юм уу одоо таварын тэмдэг гэдэг чинь одоо олон зүйлүүд хийж таны энэ талаар бол
4: таварын тэмдэгэн дээр авсан шууд компонд өгч явах гэсэн.
3: Одоо бол мөн авгын дээр компаруу.
4: Тэгээ авгын компанид өгч.
3: Адууны талаас бол хурдны чиглэлээр.
4: Хурдны
3: тийм манай баян шилүүд наран тамхаар их
4: гэх. Тийм.
3: Таны бас энэ хурдны чиглэлээр бас ямар ч.
4: Харин манай баян шилүүд наран тамхаар ажиг тавьж. Эргээд шандунаас одоо манай усан тоо чивж усны ажиг тавьж байна. Энэ манай баян шилийн наран тамхаар ажиг одоо нэг сайн одоо мах суухсанд хэлээ болно. Бүйээр бүдүүн сууя сайн гар. Номхон нэг сайн. Хамгийн сайн номхон юм. Нутаг манай нутаг адуу гот жоохон догш юм. Сүүний гарт тажи хаана байдаг. Манай баян шилийн наран тамхаар сүү сайтай. Надны миний ойлголтоор сүү сайтай гэж байна.
3: Ер нь энэ наран тамхат азраг тавиад эдэж болж байна.
4: Энд чинь 11 онд авсан. 11 онд авсан ачир. Ингээд хөдөлд солиж байна атунднаас.
3: Ер нь бас үр төл энэ талаар.
4: Үр төл нь хурцаа болно бас аваатлуудын хувьд гомдоосонгүй юм лэм хийж байна.
3: Гад бас хурдны чиглэлээр таны өмнгийн одоо усыг захиалаад авдаг
4: тийм. Тийм авж байна.
3: Та өөрөө бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу одоо маар уух. Энэ талаа өөрөө бас сайхан хурд газар үүдтэй хурд удмын газар тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр энэ бас хөгжүүлэх хааж хийсэнгүй.
4: Би өөрөө орлодик нь одоо нөө зундаан гүй саацаа маяг ууж автахгүй болчих. Чи орлод дийлээг ба өвөлдөө махсаа унжана. Тэгэл морин унтхам бол алдаа бай. Ямар унж.
3: Яг өөрөө бас хэдийн адуу малч гээд.
4: Одоо нэг жуу гарын адуу байна.
3: Жуу гарын адуу. Хэдийн нутаг байна.
4: Одоо том ч хүмүүс дээр малч.
3: Яг хаваа дээр нөө эсвэл
4: дүрээ. Дүрээ яг дүрээсэлж байна. Өөрөө багсаа байна. гол дүрэслэлж байна.
3: Гол дуу адуу юу бас хажуугаар нь ондоо.
4: Одоо хажуугаараас үхэр хань малж байна.
3: Үхэр хань. 100 тонны юу.
4: Тийм 100 тонны малж байна.
3: Үхэр хань бол үхэр бол бас энэ гонтамаас таны гэр юу бас цагаа юу.
4: Тийм цагаа дээр хийж байна.
3: Цагаа дээр ер нь таны нутгийн малтыг хараад байхад олонкийн ингээд цэгээний талаар.
4: Тийм олонкийн цэгээний талаар.
3: Одоо ер нь бос төрлийн мал малжих бас цөөх юм ч байна.
4: Тийм тийм.
3: Цагаа дээр талаар сарай. Яг сүүл цагаа дээрний талаар бол
4: сүүлд одоо төрөлний алга үнэ малж байгаа мөн ч хуруу цагаа дээр хийж ийжээ. Сүүлд нь одоо гүүгэн цагаа дээр завтах уу боллоо. Тэгээс сүүлд нь тэрийг анж хайчтай жоох. Заа нэ чөөвөр хөдөл сааж байна. Тэгээ өөрөө хүрхтэй баг хатан жоон борлуулахтай зэрэг хуучаа авдаг усууд данд мөн ч уруу та хүрж байна.
3: Ер нь гитний жил одоо адуу малж ирлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна. Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гэнүү ашиг орлогын ер нь ерөөхдөө талаас нь ашиг орлоглаа.
4: Адуу малж би одоо миний өөрийн ойлголтоор 5-30 малт төр адуул над яваач үүрс санагдаж байна. Зундаан чигээгэн борлуулчих нь намрамаас унгаан жарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн малан бодвол малын үн буурлаа гэдэг одоо ашиг шим өндөр байна. 4 сар саагаад нэг гүү болоод ихтэйгээ том төрлийн орлого болж байна. Тэгнэр өндөр байна. Унгаан өдөр 5000 болчихлаа одоо том төрлийн 5000 золгоч бас зүгээр шимүү бодож байна.
3: Артлаг маллах ч юм уу хөдөлмөр хүчний талаар уу
4: артлагын дараа адуу амархан дуусчгүй гэм юм болохгүй эргээ дээр пэн ашаарахгүй гадаа жадгай голд өвөл өвсөн тавиад өглөө болчихно амархаад
3: таны бол голд үн цэгэний дааж үйлсийн талаар хийжин цэгээг одоо бас сүүсүлдэ яаж хийх гэж бодож байна вэ
4: одоо мөн сүүсүлдэ одоо захтууны анчаар л явна да одоо мөн тэгээд өөрөө борлуулж одоогээд өөр нь одоо юу гэхээр таварч уулаа шүү дээ тэг гарыг бодож байна бас
2: Бичаа бол баян шил малчлын талбайн улиастай хувар талбайн малчин. 80-а донд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам ухшлаа эртээс сайжруулж эхэлсэн юм. Бичаагийнхэн нэг үе жугаачлын газар эрхэлж, гүү барьж, чигээ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байснаа. Орчмын жил чевэр чусны адуу малжиж, хурдан удмын унаг даагаан гадагш борлуулан ашиг орлого сайтай явна. Баян шил малчлын талбайн улаастай хувар талбайн малчин Бижа хэлэхдээ.
0: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр одоо харжээ. Одоо өөрөө одоо өөрөө хадуу харж байна. Манай малч одоо бүр түнш бай. Аа цус усны адуу. Одоо нэг адуу байна. Адууноос юуны орсон адуу. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа. Миний адуу одоо өндөр суснахтай.
3: 80 оноос эхэллээ гэжсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
0: 89 онд одоо нийт адуу харсан. Нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөргөд тарж ирээ одоо өөрөө малч тийм одоо. Тэр үед дагуу хон байсан үед одоо адуу хараад. Тэр үед гүү саадсан би бас. Гүү саагаад их зүгөө тэр үед одоо гүү саагаад их зүгээр адуу үндэнд нь суу болоод энэ юм одоо л их сайн байш юу. Адуу айрагд сур сайн. Өвч юм отон засна.
3: Тийм.
0: Манайх бас одоо жоохон лүйдэр шиг юм гаргадсан өмнө.
3: 80-а даны үе та одоо хамт ядаг юм альчих вэ? Тэр үедэр нь

0: Ямархан адуунууд байж ч юу
1: одоо тэр үед одоо манай энэ шилэн гол энд бас одоо өмнөх өмнө гадрын бод одоо жоохон өндөр кавади адуу малтсан биш. Кавади адуу баха харлаа. Зураглан харж байгаа одоо сүлд нь нийтийн дагуу нийтийн одоо байхура тэр би харахаа байцсан.
0: Тэр үеийн одоо бас кавади адуу ч ингэвэл бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
1: хаана. Аа тийм ингэвэл сайн үйлдэл адуу
0: тай. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэл адуу өгөхөд ер нь одоо ер нь шилэн гол энэ ч юм уу нутгад дараа бас арай орж ирээгүй байсан байхаа.
1: Намаа малч тэ гадарг нь мөн ор ирсэн байт. Манай энд байсан шүү. Инсланд бороо сум гэж. Энд адуу малт цангуй шиг дөөгөн байцсан. А тэр үед одоо тэрд нь тийм кавади ажирг малт. Одоо тэрийг аваад манай одоо салбарын энэ удаста салбарын одоо аваад ажир тавина. Тэгээд нэг кавади ажирг юу одоо кавади адуу болж. Тэгээд одоо тэр үед дэргэд тэрийг одоо бүр одоо нэг дагуухан байх болох үед одоо манас хэв хүн өөрөө одоо одоо өөртлөө бүр өндөр сүтэн адуу болж байна.
0: Тэр үеийн одоо нэг кавади адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байжсэн нь.
1: Кавади адуу гэдэг одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр жигтэй юм байсан шүү. Одоо тийм тайхт өндөргөө одоо цусны адуу бодвол бас сайнчгүй энэ унах гясан. Одоо энэ жохом энэ үе саад явуулт нь сүү сайн гарна. А я энэ одоо жохом орс адуу одоо кавади л гэж нэ одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдэхгүй шүү. Одоо манус нь тэр үед бол одоо адр тавнаад гэдэг нийтийн хэмт нь авчраад тавьдлаа өндөр адр тавьж байна гэдэг одоо юм нэг авчир тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм мэдэхгүй байхгүй юм тусдаа. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 одоонд одоо нэг тийм нэг кавади малцсан өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөр сүсний адуу малтчин даа манайс. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
0: Кавади адуу бол ер нь үр төдийнх нь талаар тэр одоо ямар шиг бай. Манай нутаг орон
1: зогцох. Оо зогцох зогцох яа зогцох. Яг төдөр мад одоо димээ орохгүй шүү. Тэрлээ одоо эдлгүүд тэр үд бэлчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тэж юм. Тэр үд бэлчээр сайн. Одоо манай нийтээ адуу арчдаг. Сүр сайн. Одоо тэжэр юм орохгүй. Бэ энэ дамрах. Одоо өндөр сүсний бол одоо бүр тэж юм. Одоо юу өндөр норм өндөр ба. Гаралтай одоо орлого нь бас их аа. Түр өдний жил манайхан нэг унах хултууд одоо 3 том 2 томд нэрвэх нь. Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүү л байна.
0: Тэрнээс нааша кавадинаас нааша тавад одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдэрийг.
1: Кавадаас нааша одоо би энэ хагас цусны адуунд баншион гэдэг нэг адраг ав тавьдлаа. Одоо баншион гэдэг адраг ав эргээд одоо өөртлөө түншүүг нь ав тавьсан. Одоо энэ жи баншиг дүүлэхгүй амт түншээ ав тавьсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахтна ингээд одоо бүр 10 хэдэн том надраа манайх одоо жарч ахна.
0: Одоо мөхслийн талаар
1: байна. Одоо мөхсөн сам миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр кавадины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурдан адуу гардаг. Тэгэл миний адуу одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ нөрөө би яар гарцсан юм хэрэг тори ууш гарцдаг. Одоо тэгээд унаг даганд мөр хулдай болчих юм аа. Амархан доддор болчих.
0: Одоо ер нь хурдан адуу түнүүд ялаад
1: аа авах туртай. Минийх бол сайн авдаг.
0: Одоо бол таны ямархан төрлийн одоо.
1: Одоо бол миний яг түншээ тавьж байна. Нэг мигөө түншээ гэдэг нэг хөөрэ төр тавьж байна. Тэгвэл нэг одоо аалав. Түн аалав тийм нэг хоёр адэр тавьж байна.
0: Таны бол одоо хэдийн адуутай?
1: Одоо би нэг яг бүтэн гүүр бол нэг 40-д байна.
0: 40-д
1: аа. Аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ. Бэц матам нэг тэр талаад л иймэрхүү юм байна. Унаг манган тавсан нэг зүг харчих юм аа.
0: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
1: адууны тал орлого сайн. Ерөн өхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавд одоо гэн. Тэгээ одоо адууны мах гинэ юу нэлдэв энэ адууд нь ерөн одоо бүрх юм болж байна. Юу сайн та. Чи ямар засна ингээд морь унаад явбал ямар тэрэг горгов аа. Хашлаа надуу морь унаад явсаар тор тоглох юм байх. Би эдэр мэт 64 хүрч. Өнөөр одоо морь бат тавил явдлаа. Батл унжраа одоо.
0: Ер нь одоо энэ масаа на цул цусны энтер гэж ирэхэд одоо ер нь артлаг тижээлэгч юм уу энийн талаар бас жоохон ажил орох нь бас жоохон
1: байна. Ажил орно. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр.
0: Тий.
1: Аа яа яахаа
0: аж орсон
1: ч аа аж орсон тэргээ олж аваад ирчихнэ
0: үн байхасаа. Таны нутгах юм бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн хат цэгээгээр их алтартай байж ер нь айл
1: цэгөө би одоо өмнө манайх саадсан түрүүн 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө

0: саагад үз орлог сайн тэр. Тэр үед одоо хамтхан удаа сайн. Тэр адуу гэдэг юм бол өнөр хаягдгийн байх юм сүгэ. Гүүгийн суугийн саач надаа ухра адуу үри таалвал. Тэр адуу одоо малч бийнт бол амар. Аа тэгэд байн байв уусах бэлтгэртэй бол тэр өвс хөрөгч. Одоо бэлтгэр ааны болсоор ямард мал ингээд ямар ойлго хань утаа тэр.
1: Аа. Ер нь өмнө бол дадууны орлогод их зүгээр шиг байсаа. Яд нэг интерес бас жоохон.
0: Аа жоохон дөрөлтэй. Тэгэл ингээд том томоом л алтгүй. Нэг оног тэгтээ том он алтгүй.
1: Тэгэхээр орлого зардагын тал дээр бол
0: зүгээр зүгээр их
1: байх байхгүй.
0: Нэг зүгээр.
2: Хатуугаран алдартай баян шил нутгийн молчд. Үй үйийн хүмүүсийн өсгөж үржүүлж ирсэн шилдэг өвөлдрийн адуудаа малжж, адууны ашиг шимэн таварч болон адууны вилсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд адууны вилсийн хөгжилтөөр ард болон ашиг хүрт нэмсэн шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонслоо. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн Гол аймгийн хамж уучлуурын төвийн сурвалжч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах, та бүхний улам авт сонссон дэй. Баярлалаа.

0: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
1: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар Түнлэ хотоор нутагтай Сэ Бүх Чулуугийн ээждэн битсэн жагтлыг сонсохоор бэлтгэлээ. Жагтлы Хөлөнбойрын радио телевиз хороноо хүслээ уянгалсан юм.
2: Ээждэн битсэн жагтал. Түнлэ хотоор нутагтай Сэ Бүх Чулууны бүтээл. Бурхан ээж минь та мөнх тэнгэрийн амар амгалан оронд лагшин тунгалах сатаа юу? Өчигдөр орой зүүдэрэн ээж тантайхан уулзаад баярлсан гэдгийг чохом юу хэлэх үү? Цэл буурал гжигнэс чин онжлын салих борооны үнэрсэн гинч. Өрчлөөс дүүрэн чарай нүрийн чин цаана амьдралын жаргал зовлон нуугдсан ч давхар хоёр нүднээс чин хүсэл итгэлийн гэрэл цацраад дуун өнгөчн хүртэл уулын хөвөрөө тод тунгалах байлаа. Хөрхи ээж минь хүүгээ гэсэн таны хайр сэтгэл хизээд хувиршгүй. Уулшиг босоо хүүчин таны хараанд бас л жаал хөгтөрэн шиг байдагч билүү. Төр гүрэн хүн зоныхон төлөө амьдрах нь нэг насны үн гэрэлтэй үүрэг юм шүү хүмүүс. Чармаж яв гэж амьд сэрүүн байхтаа сургаа загсан үгэ ахин дахин давтан ярина. Намайг зүутнээс сэнсэрхэд үүрэг ярьж хашаанд ургасан гүйлсэн мод шуудтайгаа хостлон жиргэн. Хаяарж гисэн тэнгэрийг харахад ээжмийн тэндээс наашаан ирэх шиг нүдэнд минь бүртэлцэн. Хий ботл гэж би дотроо бодсон ч нүд минь итгэхгүй гүн цэнхэр тэнгэрээс салж атхыг яанам. Насан турш үннийг шүтэж төв голч явсан хүн өөд болсон ч сүнсэн нэмгэн зулаагаар нь гарч бурхны орон тэнгэрд хүрээд дэвэжний жаргалыг хэтлэн. Гэтэл хуб бие бодож, хор хүнэлтэй нүгүүд үйлцсэн хүний сүнс нь хүлийн улаар нь гарч газрын ёроолдох эрлэхийн орны 9981 тамиг амснаа хэмэх нутгийн буурлчуудын амин яраг оюу ухаантай тунгаахад миний ээж бурхан болсны лавтай. Таван хүү, гурван хүүхнээ хүний зэрэгтэй хүн болгох гэж ээж минь ёстой үсээн тоолж үйлэн үтсэн бүсгүй нэг юм билээ. Авта хоёул тарааны ажилд өдөржин яархаас гадан үтшин хоолоо идэж басны дараа үйл ойдолдоо мөнгөцөн. Их ахын хуучирсан дээл боيو өмдгийг урвуулж ояад хоёрдугаар ахад өмсгэн. Хоёрдугаар ахынхийг гуравдугаар ахад гэх мэтэр өөрчлөн засаж ойж хөвөртөөд шүн дулболтол ууддаггүй байжээ. Нэн ялангуяа бүс шахааны уулыг ойгоод халамшигтай үүрөөсөн өмнө дугхиж авдагт нь би тун гайхаж. Ээж танд нойргүй юм уу гэж нэг удаа асууж өнгөрөв. Ээж минь өөдөөс цумэсхэн инээснэ. Ээж нь нойроо захирч чаднаа. Хэрвээ хүний санаагаар унтаад л байвал тануус мөр нүцхэн явхуулна шүү гэв. Аав намайг муухай нэг харснаа. Ээж чинь төмөр хөн гэж хэлж өхөн дуугарв. Тэр үед би яасан томоогүй хөөхд байсан бэ? Отоо ботход чарай нүүр нэлчигнээд юу хэлэхээ олж чадна. Гэтэл ээж минь ууралсан гүмэртэй. Хүү минь баг байсаар юм чинь юу мэдхүү? Загнаад яах юм бэ гэж аавыг гэтрхэн чимэлж харлаа. Үйл ойдолтай ноцолдож унтах нойроо саатаасан ч миний ээж тахааны дуунаар босхоо юр алтаагүй. Хоол цайгаа төхнүүлээд л яарна. Намайг 7 настай жил их ах маань Лёни можин их сургуул шалгаж орлоо. Бөөм байр. Гэтэл ядуу амьдралтай бидний гэрт авч хэлвэл сурдлаг соёлын зардал мөнгөний өвлүүлнэ гэж аав ээж хоёрт хүнд дараас болсон бөлгөө. Хол хоёрын садан төрөл бүхнийг үлдээлгүй ирж зоос зөөлсөн болгоч бүрэлдүүлж дийсэнгүй. Архаан барахта ногоон бурцэг төвж зоос хувьдуулах харахыг сэтэн гаргав. Ятуу хоцронгүй тэр сахийн тараачны амьдралын бутад байдлыг нүдэрэ харсангүй бол үл итгэх махад. Боловсрохоор хадаж хураадаг ногоон бурцгийг өнгөнийхэн хараар сонгож нэг нэгээр түүнэ гэдэг түүхэнд гараагүй учир юм сан. Түүхэд бүхий сэр байж

нуруу тасмаар өвтгөхөр барахгүй хоёр гуй чинрээд алхахд хүч ирдэн. Ээжиг дагаад ах ихч маань 5 өдөр дараалан төглөө. Би нэг л өдөр түүхэд толгой минь ирэхэд грим ухарсан хөө. Ногоон бурцхийг түүгөөд л зогснуутай. Түү завчарснаа наран татаагаад цохиж хэлсэн салгасны дараа ээж минь дүүрээр дэвж цэвэрлээд сай худалдаачинд өгдөг. Дорхон дутуу боловсрсан ногоон бурцхийн худалдаачид хэм дүнээр авахтаа бас зүү хөргөөм тад бэлгийн үг тэрэг дүүрэн ярддаг билээ. Юу ч гэсэн ахин зардал мөнгөийг гүйцээж сургуульд нь явуулав. Айта хүжүү сойроос эхлээд нуруу хөлийн өвдөж чинэрх арил завдаагүй байтал бидний олж харсан айл аймгийнхэн ногоон бурцэг түүхийг үүтсэн гэр бүл химээ сониуч болгон ам дамжин ярсаар домог шиг дэлгэрч ичээ. Хоёрдугаар эгч олны яриаг сонсоод ээж дамжуулав. Ээж минь ууралж бачимдсан гүмэртэй. Тэр ямар хамаатай юм бэ? Ярвал яраг. Шинэ үүдэлт гэдэг чинь тарихтай хүн их шүү. Аргалжил хүүгээ сургуульд нь явуулж дийлсэн чинь болоодоо гэж хөөх инээд. Уур амгатай ав минь ч тэр удаа хатхант л инээч гээд. Ээж чинь бичиг соёлыг үзүүрт нь гартал үтсэн болов юу үүдэн бүтэх хэм мэтгөө. Хүүхэд минь чармаа. Соёл алга бол сохор хүн өөр юу та гэж бодлоо уудлаа. Ээж байхтай бидний гэр бусадтай мөр зэрэгчэн оршноо. Аав гэж олсноо ээж тушаавал өөр юу ч хамаардаггүй. Тэнгэр унсан ч ээж нь тэр тусгал хэрэгэ гэж их ихч ээж нь нар салхинд харалж болсон чарай нүур саяртаж хагарсан гарыг харахтаа байн байн ярддаг байсныг би мэднэ. Нэгэн бүсгүй хүн өрх гөрөөн туулж өрх хүүхдөө бүүэлж явах гэж хайлбар явтал бишээ. Салих эсрэг шугаа үрсэн мэт гэвэл нахил үг. Намайг бага сургуулаас төгсөх зүүн. Хоёрдугаар өгч ээжиг хавсарч сурлагаасаа зогсохоор гэртээ ирв. Юрдэн элгэнсэг дотн ууралж учаарлалтгүй ээж минь тэр өдөр яасныг мэдгүй. Хин чамайг бичиг соёлосоо зогс гэсэн бэ? Хурдан сургуультай явж багштай буруу мэд. Цаг үе явх тутам хөгжин. Мэдлэггүй бол оршиж тогтохын аргагүй юм шүү. Миний тэр үетийг таарнуудаа. Өвнөөс хожим хэн сурлагаасаа зогсох гэж гэртээ харж ирвэл хүлийн хугацохыг гэж гэрийн адаарыг өргөж авмаар хашгирч эгчин гараас нь тэтгэнтэл чөрөөд сургалт хөргөж өгсөн байжээ. Бидний хэн нэгэн шалгалтдаа оройлоод шангал хөхүүлэл олж ирэхээр ээж минь хөдөлж барихын ч хөнгөн болно. Болж байна аа. Үргэлжлэн чармай гэж урамшуулн зоригжуулдаг зоршилтай юм. Тэгэхээр ах эгчтэйгээ бид сурлагын талаар бусдын тоосонд даргатгүй юм саа гэж зүтгэж тэмүүлдэг нь барах ээжийн хатуу чанга шаардлахаас болсон байха. Ээж хүн хамаг анхны багш гэдэг нь тэр ч юм уу. Энэрлийн тэнгэр ээж минь. 8 хүүхдээ нүд хамартай хүн болгож төрөг бүрэнтэй үйлчлүүлэх гэсэн тана алсын хүсэл ах уу ботл өгөөмөр хайрыг жоохон юутай зүйлвэл зохих уу. Өгдөө болхон шүүдрийн усаар цайж ханч тантаа сүхэрж барьсан ч тэсхэм өвлийн шүн дуг нойроо сосорж ноётон дөвсхрийг сольж өгсөн ганц удааны ачиг тань хариулж дийлгүй. Ээжээ би тантаа осолтлоо. Анх дундын 3-р оны намар амьдралын эд бараагаа авахар хошуу ороход намайг дагуулв. Би бүрэн бараат 1-р дэлгүүрийн харангтай болд бэрийг үзэж тоохоод авах гэхэд хармана өнгөчг салан мөнгө гаргаж тоолсноо. Ээж нь дахиж ирэхдээ авч үгье гэд гарч ирэхэд би төсгөлгүй нүдөөсөө зайр гүйлгэн. Авахгүй. Хизээд авахгүй. Чи зоосоо арвлаа гэж зандарч дуухтарснаа санвал сэтгэл өврээд юу гэж ээжэн зовоолоо химээн зүрх чимжигнэн. Хөрхи ээж минь надад хагасчин буурсаг авч идүүлээд өөрөө нэг өдөр турш хэл дээрээ юм тавьсангүй. Ээжэ буурсагас итгэхгүй юу гэж би асуухад өглөө цай уусан болохоор үлсэхгүй гэж ээж минь сүв мэтгэцсэнгүй өнгөрөө. Ээж минь нэг өдрийг яаж татсан бол муу хүүхэн уучлаарай ээж минь. Халихсаар өхөр хөтлсөн амьдралын хүчээр зовоорыг би тэр өдрөөс багсаа гойлгож эхлэв.
Энэ учрыг эргцүүлэн бодохоор ээж нь би улам санж дурсаад өөрийгөө чимэлдэг болжээ. Миний ээж 82-т да бурхан болов. Гэтэл хүүхдийнхээ аль нэг нь ч зовоосонгүй. Ах ихч хотон даваачиж асар суулгах гэхэд гар сажаад хашил хөтөө сайхаа. Амсгахад агаар нь цоргох. Отхон дүүд чинь бараа болж энтэн сууяа гэд огт хүлээхгүй. Намайг дагаад л нутагдаа насаараа амьдэрчээ. Гэе 80 хүрчхэд баруун тарианд сэм очиж ирээд энэ жилийн тарианы ургалтаас үзвэл өлүг хураах нь ил мэдэгдэж бий хэмээн эхнэр бид хоёрыг балга алдтал сандаргахаар гэртээ суугаад биеэн гамнавал бидний санж байгаа хэрэг шүү гэж ээж гэтгэхэд жавар салхан гарч тариа мотоо үзвэл дотроо жирнаа гэд хөөхрөн инэ. Насаараа тариа мотоо салсангүй ээж минь нэгэмсэн хайр сэтгэлхтэй болчихсоо гэж бүсгүй минь сэм ярсан ч нас явсан хүнийг ганцаар хөөр гадна явхаас хичээжл байлаа. Ээж минь бурхан болоод нэгэнтэй 5 жил болчихлоо. Гэтэл зүрх нэс минь гарахгүй зүуд нэс минь салахгүй. Мөрөөдөлд минь мөнгөрж мөнгө тэнгэрийн амар тайван оронд бурхан болж суугаа гэж бодоод л байна. Элбэрлэх хайрын шүтэн ээж минь ээ. Бурхны орон тэнгэрийн ордон дөважинта амар тайван сатара. Танаа үргэлжлэл бол хүүчин юм шүү. Үүнээ отхон хүмүүнээс чинь мөхөн ёсолж өргөн барьваа. 2024 оны 4-р сарын 16-ны өдөр.

0: Хэрхэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Сэв Өгчлөгийн ээждэн бичсэн жагтлыг сонсголоо. Програмын дээж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлэн авч сонсож гоноо.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нөхдөө, найз нараа, агуу их үйлс нь агуу их зөрөг санааг бий болгож, агуу их зөрөг санаа нь агуу их үйлсийг хөтлөн дагуулна. Ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бий шийдвэрлэх агуу их тэмцэл нь улс даяараан сэтгэл санаагаа нэгдгэх, бүх хүчээрэн гавшгаалan байлдах, нарилаг оновчтой байж боттой гэрхэмлэх, зам нээн шинийг үүдэх, хүчрийг туулж бэрхийг давах, ард түмнийг үл хөсөрдүүлэх, ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бий шийдвэрлэх зөрөг санааг давтам бий болгожээ. Ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бий шийдвэрлэх зөрөг санаа бол дундад улсын өв хамт намын шинж чанар зорилт, дундад улсын ард түмний зөрөг санаа зан чанар, дундадын үндэсний зөрөг санааны амьдлаг зураглал мөн. Эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын үзлийн төвлөрөнгүй илрэл мөн. Дундад улсын зөрөг санаа, дундад улсын өртөг, дундад улсын хүчин чадлын гүйцэд илрэл мөн. Тэр нь агуу их үндэсний зөрөг санаа болон цаг үеийн зөрөг санааг уламжлан залгамжилсан байна. Бүх нам, бүх улс, бүх нийгмээрэн ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бий шийдвэрлэх зөрөг санааг ихээр бадруулж, бүлгэмд нь нэгдэж, эрэл хөглөн тэмцэж, урагшлалтын зам дээрх аливаа хүчир бэрхшээл ба аюул түгшүүрийг эрс ялан давж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх нэн их шин ялалтыг тасралтгүй тэмцэн олсугай. Нөхдөө, найз нараа, ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бий шийдвэрлэх дайны бүх талын ялалт нь манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж сайн сайхан амьдралыг цогцлон хамтаар чинээлэгжхийг биелүүлэх зам дээр идрүүн том алхам алхсныг харуулж байна. Үүний хамт ядуугаас ангижирсан нь төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн гараа болно. Хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн зөрөөг багасгаж, хүний бүх талын хөгжилт ба бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг биелүүлэхэд мөн л үүрэг хүнд зам хол байсаар. Бидэнд омрхоглон бардамнаж сэтгэл ханах, тайвширж амс хийх шалтгаан огт байхгүй юм. Бид эрхвш ялалтын эрчин дээрэн урагшилж, чармайсан дээрэн чармайж, үргэлжилэн тэмцэх хэрэгтэй. Ялах хануу хүчир бус, бэхжүүлэх януу хүчир болээ. Бид ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бий шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөдөхийг, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах луга бүтөмжтэй золголдуулах эл зүйлийн ажлыг үнэнхүү сайтар хийж, ядуугаас ангижруулсан суурийг нэм бэхжүүлж, үр бүтөмжийг нэн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Амархан дахиад ядуурах ба ядуурж мэдэх хүн амыг хянан хэмжгэн чангадгаж, эрт илрүүлж, эрт хамаарч, эрт хавсарн тэтгэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан газар орны аж үйлсийг урт хугацаагаар бойжуулан дэмжиж, дотоодын үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Ядуг төдөхөөр ондоо газарт нүүлгсэн олон түмнийг үргэлжлэн төтгөн дэмжих ажлыг сайтар хийж, олон арга замаар ажил олголтыг ахиулж, нийгмийн хамааралтыг чангадгаж, нийгэмд уусан орохыг ахиулах хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан шанийг улам нэг алхам тэтгэн дэмжиж, шилжилтийн хугацаа тогтоож, гол хавсарн тэтгэх төрийн бодлогын ерөнхийдөө тогтуун байхыг батлах хэрэгтэй. Тосгонд сууга нэгдүгээр шүүжи болон ажиллах анги томилох, зүүн хэсэг баруун хэсгийн газар орон хамжилтсан ажиллах, ажил төрлийн системээрэн туслах, нийгмээрэн хавсран төтгөх зэрэг дүрмийг баримтлан төвлөржүүлэхийн хамт, байдал болон үүргийн хувирлтыг үндэслэн төвлөржүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороо ядуугаас ангижруулсан үр бүтээлийг бэхжүүлсний дараах үндлэн жиших ажлыг цаг тухайд нь тохируулан зохион байгуулан өрнүүлж, эл шатны намын хороо болон засгийн ордны ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх хариуцлагыг чангатхан боттойжуулж, хэвчээд чанартай дахин ядуурлыг үл үүсгэх хязгаар шугамыг бат сахихаар тогтоожээ.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах бол Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн нэгэн чухал их үүрэг мөн. Шинэ хөгжилтийн шатанд суурлах, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахаас болсон шинэ байдал дурдсан шинэ шаардлагын тойронд тариалан хөдөө тосхон тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлогын доторх голдлог болгохыг баримталж, тариалан хөдөө тосхныг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах замаар замнаж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн зүрээг үргэлжлэн багасгаж, орлог бахтай хүн ам болон хөгжилт буурай газар оронд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, тэднийг одоохичлэлтийн ахиц дунд эгнээнээс хоцруулахгүй байлгаж, дагаж амжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлэхийн гүнц, өргөц ба хүчирдэлн цөм ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэхээс дооргүй юм. Төрийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг төгөлдржүүлж, нэн хүчин бүхий арга хэмжээгээр нэн хүчрэхэг их хүчин чадлыг нягтруулж байгаад тариалан хөдөө тосхны одоохичлэлтийн алхмыг төрөгдгөж, тариалангийн чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэй байх, хөдөө тосхны орсон суухад тохиромжтой үйлс эрхлэхэд тохиромжтой байх, тариачдын баян чинээлэг амьдрахыг ахиулах хэрэгтэй. Нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аян замд бид эрхэвч бүх ард түмний хамтын чинээлэг жилтийг ахиулахыг нэн чухал байранд тавьж, лавдуун баттай ажиллан удаан дамгаагаар зүтгэн чармайж, энхүү харалт тийш нэн идэвхтэй бөгөөд бүтөмжтэйгээр чармайж, хүний бүх талын хөгжилт ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулж, өргөн олон ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагаатай, нэн үргэлжилхүйц болгох хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, өнгөрснөө эргэцүүлэхэд бид Дундадын үндэснийг хэдэн мянган жил гацагдуулсаар ирсэн туйлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар агуу их түүхч чанартай амжилт бүтэмж олж, хүн төрөлхийн ядуу цөөтгөх түүхэн дээрх гайхамшгийг үүджээ. Ирээдүйн бараалхад бид яг нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах түүхэн авгаа хүслийн төлөө тэмцэж байна. Айны зам холоос хол алжаалгүй тэмцвээс хөр юу? Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, итгэл зориг эрс зоригом батдгаж, үнд шантаршгүй оюун санааны дүрс байдал, цуцалтгүй урагшлах тэмцлийн дүр байдлаар үнэнхүү атхан боттой ажиллаж, шаргуу хатуужилтай ажиллан, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхээр эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

хамтар чинээлэгжхийг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. 2021 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 10 дугаар удааны хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа манай нам зөв буруу хоёр талын түүхэн туршилгын гүнзгий дүгнэн ядуу хоосон бол нийгэм журам биш гэдгийг таньж уламжилт байгууллын хүлээслийг эвдэн хэсэг хүмүүс хэсэг газар орны урдаар баяжхийг зөвшөөрч нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэхийг ахиулж намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо хөгжилтийн шатны шинэ хувирлтыг эзэмдэн бүх ард түмний хамтар чинээлэгжхийг алхам алхмаар биелүүлэхийг нэн чухал байранд тавьж орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийг ахиулан хүчтэй арга хэмжээ авч ардын амьдралыг батлан сайжруулж ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг олж чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж хамтар чинээлэгжхийг ахиулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Одоо нэгэнт хамтар чинээлэгжхийг Лавдун баттай ахиулах түүхэн шатанд ороод байна. Одоо бид яг 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байна. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн хувирлтад зохицуулан ард түмний өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг нэн сайн хангахад эрхэвш бүх ард түмний хамтар чинээлэгжхийг ахиулах явдлыг ард түмэнд зол жаргал олохын хүчлэх цэг болгож намын урт хугацаагаар төр барих суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтөд өндөр хэв чанар бүхий хөдөлмөрчин шаардагдана. Гагцгүй хамтар чинээлэгжхийг ахиулан хот хөдөөгийн суугаал ардын орлогыг дээшлүүлж хүний хүчний хөрөнгийг дээшлүүлбэл сая бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлж чанар сайтай хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний суурийг бэхжүүлж чадна. Одоохонд бүх бөмбөрцгийн орлогын тэгш бус байх асуудал товой моршиж зарим улсад ядуу баяны ялгарл гарч дунд зэргийн хөрөнгөтэй давхарга нурж нийгмийн хагцал, улс төрийн туйлширл, цол ардын үзлийн самурлыг бий болгож туйлын гүнзгий сургамж өгсөн байна. Манай улс эрхэвш хоёр туйл тийш ялгархыг эрс сэргийлж хамтар чинээлэгжхийг ахиулан нийгмийн эй зохицол амар тогтууныг биелүүлэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээгээр манай улсын хөгжилтийн тэнцвэргүй ба

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дунддын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

хамтаар чинээлэгж их бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Дундад улсын маягийн одоохийчлэлтийн чухал онцлог мөн. Бидний хэлж байгаа хамтаар чинээлэгж их бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгж их явдал мөн. Ард олны бодсын амьдрал ба оюуны амьдрал цөм чинээлэгж их явдал мөн. Цөөн тооны хүмүүсийн чинээлэгжилт биш бөгөөд адил жигд байлгах төгштгөх үзүүлч биш юм. Адил бус шатны харалтыг гүнзгий судалж, хамтаар чинээлэгжихийг шат хуваан ахиулах хэрэгтэй. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилт лавдун баттай алхмыг алхаж, суугаалардын орлого ба боттой хэрэглээний төвшний зөрөөг алхам алхмаар багасгана. 2035 он болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг нэн илт мөн чанарын чанартай ахилттай болгож, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгс болгоно. Тус зууны дундаж үе болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилт

0: гэдгийг үндсэндээ биелүүлж, суугаалардын орлого ба боттой хэрэглээний төвшний зүрээг зүй зохистой хэвчээнд хүртэл багасгана. Хамтаар чинээлэгчгийг ахиулах ажиллагааны товчийг шалбадан тогтоож, шинжлэх ухаанч бөгөөд хэрэгжүүлж болох үед улсын байдалд нийцсэн гүйцэтгэл тооны систем ба хянан шалгаж үнлэн жишиг аргыг дурдан гаргах хэрэгтэй. Хамтаар чинээлэгчгийг ахиулахад доорх зарчмыг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Ажилч хөдөлмөрчээр шинийг үүдэм баяжхыг зоригжуулна. Зол жаргалт амьдралыг цөм чармайж байгаад олдог. Хамтын чинээлэгжилтийг ажилч хөдөлмөрч оюун ухаандан түшиглэн үүдэн бүтээдэг. Хөгжүүлэх дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахыг тэргүүн байранд тавьж, ард түмний сурган хүмүүжил хүртэх хэмжээг нь дээшлүүлэх, хөгжилтийн чадвараа нэмэгдүүлэхэд нэн түгээмэл харгалзалтай бөгөөд төв голч нөхцөлийг үүдэн өгч, бүх нийгмийн хүний хүчний хөрөнгө ба тусгай мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэн, ажил олох ба аадал үйлс цогцлох чадварыг дээшлүүлж, баяжих эрдэм чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн давхаргааны тогтворжихыг сэргийлж, дээш шилжих замыг саадгүй нэвтрүүлэн, нэн олон хүнд баяжих тохиолыг үүдэн өгч, хүн бүхэн оролцсон хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгон, оюунлаг бусаар дотооддон үрсэлдэх назгайран хойрхошхоос зайлсхийх хэрэгтэй. Үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтална. Нийгэм журмын анхны шатанд суурилан, хоёр өчүүхэнч гуйвшгүйг баримтлах хэрэгтэй. Нийтийн өмчлөлөөр гол цогц болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтаар хөгжүүлэхийг баримталж, хамтаар чинээлэгчгийг ахиулахад үзүүлэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн чухал үйлдлийг ихээр бадруулахын хамт нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлээр хөгжих, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлээр өсөн байжхийг ахиулах хэрэгтэй. Хэсэг хүмүүсийн урдаар байжхийг зөвшөөрхийн хамт урдаар байдсан нь сүүлээр байжхаан дайчлах, сүүлээр байжхаан хавсрахыг чухалчилж, шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрлөх, хууль ёсоор эзэгнэх, зоригтойгоор аадал үйлс цогцлох баяжлын дагуулагчийг голдлоготойгоор зоригжуулах хэрэгтэй. Зүй бус арга замаар баяжхыг санаачилж болохгүй. Хууль цааз дүрм тогтоолоос зөрчигсдийг хууль ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Нэрэн үеийн гэгээр ил.
1: Нэрэн үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгээр ил тус хэвлэлүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгээр ил тус хэвлэлүүлэг. Сайн бачхан уу хөрхмөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жалгаж байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд Оросын алдарт жохолч Антон Павлович Чеховын ялагчин ялалт гэсэн өгүүлгийг сонсгож, дараа нь том улсын шүлгийн сонгогдох батгуудаас сонсох гөр боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Ялагчин ялалт. Гэмшлийн хугацааны гаргийн 5-ны өдөр олуулаараан Алексей Иванович Козориныд очиж хавсай боо видэж хэлээ. Та Козориныг танихгүй. Тан тавч хэлвэл тэр ер нь тийм ч хэлж дурдмаар алдарч хотой хүн биш байж мэднэ. Гэтэл бид шиг өөдөлж дэвлээгүй амьтдад авч хэлвэл тэр чинь харин хамгийн чадагч агуу их ох бэлэгтэнд тоочгдэн шүү дээ. За тэгэхлээр түүнээ гар хөлн гэгдэг ч хүн бүхэн чүм түүнээд хурч очиж голоо. Би бас ааван дагаад очижээ. Эрхэн минь, хавсагийнхан сайхны хэлхүү да. Хөвсөж хөвсөж гисэн хүрэн улаан ёстой танд чухам яаж төрсөлхийн аргагүй юм. Ийм боовоос нэг нэг аваад бочлом халуун шар тосонд дөрөнгүүдл бариад идсээр оож өтгөрл мэдэг юм. Нөгөө нэг боов нь харин өөрөө аман доторчин ороод явчих юм билээ. Үүнээс гадна бас аарч би, жагаснай төрс би, хулт жагас би, бишлэг би. Гэвч эдгээрийн чүм чимэг дагалтын тэдий үрсэн юм л шүү. Ужмийн арих водкагийн элбэг нь чухамл далай гэмээрдэ. Хавсайган идэж барснай дараа олнороон хорв жагаснай шүл уужгаала. Шүлднайхан дараа шүүсэлж амтруулсан ёжийн мах амсчгаала. За тэгээд бүгдээр хамтлаан арихтаж тэгдийтлэн хооллоод байж байтал манай аав харин гидсэн дээрх товчон сэв сэмэрхэн тайлж уужтгах мөрдөн бас ингэж дүрсгүйдс найм бусдад үжигдэхгүйгийн тулд хоолны алчуураар гидсэн халхалчихсан байх юм билээ. Гэтэл Алексей Иванович харин ханжаар болон чамчнайхан товчийг хамаачгүй бүр тайчаад хайчихсан байна. Тэр хүн ер нь манайхнаа удирдахч болох юм гажирд. Яаж аашилсан ч бүр болон шүү. Хоолны дараа олнороон ороорносон хөдөлсөнгүй. Удирдахчийнхан өршөөлд ивэгдэж шаар тамхи татан жоог дэлгэж Алексей Иванович гуй маань жалгагүй ярьжилсуун. Бид чих тавин номхон чагнаж гана. Жог яраан баргал бүр гэмшлийн хугацаатай холбогдсон шогтой шогтой үгс шиг л санагдана. Удирдахч маань уужуу тайвуу үгэлж ярихынхаа хоорон дур бас уран хошин чом мажуулах гэсэн нь илэрхий байв. Тэр чухам ямар ямар инээдэм шогтой юм ярьсныг би мэдгүй. Харин манай аавал утгүй утгүй хавирган дээр минь явроод иний хичтэй гэдэл байсныг мэдэж байна. Тэгэхлээрэн би аман ихэхэн гихч ирвайлгаад инээс гэж өглөө. Нэг удаа би харин бүр гисхэнтэл инээж авсанд олноорон бүр намай ажиж гарч гав. Тэгтэн манай аав, охой, охой, чиний хобби да, тэр чамай харж л байсан, тэгээд бас инээсэн шүү, энэ чинь их сайн да, нээрэн хүй, тэр чамад нэг туслах бичээчийн орыг өгч гэж магадгүй юм шүү. Гэж шивнэв. Харин гэмдэг гэж удирдахч Козорын бусууд жогийг баахан ярьж байснаа амьсгана давхчин шуухан жихлээд. Одоо би хавсай боов идэж л байна. Шив шинхэн жагсан төрсийг идэж л байна. Хөөхөн чагаан мөртөн хөвсгөржүүлэн ихнэртэйгэн халамсаг дотн амаргалж л байна. Надад бас нэгэн охин би. Төрснөхөн чарайлаг гэдгийг хэлэхүүд. Танус митийн өчүүхэн амтдыг хэлэх байтугай гүн ноён бэс ноён олж үжсэн ч бүр нүдгүлрийн шагшиж гайхалтхан да. Орон сууч гэнү. Ава. Гэтэл танус ер нь амьд явж л байвал тэгж их сүрс алдаад жовж чөхөөд байснаа хэрэг алга. хүний хэрэг гэдэг чинь ер нь ховоржил байх юм, улиржил байх юм. Ямар ч явдал бүр гарч мэдэн шүү. Жишээлээд хэлье дээ. Одоо чаасан дээр нэргүй, часан дээр мөргүй, эгэ нэг хог шаруу, хатсан өжмийн хогл гэмээр юу ч биш байж л байна да. Гэтэл химэдэх үү? Аажу аажудаан аль нэгэн өдөр хим орчин харин хийсч гэж мэдэн шүү. Ямар ч явдал бүр гарч мэдэн гэв. Алксай Иванович баахан эртэсгэснээн толгой сэгсрэн чааш өргөлжилэн ярав. Өрд өрд ер нь ямар шүү байсан бэ? А? Хэлэхүүд. Бурхан, би өөрийн ой чэжийг хүртэл бүр итгэж ядаж байна. Хөлдөн гуталгүй. Бидэн нэг муу уранхаа өмөдөл өмсөөд айж, эмээж, чичирж, дагжижил явдаг байсан. Нэгхэн рүвл олыг ихэд чинь олон хэдэн хоёр долоохон хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө ганчхан рүвлийг чинь хүн чамд бас сайхан өгчихнө гэж үү? Үгүй ээ, үгүй. Тэд нар өнөөх жоосы чинь нухчиж, нухчиж, бөөмнөрүүлчгээд, «За, аваад тонил!» гэж нүүр өөд чинь нэг л шидэд орхичихдаг шүү. Хүн чамайг гутааж болно, даралж болно, чамд нэгий чинь үжүүлж болно. Хүн болгон чамд жовлон амсуулах болно. Нэг удаа би алмнаг хэрэгээр бараадах гэж очлоо. Тэгээд харсан чинь хаалган ахин гудамд нэг хав нохой очоочихсон л байх юм билээ. Би тэр хав нохойд ойртож чод. За, сайн нойрсвүү, уучлаарай, намайг оруулаач та гэж хөлийг нь нэг илвэх гэлээ. Хөлийг нь нэг л илвэх гэсэн шүү. Гэтэл өнөө хав нохой харин миний өөдөөс гав гав гав гэдэл хучих юм билий. Тэгтэл босгоч нь ирээд намайг тохоогоор нэг нүдэд авч билээ. Тэгэхлээр нь би түүнд жижиг мөнгө гэж жаахан ч үгүй байна да, Иван Топаевич, уучлаарай гэлээ. Гэтэл энэ муу утмал голт, энэ муу материал харин хамгийн хамгаас хортой байсан шүүд. Гэхийн сачуу Алксай Иванович автамин жиргэчийн сууж байсан нэгэн бүхтэр ягжиг өвгний хуруу гараан жаагаад, би энүүнээ эчнэн үйл тамыг амсаж энүүнд ямар болох муухайгаар харагдсангүй юм бэ? Энэ муу өчүүхэн амтан, энэ муу күрицин гэв. Өнөх өвгөн нь чилж ядарсан нүдэн анийлгачсан шаар тамхийг чадан ядан татаж суун. Тэр ерөн чагт хижээдэн тамхи татдаггүй юм. Гэвч ихэс ноёд түүнийг шаар татах гэсэн байхад татгалчих нь даанч жохисгүй гэж тэр боддог юм байж та. Курицин өөрийнх нь өд годолжж байгаа өнөх хурууг олж харахтай жирэг айхавтар их самгардчихсан сандил дээрээ сажил хилэн овгонож эхлэв. Энэ муу өчүүхэн амтнай ачаар би харин ариунч жовлон эдэлсэн шүү гэд Козарин үгэн үргэлжилүүлж, мэдэж байна уу? Би чинь анх эхлэнгүүд л яг энүүнэ гар доор нь байсан шүү. Тэд нар намайг энүүнд бараадуулахаар авч очиж билээ. Би яах вдэ? Мөхөс ярьжс гих хөдөх бүдүүлэг хөөрхий дүрлэх мэтэр мундар хутгаж билээ. Тэд нар намай аваачаад энүүнэ ширээнэ хажууд суулгачихв. Энэ хүн намай ингээд харин тарчилгаж эхэллээ шүү. Хэлэх үгнэг үрэн хурч мэсэж хэмээр, харах харч нэг үрэн гихтгий шувталж байгаа мөсөж гэмээр байж билээ. Одоо энэ хүн харин эгэ нэг өт хорхой юм шиг өр өвд мөрлө төрхөчгсөн харагдаж байна. Гэтэл тэр үед энэ хүн ямар байсан бэ? Лусын хаан л гихчтэй. Ээж айлуул гэм, эн чин харин намайг нээрэн удаан хоног тарчилгасан шүү. Би энүүнд бичих хуулж өгнө, махан бууз авч өгөхөөр очно, үжгийн үжүүр жасаж өгнө.

0: хатан ихний шии үчгэд бараа болно. Юм бүхэнд энүүний баясгаж байхыг л хичээнэ. Тэгээд хамар тамхийг бас татаад сурчсан шүү. Тийм. Юм болгонд л энүүнд таалагдахыг бодно. Тэхгүй горгүй шүү. Миний бодхоор би хижээд бэйдэн хамар тамхи авч явж байх хэрэгтэй. Энэ хүн хижээ магадгүй гинт хамар тамхи хэрэглэх болчихж мэдэн шүү. Крицинэ, чи арай мартаагүй биш дээ. Энкри ээж минь өнөө нэгэн танаас барчихлаа. Өмг ээж минь амьд сэрүүн байхдаа нэг удаа энүүнээс хүүдэн над гэсэн үг штэ. Хоёр хоногийн чөлөө гуйж манай аавгийн өмчи хуваахаар очиулах гэсэн юм. Энэ хүн яалаа гэж? Ээжийг минь элэглэн донгодож нүд гэдгийг чин бүлтийлгээд гэтэл өнөө хүү чин бол алжуу амтэн шүү. Тэр чин ер нь шүмүр хорхоо юм. Мочондог эмгэн чи яах гэж байна? Жаачи харж байл та. Шүүх гажиртал хүргэж өгөхөөс биш гээд орилж хаширх юм бэлээ. Тэгээд эмгэж мэн гэртэн харж очимогч хэвтэр дорж айж хилмигдсэндэн өвчлөөд эсэл тэр дорон үхэн жавдаж шүү гэлээ. Алксей Иванович гаралчуураар нүдэн арчаад хундахтай өжмийн архан ганч мөсөн балгаж орхив. Энэ хүн бас намайг охинтойгоо ураглуулах гэж оролдсон юм билээ. Гэтэл тэр үед би жолтой дан болж халуун өвчинд нэрвэгдээд эмнэлэгт хагас жил хэвтлээ шүү. Хаа, урд чухам ямар шүү байсан бэ? Олноороо чухам яаж амьдарч байсан бэ? Одоо юу? Одоо би чинь энүүнээ дээр нь гарчихсан шүү. Энэ миний хадам ихэд бараа болж жижиг өчхөр явах болсон. Надад хамар тамхи барих болсон. Өөрөө мөн шаар татах болчихсон шүү. Би энүүнээ амьдралд багсагал хуужуу орхичихсанд хуужуу шүү хүшээ куризинэ. За та ямар жахаа байна уу? Куризин босоод шулуухан жогсож асууна. Гүнэгт жүжиг тогло. За. Куризин шулуухан хүмүсгэн жангадан гараан өргөөд чарай дүүрэн гашуун дүрэлчсэн хагархай харангийн дуу мэт сөнхий чаргаа хоолойгоор үхэжтэй. Хоёр сэтгэлт муу юм. Үххийг чинь би нүдээрэн харанда гэж дуулна. Бид бүгдээр элгэн тэврээд инээлдчихэн. Крицин, чи энэ талхан дээр баг хууж өөр, тэгээд ид. Аль хэдийн идээд чадчихсан Крицин нэг их хэсэг хар талх авч жаахан хууж өөрөөд хөөрөлдөн хадганалдах хүр шуугаан дундаж ажилхилэн. Хүнээ хэрэг гэдэг чинь ер нь ховиржил байх юм, үлэржил байх юм даа гэж Козарин өгөн үргэлжилүүлэн. Суу Крицинэ, бид мөд босчхоох үед чи дахиад өнөө дуу муугасан нэг дуулаач та. Тэр чагт бол чи байсан, гэтэл одоо харин минийх болчихсон шүү да. Гэтэл эмэг ээж чи тэгжил нас барсан юм да. Тийм шүү дээ гэлээ. Козарин босчж огсоод найгун дайвлжсаар, гэтэл би нэгч дуграагүй шүү. Би нэг ядуу хоосон өчүүхэн амьтын юм чин да. Яргачин, хүнийг идэх амьд шулам. Гэтэл одоо харин адилгүй. Би толгоо өндөж гисэн шүү. Гэтэл хөөш, чи, би чамай хэлж байна. Сахалгүй муу дам шиг. Козарин хуруугаан гож ойлгоод аавын минь хавраг дээр хитхэд чичээд авлаа. Ширээ тойроодгүй эрэгчин чаргагийн гоаглахыг дураа. Манай аав ихэл инээсхийн хөөрч баясандан нүүр чарай нь нилуулаад ширээ тойрон шогшиж эхлэв. Би араас нь дагаад шогшлоо.
1: Гогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогог
0: Би ер нь ингээд л туслах бичээж болох нь доо гэж шогшин шогшин санаархав.
2: Утга жохоолын

0: аваргад арахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Туварачогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Төвийн радио телевизийн өрнөхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо жалгаад тон улсын шүлгийн сонгогдох батгуудыг уншин хүргэе. Та бүхэн хүлэн авна уу? Байжуугийн өргөсөн нэр Лөтхэн шанши мужийн хүн. Хараахан багаастан сэтгэн сэргэлэн 15-6 наснаасан шүлэгч хоож эхэлсэн юм. Багтан хөдөө нутагтай амьдарч хэдэн өвчтөртэй өссөн болохоор тарачнаа жавлан сайн мэддэг болжээ. Төшмөл сууж байх хугацаандан тайган болон хөвшмөл ноёдтай тэмчил явуулан үе олон хошин шүлэг бичиж ноёрхох чангийг илчлэн ажилсан байна. Тэрээр ард олонд овоо олон тустай хэрэг хийснээр чигт шударгах төчмөл хэмэн үнэлэгдсэн байдаг. Түүнээ шүлхийг ойлгох гэд хялбар мөртөн агуулгатаж би үжил санаа ба урлагийн төвчнэр маш өндөр юм. Одоо түүнээ урт гомдлын шүлхийг уншин сонсхий.

Хурц гомдлын дуулал Баяжуи. Хан хаан өнг төршөнч сайхан хүний санарам. Хасын төрөөс уттал өрөөд олсонгүй ажугуу. Торнон бодсоор бий төр хүрсэн ян авахтын охин. Дотор гүрэнэ тэжэн хүмүүжүүлснээр мэдсэн хүн үгүй. Төрлөх чанар гуай үзсхэлэн жайлж болошгүй. Төрин гэжнэ бийн дэргэд нэгэн өдөр сонгогдвай. Тимсхэн харчаар нэгэн тинэ хүлээ жун хайр төрөгдөж. Жургаан ортнэ оо өнгөсөх өнгө жүсэн алдав. Хаврын жихүн угаал хайрлж хуачин онгочно орж. Халан оршаанай тунгалах усна хэрч унхан угаагаад. Эмсэглэн зарчлагдагч өргөн босгоя тамиргүй сул дайж эндрэл хайрыг шинхэн хүртэн энэ өдрөөс

үүлсэн үсэж чигт нүүр алтан мунжилах чичрүүлээд ээлт хаврын сайхан өглөх дулан хүшиг дур мөнгөрмөө. Хаврын сүн охор хэмэн наран гартал унтаж хан эжин үүнэс хойш өглөө яамлахгүй болж охов. Хайрын хүртэн найр дур бараадан огт чөлөөгүй хавар тутам хамт жоохоо чин сүн бүр хамтдахгүй. 3000 гуаж үстэн хойд ордны хүмүүс 3000-наа хайр ивэл нэгэн хүндөр болж охов. Алтан ордныг жасан чимгэлж гайхамшигт сүнийг өнгөрүүлэн хасын асрын найр тарвас хаврын салхна сохтуурмай. Эгч ах охин дүүдөр чүм хэрхэн өргөн жилээд эрдэнт гэрэл сачран гээж үүдөрхийг гийгүүлэн хөвчин дэлхийн өчигхийн сэтгэл санаан дотор хөвгөн төрхийг эрхмэлгүй охин төрхийг үсвэ.

Лигун ордны гандрын үжүүр үүлэн сачих дурд хулаад ховлхон хөгжим салхнаа дуурсан газар бүр сонстмаа. Ханг нуулан дуулж найхан бүжгэлж сэрхэх холсон жангарн хан ижин хөдөржин үжвч сэтгэл хандахгүй. Газар даргуулан хурж ирэх юу янгийн үхэр хөнгөрөх ганчимсан урж хаяв солон хувцснай дууллый. Юсэн давхур хот балгасна утаа манан дэгдэж мянган тэнгэр түмэн мөртөн баран өмнш одвай. Ногоон манжилах хурайлан жичэр хийж явн явн жохсоор нийслэл хотыг баруунш гарч жун газар явв. Жургаан жамын хуяг чирэх чавхгүй хэрхэмэй. Журмал хүмсэх оогийн чарай морьна өмнө үхвэй. Оюу хатхуур алтан болжмор хас шигтгэрт дянгар унжлах татуур хүсэр унууч хураах хүмгүй. Эжин хаан нүүрэн бүтөөж арах самбаахан барж эргэж хараад чусан нолмсон булах мэт чавармай.

Элс хомх хөвлөрөн манарч, салхан хууган шуугаад, үүлнээ тулсан хөөргөн жамаар жанго оргалыг орож ухай. Өмий шан уулын өнгөр хүн амтан чон, өргсөн тух сүргүй нарны гэрэл бүүдэх, эгүүр ногоон хөхрөн тундрах шүүхийн уулус, эжин хан өглөө үдэш сэтгэл өвхрөн гуни амай. Бодол сэтгэлийг гансруулан үймрүүлэх сул ордны саран, бороон сүнийн хонхны дууна тэдэс тасран өмгөн май. Тэнгэр эргэн гажир орчиж луугийн хүсгийг өгүүлв, тэр гажир хүрч ирмэгч салж охт төвдггүй. Мави пхо даваанай шавар шалчиг дотор мандарваа чүс үжигдггүй үхсэн гажир хоосон.

өжид түшмэд харилчин ширтэлчин уярлын нулмас унахан эжнээ нийслэх жүнш чиглэн морина аяар бучмаа таяе нуурын бадам ленха вэйян ордноуд дахин ирээд лавлан үчхүлээ нуур хүрээлэн хөвөр бадам ленха нуур адил ут хүмсэг мэт байдал үжимж иймиг үжээд нулмас үл урсхо хаврын салхна туур гүйлсэн чичих дэлгэрэх өдөр намрын бороно уянгат модон навч чулгарах цах барун ордны өмнөд дотор намрын өвс жужаан батмара улан унсан навч яндар дүүрэн хөвсөрмөн алмин хүрээлэнгийн дүүнэр олон буурал толгойтой болж ярам ордны тайган шивгчин чөмбөрнө өтөлвэй үдэш нисэгч галт хорхой санаа сэтгэлийг садруулан үнчин жулыг хайчлан дуусгаж нойр хүрггүй бүн бүн юм хөнгөрөх сүнэн гүний мэдээлж бүртэс бүртэс төнгөрийн гол гэгэрэх шахсныг үжүүлмэй уран хачин варж хүн хэрогийн чичээч үжан оюу шүрийн жамаа хүйтэн хэн лугаа хамтдах мэй үнчрин салаад жил сар нэгэнт болсон боловч өгсөн сүнс жүүд жэргэлгэнэ юр орохгүй

Дундуугийн жачин линчун бомбин автос өртөмгүн хүнээ сэтгэлийн чин үнийг сүнснээ бүдээлж чадмаа. Эжин вангийн уйтгар гунхийг алдраахын тулуу өртөм автостын дур тушаан өгч чүхрэлгүй өрүүлвэ. Дээ докторгойгаар салхан хүлэглэн чихалхаан мэтэд автолж дээш дэгдэн доош живч хөөгдөлгүй шүүгээд хормост тэнгэр их гажри бартал ирсэн боловч хоёр орноо хов хоосон юуч олдсонгүй. Гэн сонсголаа далай дээр аршин уулбэ. Гэнэрэн сүмэлжих хий хоосны завсар хооронд бэ. Асар тахт уран гайхамшиг өнгөт үүл өхөрн арш ховлхон олон арван түүний дотор бэ. Түүнэ дотор нэгэн хүнээ өргөсөн нөр таяж байна. Тэргэл сарнай хасын жүс мөн бусын хооронд алтан ордны баруун шампанай хас өртний яхшууртай амрах хүүхэн шоги хар шонгчхан дөр мэдээлвэ. Хан хаанэ төрийн төшмөд ирвхэмэн сонсоод хатхмал хүшиг жамаагийн дотор жүүднэ сүнссэн сорвэ. Сачсан босч дэрэн түлхэн хувцаан нүмерч жохстал сувдын орхуул мөнгөн лашаалвч дэс дараалан нээгдв. Үүлэн үссэ хагас хэлвэж унтад шинэхэн сөрээд эрдэнсэн үс нарыг хажхай өмсөж танхмаас гарч хэрвэ. Соловчилан хөвөлж их аршин ханчин салхнаа хийсэх байдал солон хувцаснай бүжгийн нуграл үнэхээр авадал. Хасын жүс гунян өмхнэж нулимсан тусалт бэлдэгдаад хаврын хурдур норон дөвтсөн алимин чичгийн салаа нүд тогтоод гунхыг ахуулж эжин мандур талархан нэгэн цаснаас дүр дун эли балэ болов. Жоуянгдин харшин өнрөл хайр нэгэнд тасран баларч панлайгун ордны өдөр сар уртаас бас урт толгой бүхэн хүнээ ертөнцийг доош харж үчгүүлээ. Тоос манан харагдахаас бус чангаан балгасан үжигдгүй.

хайрцгийн хуван авч, хагас хагасыг хуван хатгалж, бүлэг дурсгал болгосон. Амрах сэтгэлийн хатуу бөх алтан хасмат болтугай, Асури наран хүнээ ертэнч уулжих чах бас би. Аярлан салах тэр үй хүндэт найтан душааж, амрах тангархийн тэр үгэндөр хоёр сэтгэл нөвтрэлч мэй. Долон сарын шинийн долон мөнх амьдрах ордно, дунд сүн хүнгүй дүр сүмхэн ин өгүүлрэн. Тэнгэр дүр болваас холваа жигүүрт шувуу болон ховлж, гажир болваас холволжин салаат нэгэн мод болсугай. Эчих тэнгэр их гажир дуусах чах бий боловч, энхүү гомдол жалхан үргэлжилж төгсөх чах үгүй. Тангшин зун хаан болон Янгүй Фэйгийн домог хүлгэрийн шинжтэй үйл явдлын тухайн чахийн ардын дунд дэлгэрж байжээ. Жохоогч эдгээр үлгэр домгийг үндсэлж, урт гомлын дуулыг туурсан байна.

군자와 어깨를 엮고 군자를 목표로 삼으며 행동이 단정한 군자로 되는 것은 중국인들의 정신적 바탕입니다.

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унсснаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншин.
3: Арууныг мал хотлох үеэр хэшиг чухал гүн өргийн өмнө хотод хүрчээ. Хотоо нутгийн амжирал тулжилий бүлэгдсэн хонь хургнай майлан хот дүүрэн шуугхан холоос сонсдож, адалч малчдын яаралтай бараа айл болгонд харагдан. Гүн өргийн өмнө хотод дөрвөн айлтай юм ээ. Өмнө жирэгч хоёр айл нь баруун жахыг дарж, ардан манхан нөмөртэй. Хойд хоёр айл нь зүүн жахыг барьж хоорондоо баг жайтай. Жишүүлжин хэлбэрээр сууршсан энэ хотны урд уур хоёр хажир хэртэй далгансан гөлдийн манх хөндөлж, энд хүмүүс түүнэн зүүрмөх гөлөн гэдэг. Орой дээр нь чимэг босноос салаагаран холболдон мусаграад ургасан ихэр хөгшин хайлстай. Тохойгон холуусан хонгор хоёр шиг харагддагтан жалуучууд нь янгийн модоо гэж нэрлдэг болвоч, ховж яагийн тэнгэр буруу үтсэн жилнэ хөөхөн адуучин жалуутайгаа энд дүүжилж дууссан төөхтэй болохоор настай чууд нь жолгын модоо гэж хэлдэг сан. Хэшиг чухал зүүн урд айлын гадуур жирүүд дайрж, байшин хорохын учиртайхан ажиж авснаа баруун айлын чиглэжээ. Мотрин дунарш байшингийн жүнтэй бөхөөгийн үүдэнд уяатай чончор тайгийн дуун нэг үе чангарж, гэнжин тасартал тэлэн очиж байснаа жандра давхлаар хүнэн танив бололтой дууган хурааж, сүүлэн шарвалжуулан эрхлэж гарлаа. Жүнөг тусмаан нүдгүй болчихжээ гэж дүдэнсээр хэшиг чухал мутраа унтрааж, үүд хавилдуу тулж тавьсан тарлан мутартай жирэгчүүлэн тамбагч шууд хонны хоронд нь гүйж орлоо. Хайдаг авуулна гэж мөнгөнж байсан дамба чирмаа хоёр толгой өргөн адснаа, хүүтэн ужураас нэг амьсгалтай юм шиг хэлхэлдээд гүйдэг хүүл байна гэхээс дэми юмн тонд бодлогий ажанда яарна. Хэшиг чухалд саруултай толгой тогсон төдий, төдийн пангаас хургжууж авчран бусдын жаалтаар эм муутайхан эх төлж олгуулж гүйлээ. Гүн өргийн хонгохорд хэшиг чухалд саруул яргай гурав чухтан наадаж усын нар нар нааша, нарын суудар чааша, тугруу тугруу

наачаа, тогруун зүудэр чаашаа гэж налх чагаан дуу авалчиж, хурга тугдаар хөдөөхөр нийлэлдээд хүмүл таана гэж нүчгэн тавах гэлэлж уулахгүй бол айл гэр гэж шаажангийн хагархай чуглуулна. Дэгтэн хэнэн чухам энэ айлын хар хүн болох дээр хоёр тойма хэжээд мэтгэн болож өчт нь нэг нь хаашил хүн биш шогт гардах адуучин болоод наад ман жалгадаг байжээ. Даших нарднаар гурвуул жаавал нэг муудал чад сална. Дэгтэн хүүхнөрөн яргуй голтой нус нулимсон чирээд харнаа. Магаатар нь тэсгүй бүй бүйэн эрээд өчтрийн чуухан нь өнөөдрийн жирглэгэн болж жирвгнээд арилчихдаг юм. Довхаагаар даагуралдаж морин дөлдөөгөр чахлах тэнхээтэй болоод ирэхлээр хал хартай аав нар нь тэднийг сургуульд туугаад явуулсан байлаа. Тэр мөрдөө яргаагийн шувуу нисээд хөрхий гажир тойруулаад хайсан байжээ. Ингэж уудам тэнгэр хөдөө эрх тэнхэл амьдралаасан салж сумнай сургуульд өдөржин биир частай ночилдууд суухан хэшиг чухал сарвул хоёр тон тонч тааламжгүй санагд мөртөө хэнээхэн гэрээс хүн ирээд хүнсэн ховоолчин идэх болгон хоёул эрэхгүй ярах вэ гэж дурсаад авдагсан. Хожим нь хэшиг чухал сурлаг дорхон жогсож сарвал сургуулийн хүрээнд ганчаран дорийж хочирлоо. Тэвч өвөлж үнэ чулуунтон унхан найзууд нийлэлдэж авдаад хэдэн хон хантал наадаад салалчдаг байсан. Хожим нь өсөж ухаачхин ирэхээр эд нэг хэмжээнд жайдаж эхэллээ. Наадаж тоглохоос яргуайл өрөө жинжөтэй босноос биш хэшиг чухалд сарвал хоёр мөнл хаа хурсан гажирт бараан жирэгчээд байдах. Сарвал халгсан дөрөвт өндөр дундан төгсөөгөөд харьж ирэхт нь хэшиг чухал ширэгт мордод байжээ. Сүүдрөөсөн өөр ханьгүй болсон сарвалд нэг үе гансарч явсан нь мэдээжээ. Хэшиг чухалд хагас сарын чулуугөр харьж ирэхт нь сарвал уулжаад барьж өнгөд хүрж байсан юм. Эгчинка хормонд гурав хоногийл нөхчөөгөөд бусад өдөр хоногийн сарвалтайган үерхэж суусан юм. Энэ чулуунд тэр шилж сонгосоор сарвалан шин мотортай болголоо. Өвдөмийн жааж тогсоор жайдалж гүйлгэх тартай ч болголоо. Өдөр нь голдуу иймэрхүүхэн ажинд бол тэнгэлэг болж өвөртөн шоргол ярахгүй үг гэж байдаггүй. Уужиртал шивнэлдээд үүрийх мэдлүгүй чайлхна. Нэг үдэш сарвал нь удаан өдөр чэжиндэн хатгалсан нэг учраа тасгалгүй хэлж гаргалаа. Яалтай ч билээдээ яргаа ер нь зүуднээс салах юм байчглаа. Сэрэх болгон доороо нойтон гэхэд ах болж байна. Эр өсөж эсхи сундаа гэсэн чинь энэ л дээ. Чи тэгээд яргаах үнэхээр тоолоо бич дээ гэсэнд санаатай ч санаатай даа. Хотын маяг таяг гарах гасан л ширхийн чи бодвол ам дурсуу болох уу гэлээ. Ярангуу дурсан. Чи дурсахгүй бол би харин жавдуулчих шүү гэсэнд яаж шухан дурсдах ч билээ дээ. Ам нөхөс өмнө чарай болыгаад хэл хүүгээ марчих гэмээ гэсэнд тэр амархаа. Чи нэг элэг хөндлөжмөр сайхан жахтал бичих гэмгүй би хүргэж очий гэлээ. Жалуу хүнд бэргэгээс өөр хөксөж догдолмор юу л байдаг билээ дээ. Хоёулаа үсэрч босоод дэн ночон ханжин шир өлөгцсөн билээ. Дөлхөн жавгүй хэдэн час юм өрөөчж өвлүүлчих гэн дээрээ. Магаатраас нь хэшиг чухал шинхэн жаалын

0: дал мотрийн жайдлаад гарсан билээ. Жуурсан бодонд нь шандуураад иржээ. Хариун гэж саруулд санан санан догдлож, арваад хоног нүдэн хөхөртөл хүлээж суухад хэшиг чухлын чирэгтэн бучих чаганч туллаа. Салалчхийн үжүр хэшиг чухал, хүүхэн охин хүн тэгдгэл юм шүү. Ээж авдан хэлхээс төвшөөж байлгүй дээ. Жууч дагуулад нүүрдүүл гэж жахлаа. Бид эргээд хэдийд уулждаг билээ дээ гэж саруул байлг алдан дуурхад хэлж мэдгүй. Би тэнд нэг хүүхнийх бэрх тоос юм да. Хэрвээ гохтоод чадчихвал чирэг дээрэн үлдгэж магадгүй шүү гэж хэшиг чухал бардам хаяад морцсон юм. Хагас жилийн дараа яргуй намайх батхны бүнтэй үжсэнгүй шүү гэсэн саруулын нолимостой жахтлыг тоосон лээ. Дамбагийн кэн аж төхнөөд дэнгэ асаалаа. Саруул хэшиг чухал хоёр баруун таслахантан шургаад угааж шилэх ажиндан орлоо. Хойд ханжийг нурааж хаяад шин маягийн өргөн модон ор тавьжээ. Орны толгойд хэрцэн ягаалга альчууртай, давхарлсан хавтгай дэрин хажууд дэлгээтэй сэтгүүл харагдаж, орны голд хар алга муурн гэдсэнд толгойхон шургуулаад маан тоолож хэвтэн. Чонхон төшөө хуучвтар дөрвөлжин хоолны ширээг тойроод, гурван хөлтөй хэдэн төмөр дугарга сандал нэмэгцэний гаргавал, гэрт олихтай бараа хорохч үгүй. Харчи болохоос ганчал үүднэ чонхон бүтөөж хатсан жорган дээрхи, улаан ша банжилтай жалуухан бүсгүй, түнтгэр чэжэн хагсаар бултийлхэн харсан болгонтой учиртайхан эсвэлжин. Урдаар угааж барсанд хэшиг чухал хийдл алдан хөсрөөр шхэд эрэгцэнэ. Одоо болтол энэ мууган өвөрлөөд өөр юм олдохгүй байна уу гэж учаар шогийн хооронд ярсаар хар алх муурын тууж буулгаад орон дээр хөвөлдөж өнөр жичг сэтгүүлийн ур буулж гарлаа. Дэми хэдэн нүүр зөгсөнгүйгээр саруулын бөхөөдөн хоралтай бөмбөрх таргүй болсон мотрийн орончгнууд нь бас л санаагийн ороогод байхлаар эрхгүй өндөж босоод барж байна уугүй юу? Жаахан учирж өвшиг гэсээр зэтгүүлийн дэрэн дээр шидлээ. Үсэн угаагаад арчиж барсан саруулд барлаа барлаа гэсээр өмнө нь ирээд хужуу ходоогоон жүлөггийн дагуу чих сэрвийлэглээ. Мал шийдвэрлэхийг сонслоо бич дээ гэсэнд сонсоо сонсоо. Гэртэн ярилдаад хурагтай хонь тугалтай үнийгээс бусдын бүр хултахаар болсон шүү. Явуулын маймайчин ерхийл харж байна гэлээ. Би шийдрүүлэх мал чуглуулж байгаа шүү. Үн алдуулахаар үгүй. Санаа амар бай гэсэнд. Тэгвэл эхэл бижидээ бүгдийн чамд тушаалаа гэжээ. Өвгөн хөгшнөөс асуулгүй чи эжин мөдөө дийлчихнэ үү гэхэд ердөөл эжин мөдөөд ирсэн юм чинь хэлбэл үгэ гэшигвэл гажиргэлээ. Хоёулан насч ус даран тоолсоор дай дамгана чаг орсонгүйгээр төлөв таймын гаргачихлаа. Тэгвэл би хоёр хоногоос тэрэг аваад ирээ шүү аа. Чи тэр оймос шатаад хурдчан чөөжилж байгаа юу гэлээ. Хаа хамаагүй учрыг зөгсөнд нь саруул гайхшаалсан бас л минийх мууг малтхан уу гэхээс чарайн живрээд гадартай усан асгар гарлаа. Хэшиг чухал айл дамжин хэсэж явахтай сумнай шуудан хөргөгч хөлчүү чулмантай нийн нуугу тасалжээ. Тэр нь шаахуу үжвэл салхай мартаж толгойгоор нь наадхийг гуайсан ч мултлж аваад өгдөг амар хүн байсан юм. Энийн мэтсэн хэшиг чухал хаа хурсан гажир зохтуу чуулын дундуур дүүрэн лонхтой хоосон дайламдуулж аваад шавх харганын жавсар шургуулаад жавчихдаг боллоо. Дунд хоод хөлчүү чулмон үжигдэх бараагаар нь хэшиг чухал тавьж хөрөөд лонхтой гашуунаа атхуулмогч хоёрдугаар удмын жол жаргал нэрмжит шинхэн мотрийн жайдлаад хөдлөнө. Хөдөө гарвал түүнээ дурь хагас өдөрт бараа өргөдөггүй юм. Чулмны мотор хоёрхан жилд өнгөж усан алдаад тархтроос илүү парчх нуур болсон юм. Иймдэн хэшиг чухал мотрийн хөвдмийх өртөөс олчихсон. Чөлөөгөр харж ирэхтэн тэднэ хуучин буучин дээр гурван таслах улааварн байшин дүнхийгээд шуудан хөргөгч хөлчүү чулмныхан мал малждаг болсон байлаа. Хоёулаа шивнэлцэн билээ. Ээжинхэн нэрмдээс саруул ховнчор савар дүүрэн дөлөстүүлж аваад гарсан дарий хөлчүү чулмны мутрыг олоод ирлээ. Тэгээд хэшиг чухал балуурхай жол жаргал мутроо парчхнуусаар өмнө нь дөрмөлж саруул жаалын дал мутроорон ардн цагуулсээр гүн өргийн жүрэг болгоныг зөв гурав сэгчиж буруу гурав сэтлээ. Дэрэстэй хоолой хүрсэн билээ. Саруул нь мутроон жалж авдалгүй дэрсэн түнхэн дээгүр дам дам хийлэж гараад эсэлд шидэгдэн байж гажир уллаад төсчихлээ. Хойноос нь дөнгөж нэхэд ирсэн саруул ярвэж үрчээсээр эргээд гүйлгвэл бөтийл оймос шатаадах хурдчаас давуулд яа гэж гоншигнан. Юу билээ гэж ажиглахлаар нийлүүн ширхэгтэй мэндсэн оймостойх нь төри алга дарам нухонгойгоод шилвнэ мах нь шаан чинэн шалжирж ойлонгайчсан өмд хөрхөөс тав тав хийлгэж шорхногоо сөксрөөд төгчж байлаа. Түүнээс оймос шатаад хурдж гэсэн шин нэр томьёо дунд хагаар дэлгэрсэн юм. Чи намайг шоолож дойглоод чухам ямар санаатай юм дээ гэсээр саруул дундуур чайран тогоо хуршмал махтай ахшаасан чагаан будаа авчирад аяглаж гарахад хэшиг чухал дөрвөлжин ширээнд очиж сандал татан суух жуур шоолож дойглож байгаа ч биш шүү дээ. Тэр баахан хэрэгээс гарсан мутрийн хөнгөтгийг яануудаа гэхээс толгойтой ус арж их юм аа гэж ном тавьж эхэллээ. Яах та яах уу да, явуулын маймаачин ирвэл өгөөд л явуулна штэ гэсэнд хар түмрийн өнөрөө арай хайрын шиг юм да, юм болгол болохгүй юу гэлээ. Болохын би бүр салгаж яваад мотордан жарчихсан. Улсын нь дандаа хог гэсэнд тийм биш вэ хөө. Чи чинь ухсарж салгахтан дэмтэй болчихсон юм чинь би чамд жааж өгье. Нэг эрг, нэг шорох, нэг сэлбэг, нэг тонгоор нь эвтээхэн буулгаж ав. Тэгэд шин болтол жүлгэж арчаад шөлн тос бүрж цаасанд боож тав. Сэтэрж гударсны нь харин хэрэггүй шүү. Дээрэн жаахан шинийг хулдаж оруулаад нэмэр болгочих. Тэгвэл нэг жасуурын гажир гаргачихгүй юм уу? Олныг байх нэг мотрон бол уужуухан босгочих нь гэж дээ гэлээ. Саруулын сэтгэл нь гэдэглэгдсэн болгоч санаа байгаад унаа хөрөхгүй дээ. Тухаа мацаар гүйж яваад хоёр шилэн чомоо арих авчирлээ. Би чамд үнэнээ хэлчихье. Надад шин тоног сэлбэх оруулах жоосгүй шүү. Авдардах жаахнаа гөвчгөөд АЖМ-гээс талдуур жээлсэн өр ширч үснөөс олон болсон шүү гэхэд би ер нь бэлэн жоосоор мал авч байгаа юм чинь урдаар танад ирээ болчих нь биз дээ гэлээ. Тэгээд хэнэн намайх энд өрж ирээд мутран жасуулнуу даа гэсэнд энэ үгүй харин онин дээр нь хэллээ дээ чи. Эндэж болохгүй ээ. Балгасан дээр хоёр тасдаг байшин төрөөсөлвөл чамдаа хүрчихгүй юу гэлээ. Хүнээнүүд нь илүү. Би тэгээд хуучнаа яаж гарах юм да гэсэнд аа тэр амархаа. Таньдаг мэддэгтэн хөдөөгийн номхон ардан бол үнэн гарах бот юм ихэл. Хэр холын яаруу сандруу жам хөөж байгаа хүнд бол хуучнараан эвлүүлсгээд дугайл арсал тэгмэн хонжиж баяжин гэж дээ гэсэнд маймай шоумайтай чинь ер ойртож үжээгүй шүү. Хамар ойр болооч хажиж дийлэхгүй л байгаад байх юм ээ гэлээ. Хэн чамар маймай шоумай хийлгэнэ гэж байна уу? Мотрин гэм жудгий бол чи үжээд гарчих нь биз дээ гэсэнд баргалчихна гэлээ. Тоног сөлөвгийн солиод өгчгөж чадна биз дээ гэсэнд дөнгөчхнэ гэлээ. Тэгвэл болчихдох хэрэгэ. Дуугийн дуутай болгоод бөмбөркүүгийн бөмбөрдөг болгочихвол үүрэг барчихсан жооса автгал хэрэг шүү дээ гэхэд. Тэгвэл сайн бодож бэлтгэж байгаад байсхад хөдлөе дөө гэлээ. Хөөе, тэгэд яаж болох юм? Хөдлөвөл одоогоор хүн чамаас жавчихвал дунд нь чи юугаа болох юм? Аа, эргээд хэлэхэд балгасан баахан хүн оруулна гэж шин ирсэн дарга ам алтчихсан эртээхэн гажраа авна биз дээ гэхэд хийж үжээгүй ажигч нь тэгж сагаж дэрвэд гэсэнд хүнэн хийж үжиж байсан юм. Хөрөөлөж нүүлгэх ажилыг чи хийж үжвүү? Хүн мөн хийгээд эхэлчихлээ. Жан өвгөн хэрн чулуу төмтрээд гол хөтөлсөн шүү дээ гэсэнд үгүй. Тарий чин дэн өвгөл хэлсэн штэ гэлээ. Хэн хийв? Аа гэхэд оо чи чин надаараа туршилт болгоод гол хөтлүүлнэ гэсэн хэрэг үү? Гэнтхэн голд нь унчихвал аа гэсэнд аа унчих гар даахад сургамж биш юу гэлээ. Чи ягаад өөрөө хийдэггүй юм дээ гэхэд энэ бахан малих гараас харахтал жуна үтчихнэ. Чи урдаар хийж бай, санаа амар. Би лав чамд хамжинэ гэлээ. Хэшиг чухал чомоонд үлдсэн хоёр хуруу хэртэй арха дээс өргсөнд саруулж хундаг тулгаад чомооны яролтхоо ганчхан хүнтэржээ.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхгийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
4: Тохтэн тои мен ургиж хэрэг дэн бодос бол гажир дээл хийгэн улэрэла. болан чоостаа чагаан ес гэдэг хүнээ үлдээсэн сургаан жуэн үшээ ахтаа хорсыл жану түхсэш үээ жүчэгийн бээхэн Алдырнэрэ чолжирэн ол хүнди хадынэ чуурия Эшгэдэх мүн жоос гэдэг үрлүүгээ өртийн сүвэ дэрэй Амрэг хатын сээхэн ахээ хонгийн гэрээн үү жочин атлаан үй үйн орчилэн гэн хэмүс эгүнээ түлэ баас жүдэрэдэг эхэ Тан хагаан сүүжүн хуанды Гардо хэд хүшмэл яуғүйгі Итгім жилдар бэжэ гад Гэдэрэгү хэл яуғүй дээзэн болла тэйлэ шуу Танвал дээгі сүнэгэж бэгад Тамыг

арепн арме ижиниги талбти жегад яуквибл чожерлеги бичижегад арепнемн ваннарди нис лотн дур додулма амхэт тушэмэл лимэнд чинтун нариги жавэхэл нэмжижега перэнгэд Яугүй арги зүгчилнэ. Самон хүнэ санаа бодлаг санзрин хүрдэгі тулгэна. Саннан дэрэн тулгэгі сэпод яхчиш мүрдхиймэ. Борн хэхүнэ бодлэгэ санна бүхүйр тэмжэгі ежэлгэгад Бодлгэн дээрэн хүрвээгі та бодод яхчиш мүдхийн дэхэ. Яухүй, нэгэн ода хаганы гуэчлаад жоджерлгэй бичулэнгад улзэн ижэн сүүдүн хангдэй. Үшатэн хулгэнэ явдлгэй нэгэн та мүдэхтэн толдан яга хэхтэн ж бичэж үхгүй. Yang yang the shelter hilad arin ardne hwanghu nyang nyang bol ulus ulerg altin thamgi bol abad yapsin dollaran thamgkwe jo jerlag timila hrukkwe magat yauhigi nigen oda khilj umurgakhtar aje inutrad he sanon yaukhui hel Улзин ижини ян хин дэндэн амрулаад жүйл жүйлин сээн сээн идгар омдганы идүлж уолгаадзе. Тими хэдэн өдэр болсан үгай бас чу улзун ижини ян зоргин хашиэта жарва. Янгин ахрдар жиндун багалат жиндун манчау сеттушэмэл Аллан багдар чоулэр ман болзуни жин сужун хамди Тэгэдүгэн сагуринд жаларэн согад кыгэн мэлми толган кэртэлч Алтын амын жерлэгі багад мүйн олан сетуд мүдулла хуу очэр бэвэл тэжэн гэтлэн

니들 떨다디 지르바소 ямар нэгэн аргаар явгүй хөлгээ бүхний нэгэл тагаанд бишгэн алх санаа үүсгэсэн балэ. Өвөрөө буй минь үхгээ болохоо шэндргүй төсмөр мэжээн уан нараа бол нийслийг ажир тоодгийг бол. Болсуу нэжэн ихэлэ тэрээ мөнхөх бэдлий үжлээ. Тэргүйн гоягаад үг тохруй бол хийдүр явгүй. Хэдэн удаа мүдүлэд ижин яхсанч зүвшарэггүй бол хийдүр. Доорон тэрэнэ үн хужис гэж явгүй. Үн тус шал хөөр явлаад хашигин томбол нуруган уран үйшан тэншон хөт алараад гэлла олон зэр түшмөр наад табагдараа нэг бодыйж үжуй үрдмар улзи жахаад үршиолар ергэдэй тогтаж мүргэнар болгар жасгий явлж дүлэхээ дээнд хагаан үрдөмдөн олон ярмын гаржээ. Гэтлээн өдүүгагийн хаан ядлаан хөвгүнаар алуулаад хүнараан балахтаад. Улас гүрнаан самруулаад хэлэгий самруулаад. Мүрдтийн үгэнд байдага богдаа хүмүн жасгий явлбаас төмрийн санамдүр нилаад бетуу мөнхөг төрийн ижил басуу дэлхий дээн самур хэмэж байгаа. Таавагдараа нэг бодыг гэж сүүрдүүн хуанди лихэн үн дахтан дүр уран маань өдүүгээ болжал хүүгэн алагдаад нэг тайсгэн уулгалан балагдаад гардоорхи төсмөнэн чиндүн байшай дүүгэлий мүндө хоёр хатан тагн хэналаад нийсэл хотын түй байгаад явж атлаад ижил мүдий болжал мүдүүдээ байхаараа өнчин малгэн тэлбүр дөөлийн үнүгэр болж байна. Миний санаа бол нөмсөн тогтгийгээ иймэл мөнхөг хааныгийн жээл улаад тайсы лилүнгий бол жалан абжирж шин хагаан цагулгаа баасу. Тэгээд өдөр болбол төмөрийн санаандүр нийлээд дорд өдөр төмөн иргэдийн хүсэл гүйж болэ. Яг энэ үгийн хэлхээр гатлээн. Олон зэрдэн дотраа хууи жамжүн жамдэн хуа гэдэг нэг нэгэр байдага жамдэн хуа эгүнэгээ сахад чаддыл бүрэм хилэнгэл ахтан нажад бүйіндаа барабал мирэн мингаан дау хуаткий барабал бүйээр орад дайсил жэртан нажад яухүй хулгээгүн яз басуғар аашаладуай чоны гажир хутал сүлэм сээр орджир жэхий үжад өдгөөр түхш шэдрүгүү түхшмад нар басчоу буйндо негу чааж бастыгаа бирхсан ажи. Мен ганда хутаг сухтатаадад ядагар бол яухуэгий хараад хулгээгий жуар тэгэрвэ үчэггвэ яхвэ жүрмвэ бүршэлвэ хэ жирэхэ самунчи ягаа хэхтэхэн

Үчөөрдийн шишавалдин хулгээчи. Ийн үрнэн хэрэ болсгүн дээр тэнэгтар гэдүүгээгийн цага. Ээмсэн болин бөз ирээдар гарам гэдэг яг чэмэг ихэлна. Амнэ таваран жээлүүл бээгүл хий. Хэлмар санаар таваран сагурын нэжинги дарлэхийн үй санганы саргаад үмүчангий ерлэлсэн үшээ тэнгээлхэ чипсэгүй жахэд тангий утгаараад чепчэгэрхийн үй яухээрэ бэя хүйгэмэн хандар чарагээлэ жахэл чаадээ тараад ихчангжэн суйбэгэн бэя ган хутэг сугараад жангээн хуагий чепчэгэрхийн үй жангээн хуа зэлмэнэй хэр хэлагүлэнгэгэгэд хоёлын бай хагааны харчид эндэрийн дон толаавлаа дахсан зүүн шир харши бэнди зүүтэр хутэг сэлэм гэлмэй жулаад гэгэр хоёр гэлдэгэ бон суйбэгдэг чин халги гарай егэрийн пандан арбатын жипсэг жүрнэгүү махта жангээн хуа хучи хэлэй барад эбэ тэлэ алтэрэ жэтл Свибаги хутг хүндлэнгаар ирээд тангийн ухааны чөж бүхнэ томдор тав чэмчин гарэгав шүү. Хуви жамжун жандэн уха ижинэн гэмгэлээд жүрми гэчэдгээгээд чогин гадир дээсэн тэн тэмчин дээгээд энгэж болбол нас бастан нажээгээй. Хасбундан чидээрэ улаган чусы балгалу васты чайлээда. Хэрхэсы хүч бол нэмсэн хэтрээн олэг хүхэн бичиг чайгээн сээдуд үсэрг үчээхэг хэмүн нүгэлэ болхийда. Чирэг мэрэн яамнэ дэдсы маха Вангмяу гэдэх мэн үжатэх байлэ. Ха-ха! Йоу хүй хвалгэ. Энэ чумтүгэ тангуалдэхэн. Сагуурин эжэнэ тарлэхэн тэлгэд. Эчээгэ дэгэдэсэн уйэхэсэн. Тангуалдэн хэшрэгэ хуртэ гэмдэржэ. Чэлэн фэнглогэд мэн. Ийгэнэ уршэрэн зэнаар фэдэр хэрэхэмд толжэхтэн хүмүүсэв. Вангэу бэжэд ода тэсхвээлэ. Хэхгэсэн бэлэ сэма тэшмэл вангэуэнэ бэя тандэн модэн сэндэлэхэ атгэжэвэрэвэн ёгэнэ тэгүнур бэжэ чачаадэвэн. Гэд сандал хүргээдэг хэд ёгүйгэдэг шимбаз чирэгэнэрдэмдан чагуэгар наха хэрэггэсэн бэрэ дэрэжээгаа дутал чаатэ талдан сэндала хэд тусаад хасамдан чиддээра мэртэ шаагаад дөвэрэхсэн бэрэ хандан модын сэндал дэлэй бусэрэхэд сүйрэл ашва. Вангмяу абрэгүй барэс бэшуэрэхэг бетлиер ёгүйн үсрэг модрэг дэлэга хүрчээхэн үйда чаатэ талаад шэлли хо ван үллүн хүкэн ёгүйгэ хаглэг хүрчэн мэрэн вангмёгэ хаад модрэадхтэн вангмёг барэгүмбар оногдэхэн нажэ пүшкэн аккэн томэрэхэн нажэ ван үллүн тэ хүн модрэгэн эрдэм хэгэхэн хасгүхэн данжийн дээр талаабалаадар дүүншамахан сэйгээ жусарад хоиэр хэмэнэ хүн нөдрэг бэрдэм гаргээгаа тэглэ. Вангүлүүнгэдэгчин алдрэхсэн ехчамгэн тод вангмэу бад хүчэу хэлэ балад хэмэ тэрэ алдэрчу бэтл вангүлүүнгэн нөдрэхэг тэрэн
왕묘하오 아라란 사바돈 히 원불롱 훌가나산 아티다밭 대르갓 도사나밭 사바트키로이다 후 빙마흑인 뜻 스마 왕묘 테르군들브란

курнийган бодохгүй мөн та. Мөсөл то хаганданган шидргүгий хийчээч. Орши толгене хааны дарлиги үжиж үтэсхва. Ван мөвгэд жан тэнхва. Мөсөл тэнтэ. Зэргүчин бэгад.

0: шарны арван чоглаабош. Хэргага тэхтэн хэгирал хэнне нэглан дур хүрвэ. Сэд түшмэд хэчнэн олэн бэдэгэ болвош. Хэдрэгү түшмэл жан тэн хва вангмэу дур үсэх рэхчэ хэмур вэхи. Охэ тэмрии тэмүнжигэр чоглаабус тонгага тэвсэн шэтирал тэнэ нэглан дур хурвэй тумнах туйжинэ тошмал хэда ди холм болвос төвчигчи ванмэвэ жанхэнва Гүрэгүрнэ бодоод гэгэнэн хамгэлч тэрэстэн мүлугаасрэгү чад
1: Энгэ хэжу бүй барэрэ
0: Улсүүр эгэн сүүчүн хангдэй Хамэг бүйн чэшэрэд бүйнас үүтүүн хүлд гарад Сочэрэх тэрэндэрэн
1: бэггүйгэш мутхуалэ
0: Эгэгата Пичэн чирэгэн олэн сээдуд
1: бүр тэрэгвэ дашан
0: кохэгаад сүнсэн жахар чихтэн ядлаана олэн сээдуд
1: яугүй болгэнэ
0: энэ бацу самрад ахилчэр үртэн гэдүүгаду гарсэнэвэ Аңха ханвал зээгвэйд вангман ижинэ алад самурна ахилдэйма яугүй болгэ
1: Вангмага сэтрэвайгэ. Хэн хэмүн тэгүндүр таагвайбал
0: тэгүнэ.
1: Чирэн хэрхэмэн буорула чэлэн фэнглүгүй хасна. Үсэрэгүй чэд гарчэрэг
0: хэмүйэбал өндүр мөр алхийшо.
1: Хоэр түшмэлэй алчэгэ
0: хэд. Яу хуй холгэ
1: ино чэгжэ.
0: Олэн
1: зэдэйн үсэрэг харад. Уэл чэжу
0: бэхэнэ.
1: Чангтэн хуа вангмэу нар. Чифсэг зэндэл үргүл жэсар. Энэ гаджэр болголдо. Алгтэн тоосгсэн оширим шүү. Олэн зэдүд
0: ээг очирэва.
1: Олларан бүр. Бодэ жүжэх тон.
0: Түрээн ижээн мон хэг хааны жээлуэй жээгад тайсэгэ жалж шин хагааны бээгулаад.
1: Оргдэл

ангиен алын межин вангнари нис латен та дижерман тургурни тиен жафит синдхэвл ямрвэ хи үн хоёр хүмүн бол өөрийн чан аж тохшинэ учраад данчи тур алагдаад үтнэ нохоёр үхтлэгий ачга картара хийчам юнартуд чоны гажирин чивэрлаад алагдахт нь хоёр хүмүний бол аваачиж гэхий хэлва хатын индрийн дээрэ чол махыгий чулаг маан хакааны чин сүгчан хамти мүдөө бэрэ болчаа бараг дээрэн яухи хэд вата асуид олон бичиг чиргэн сайднаар хэн хүмүн эгэ тогрогвэ танаар тогруу хэвэ харуг жимбал олон зэдүүд бүр жувшарж бай миний санаа нэгэнтэй тогтваа гэж хуашаан болоод уулун хоёрыг жамгэний таадит харингүй эжэний Сэрнасын татиж болгоод чин явган ордонд аваачиж хэрэгтөн.

Jellyhead, come on, you people. Jellyge vaga techule. Jamjum narren hurjirat. Haganije en sujuhangdi. Sernasen tatat bolgaje. Oyunerate malginat. Islote deligin tilchegeje. Савтын хандажин тэрманжин өмөд готлийн бүр тэлжээ. Ижиний валвол чэрманжин хойер жамжин аваткар хэта бичг чиргийн ва тушмэл нар палмадин хучна сүрдээн товэрэ гүгэжи бэмитээ. Арабнарне сүүжүн хамди алдэллуане нүтэ Дүбдүүрін хэлмастэ Ахтэн бүйя болболда Харангүй ясндан гомтхим шу Амхэлсэ да лимэнда Чинтун нардудан мүдүлжэлэ Ататын холгэ яукүйгі Баткад яр хэрэгэл тар эн хэмжэ толле шуу Кэмшивэсу эрэ та тахтэн кэндэлэн хэтэгэн бальчэгэ Ата балбол турини жини чимшоу кундур ачиж Хэрэманжин уудин гадарасын энсэллад Чирп Jamjunarthi olaf shuu Chingshau konga ardne he Uden gattine bala bolta Walungung gadilhoi Uthuk bitcha taithi shuu Lohu tig ardin khmajo he Walungung Adabal Түрээн ежин, чимшаугүн ордын хэрэгдаад ахтын гарж бас тээл ба, үлбргаж бас ал ба. Үдэр ханагий үнгэргээгээд. Хүйтүн эдгээн шивэн хоолий эдвэлээн. Үдэр сүнэ хэрдэрвэн чак жовэссоохийгий хэр ба. Үлгэрээр вачэр бал яугүй. Хаадэ бал бал. Өөл үнгүң дүйер олады.

тэд энэ усрыг багч байгаа хэлж. Таалараа чирмя. Өдөгө. Жил хээ яфтын чин дугнари эмдиор верна. Ийн хооча. Алын зэ танаар. Миний төлө зүтгдэг хэмнээр бол чирэг хөр химин дэл дэлэр намайг тулаад чилэн фэнглүгийн басчо нэгэн дэс үсгэж ухтай.

사과를 잊지 수종 왕디 접흙 작은 돌 흘리 사무

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уянг өгшиг тусгай програмаар Хурдны Манглай Үүлэн Бор Малч Дэм Баясал Намыг Марта Жаргал Чалгуулсан Баяр зэрэг дуу хөгжмөөс сонсгохор бэлтгэсний маань хүлэн авч сонсоорой. Урдаар та бүхэнд Хурдны Манглай Үүлэн Бор гэсэн шин дуу сонсгохор боллоо. Тус дуг, ирүүн найраг, ирүүл магтаалын сэтгэлээр ардын найрыг хөдөлдгөр алдаршиж, томшгүй олон тоглолтоор жон олном баясгаж явсан ууган улаан үчирийн тоглогч сүнэд нутгийн ахмад урлагчин ва гам болд шүлгийн бичиж өвөр Монгол гэсэнгүй дэлхийн соёл урлагийн солилжонд алдар нэрээ дуурсуул явсан өвөр Монголын шууд хараа улаан үчирийн нэрт морин хуурч бэлгэ аян жохоос юм а. Хөгжмийн найруулагч мэрэгжлэр тусгайлан ажилд яваа, а хувьсгалт тус дууны найрлагыг хийж, түмний сэтгэлд таалагдж яваа өвөр Монголын жалуу дуучин бүрэн жиргал өгшиг уянгатай, эд цоглог хоолойгоор энэ дуг амьд болон дуулжээ.

Яруу найрагч хуурч ерүүл жагсан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баруун хошууны Улаан Мүчрийн тоглогч Жаа дуугарын үг Өвөр Монголын Улаанчав хотын Дөө Бүжгийн бүлхмийн тоглогч Нэрт Морин хуурч Хөгжмийн жохол жагсан Рашковагийн аяар бүтсэн Малчидин Баясал гэсэн Жон Олны думт Ардын дуу шиг дэлгэрсэн Малчидин Баясал гэсэн дууг Сүхбаатар дуулж таны сонорт хүргэж байна.

эрхэм сонсогчдоо. Шин цаг үед шин өгшиглэнг сонсож сондрон баясгах хэрэгч жаргал юм дэ. Залуу дуучин сүүмүүхаар та бүхэнд намайг Марта жаргал чалгуулсан баяр гэсэн хоёр дуу өргөн дэвшүүлж байна.

Сайхан дуугаар сэтгэлэн баясгаж, сонрон чимгэгч жаргалда. Өгшиглэн сайхан дуун үг ай дуучны гурамсан хөдөлмөрөөр ийдэн бүтэтгэн ярангүй. Өвгдийн нутаг гэсэн сайхан дууны үгийг лавхсран аяг сэчин цогтож охоожээ. Жалуу дуучин ө уянга дуулж, жон олондон хүрэгсэн юм аа.

Эрхэм сонсогчид, Чичигма ант хамтлаг, ант хамтлаг Чичигма. Чичигмагийн дуулсан дууг сонсох бүр талын монгол айлаар айлчилж байгаа юм шиг, бодлын сэжүр ургуулан нисч байгаа юм шиг, уул хайрх нам бараалж сэтгэлэн аргадж байгаа юм шиг. Олон хүсэл бодлыг ургуулж байдаг да. Одоо та бүхэн Чичигмагийн дуулсан мэндингэгэн өглөө хангай минь гэсэн хоёр дууг хүлэн сонсоорой.

Астолог гэгч үр болгосод энэ сандаг санаа гэлтэй. Ээж минь дэргэд байманжин энэ хорвоо бүтэн байж эргэд очих гэртэй байдгаа. Одоо та бүхэн залуу дуучин отхон туяагийн дуулсан ээж минь урт наслаарэ гэсэн дуу хүлэн авчи сонсоорэ. Энэ дууны үгийг гоо сайн баяр аяг суртал дуу жохоос юмаа.

Эрхэм сонсогчдоо, ээж нуурын тухай үлгэр домог эрэгчүүлэл, найруулал, аль эсвэл өгүүлэлэг сурвалжлах зэргийг мөнгө олон сонсож дуулж явсан нь мэдээж, одоо та бүхэн Даа Батнасны бичсэн ээж нуур гэсэн найруулыг сонсож гоно. Ээж нуурын давас. Давас ицсэн хүний ам юу гэсэн ярих вэ гэдэг үг байдгаа. Энэ нь хүн хэрвээ амьдл байвал давснаас хормжуурч салж чадахгүй гэсэн санааг илрүүлж байгаа билээ. Бидний баг байхад хүн хэрвээ давс итгэхгүй бол самч шиг бие дүүрэн үстэй болчихно шүү гэж ихчүүл ярьчихад гэсэн. Үүнд нь ямар нэгэн шинтел ухааны баримттай эсхийг нягтлах чухалгүйч давс бол хүн төрөлхийд нэ хамгийн чухал эдэн болохыг яахын аргагүй тодруулж та. Түүнээс л болсон билүү дээ. Над галыг ашиглаж давсыг хэрэгэлсэн нь хүн төрөлхийтний сармагчнаас ан оюутгүн чүг улирхад чухал түлхэж хүчин болсон мэт нийлх хоёунд минь мөнх хатаншжээ. Одоо бодоход давс хэмээхч үнэхээр эдэнт амт оруулж эрдэнт махмдад тамир нөхдөг эрхэм чохох эдэн байжээ. Тиймээс л ээж нуур шиг буян хэшигтэй нуур давс шиг амтын ах энэ хорвоод өөр ер нь байхгүй шиг санагдаад байх юм. Ээж нуур гэдэг бурхан миний мөнч онцгой нуур шүү. Үжихэд энгийн нэг нуур байтлаа хэдэн мянган тэрэг дотор нь ороод давс тээхэд энэ тэтгэнд хэтгэл юм харагданда гэж аам минь гайхашалтан хуучилдагсан. Тэгээд давс нь барагддаггүй юм уу гэвэл аам минь барагдахгүй шүү хөө минь. Шавар шороо тээж байх шиг л шууд л хуржидж аваад тээгээд байдаг хэрэг. Маргааш ин гэхэд мөн л уул янзаараа байдаг жолигдо гэж бүрч өөрийн юм шиг ханхалжаад ярина. Яагаад юм бол да гэж гайхширвал аав юу яагаад гэж ургадаг байхгүй юу гэж нуучин задалтгаа. Аав минь давсан аянд хэчнээн жил явсны би мэдэхгүй. Юу ч болсон ээж нуурын давсыг потенсент буулгаад гэж ярих бүр урам нь сэрэгдэг байлаа. Хавар гарвал намар гэртэн ирдэг байсан. Тэгэхэд нүүр чарайн холчирдан таних дэшгүй хүн болчихдг гинэ. Наранд шарагдан салхинд чохогдож хэдэн сар аялах юм гажир хэр байлгүй дээ. Харин давс тэсээр байж чаргацсан аав минь нүдэнд ерийн хүн биш хүрэл шуумс шиг л харагддаг байлаа. Энэ үл давс тээжэд далайн их буян хураасных байх та. Давс гэдэг монголчуудын ам амьдралтай ийм л салашгүй холбоотой байдагсан. Нилх хүүхдийг төрмөгчл хөх давстай усаар угааж арсын бөхчүүлдэг. Арсын бөхчүүлнэ гэдэг нь багаас нь давстай усаар угаавал хожим хэр баргийн шарханд ховлж өрөвсгүй юм гинэ. Тиймээс л багсах шарханд эмжиглэх хүнийг багад нь хөх давстай усаар сайн угаасан гуугийн гай гэж ярьдгаа. Энэх хөх давс гэдэг нь ээж нуурын давс байгаа юм аа. Хөх давс монголчуудад авч хэлбэл өрөвслий дарах хамгийн сайн юм. Нүд улайвал давстай чайгаар шавшин угааж улааны навн, хорхой шавжинд хатгагдвал мөн л давстай чайгаар угааж хорын хөөнө. Өдрийн ядарлыг давстай чайгаар хөлөн угааж тайлна. Үсгэж хагдарвал давстай усаар угааж арсын хамгаална. Бээрж осгуул давстай шар тостой чуг уулгаж ходоодны элчийн бадраана. Ам гашил бол давстай усаар ариутгал хийнэ. Мөн нялх хүүхдэд хаяа давстай ногоо шимүүлэх буюу давс долоолгож шавар шороо идгээс нь хорино. Хүүхэд газраас элдв юм түүж идэж байвал давс дутчээ гэж ярьдаг. Давс ийнхүү нутгийн малчдад эмчилгээний ач тус хүртээдэг болохоор манайхан давсгүй идэмдэнтэй дасалчиж яасан ч чадахгүй байдаг юм а.
Үүнээс ч болвуу да. Давсны тухай чөөр сургалж зөндөө бий болжээ. Жишээ нь галд давс оруулж болохгүй, нүд сохорно гэх. Давсыг шууд гар дамжуулан өгч болохгүй, өшөөтэй болно гэх зэрэг. Энэ нь монголчууд давсыг хэр зэрэг эрхэмлэн нандгинж байгаагийн гэрч байгаа да. Бид давсыг өөртөө ингэж эрхэмлэн хэрэглэхээр барахгүй, малдаанч гэсэн жохох цаг болох бүр хужир давс долоолгож, бэлчээр сольж гүйхгүй, гэр тэрэг хэмлэхгүй байлгах ухаан сэлдгэн их л шинжил ухаанч бодол юм да. Ер нь малын үс хурвын шарал бол давс дутсныг гэж оншлох малч ухаан маань учиртай да. Давс ялангуяа ээж нурын давс бол нутгийн сайхан эрдэн болохыг амьдрал манд хэлж өгөө юм аа. Хэдэн жилийн өмнө манайхны гадаадд суралцж байгаа сурагчийг амралтаар нь ирэхээр нь багш нь буцхлаараа ээж нурын бүхэл давснаас хэдэн хэсэг аваад ирээ гэж аминчлан жахлаа гэдгэ. Алс талын чаанаас ээж нурын давсыг эрдэн болгон жахаалсан тэр гуягийн санааг бид судлаагүй. Юу ч болсон аврах том думдд улсад ээж нур хэмээгч жижигхэн нур байж түүнд нь дэлхий товорхон хөх давс ургадгийг мэддэг байж да. Монгол хүмүүс сөс жирэхтэй, шүрвслэг тамирлаг, тэсвэр тэвчээртэй, идэр

Хөө чэрэг зүүн байдг нь Монгол нутгийн малын мах чанга нөмжирхэг амтагддаг нь ялангуяа үжимчин нутагт бүх олон жаадг нь ээж нуурын давстай ямар нэг холбоотой байж ч болох юм а. Одоо сонсоход эхийн сүүхэн хөхөж өссөн хүүхэд эрүүл чарэг болдог гинэ. Тэгэд ээж нуурын хөх тавсыг идэж өссөн хүнийг ааг омхтой идэргүүн чарэг болдог гэж хэлж болохгүй нь юу вэ? Хэрвээ ээж нуурын давс эрдэнэ биш байсан бол өвөг дээдэс маань ээж гэдэг эрхэм хүндэт дуудлагыг энгийн нэгэн нуурт яавч хайрлахгүй юмдгаа. Дээдсийн маань олж мэдчихэд байсан зүйлийг маний үеийнх нь огт төсөөлөхгүй байгаа жишээ зөндөө байгаа юм шүү. Түүнээс л болж маний соёл өвдөрж хүний чанар муудаж удмын хэлхээ суларж байгаач билүү. Маний соёлыг хүн сонирхож байгаа нь зүгээр л этгээд сэвүүнд нь болоогүй юм шүү. Бидний эдэлж хэргэлж байгаа юмнээс аваад амьдрал жан үйлд хүртэл чана олон сайхан содон юм нуугдж байгаа мөртөө тэр нь л хүний хорхойг хүргэж байдгийг бид мэдэж авуу штэ. Орчмын жилээс давсны хорийн тухай жүйл жүйлийн яриа гарч байна. Жишээ нь сүсний чулуужмалтай боллоо гэхшүүчийн чусан даралт өндөр боллоо гэх мэт. Эдгээр нь шинжил ухааны үндэс баримттай байж болох боловч хэрэглэх хэмжээнд хэтэрвэл сая өвчин өмхөг олохоос биш бэй махмудад бүрмөсөн ашиггүй гэсэн үг биш юм аа. Тиймээсэн эдэлж ирсэн ээж нуурынхаа давсыг бид чаашид судлан ээжийн хэшгийг соёлынхаа нэг агуулга болгон дээдлэн явъя. Эрхэм сонсогчдоо, Ардын туг Уугал нутгийн хөв намтай аялгаар дуулдаг нэрт дуучин Цаг Цөрнгийн дуусан Хан Дэлхийн дуугаар Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм өндөрлж байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгын сэнхэрүүлэл. Гажир орны байдлаа тохируулан хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйн хөгжилтийг хан сөвгчилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Суур сурган хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохын тулд урагшлан давших хүчнэн нэгтрүүлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн суур сурган хүмүүжилийн ажлын тухай чухал жаавар нь халуун тусгал гаргасан.
3: Намын төв хороо төрийн явдлын хороо шин чаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай саналыг дарамлан тархаасан.
2: Жолуужи Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн даргатай уулзсан.
3: Ванхунин Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн даргатай уулзсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно уу?
3: Төбараж үг юм дэ. ЕУ бол нэгэн жах дэлгүүрт суурлан өсч өндийсэн хот. Дундад улсын үйлдэн бүтээх бэлсийн чухал илрэл. Бүх дэлхийн арилжааны суцсыг сэрж мэдэх амин судас мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ЕУ-гийн хөгжилтийг тойлоор халамжилж, Жэжянд ажиллаж байх хугацаандаа ЕУ-д олон удаа хүрч ажил шинжин байчааж, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг дүгнэн дэлгэрүүлсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал жаабар буулгаж чухалчлагдан, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг цаашид сайтар дүгнж, сайтар хэрэглэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи жаахдан, ЕУ-гийн жижиг тавар том жах дэлгүүрийг нээж, том аж үйлсийг бүтөөж, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг бүрдүүлсэн юм. Энэ бол гажир орны байдлаа тохируулан, хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйг хөгжүүлсэн амжилттай үйлдэл болно гэжээ. Намын төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээдс сургуулийн аж ахуйн ухааны жаахыг судлах тасгийн эрхлэгч Жоу Жунхуа хэлэхдэн. ЕУ-гийн амжилттай үйлдэл гэн бидэнд чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад гажир орны байдлаа тохируулж байр тогтолтоон оновчтой олж, өөрчлөлт хийж, үүдэлт шинчилэлт хийж, давуулгаан давтан боловсруулж, дутагдлаа нөхөрлөж, чөхрөш үгийн баримтлан зүтгэл гаргах хэрэгтэй гэдгийг сэнхэрүүлж байна. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаабрын жоргосанааг гүнжгэ суралчиж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтээр жолоодлого болгож, тус биеийн их баялагын давуулгатан суурлж, өөр өөрийн ончлогтой чанарлаг хөгжилтийн жамыг сувгчилж, бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчилж уусалчих болно гэжээ.
2: Төбараж юм да. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин орд суур сурган хүмүүжилийн ажилд чухал жаавар өгч, намын сурган хүмүүжилийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулж, ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргий найдварж болон суур сурган хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Сурган хүмүүжилийн өргөн олон ажилтнууд хилэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаабрын жоргох санаагаар жолоотлох болгож, хадаас хадах жоргох санаагаар элчүүлийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг нарийн найдваржуулж, сэтгэлэн нэгтгэн хүчин хамтдагж, хүчлэн чармайж хүйлс бүтээж, суур сурган хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоход хүчин чадлан өргөн гэжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо суур сурган хүмүүжилийн суур чанартай, удар дамжийн чанартай ажил болгон атгаж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, суур сурган хүмүүжилийн төргөн хөгжилтийг яхуулж, сурган хүмүүжилийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулахад хүчтэй тулгуур хангасан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан, шин агент, шин чаг үеийн дунд улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоотлох болгож, намын сурган хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, ёс моралаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргий найдваржуулж, намын үүдэлд шинчлэлтэй онлоор сүх сүлдийн чохчлон хүний хүмүүжүүлэхийг чөхрөшгүй баримталж. Ёс мурал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр бүх талаар хөгцсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалхамжилгчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
3: Ниншагийн хотын үндэстний өртөнд жасах орны сургаан хүмүүжилийн тэнхимийн суур сургаан хүмүүжилийн гажрын дарга Түүхан ин илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаавар нь суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахд үндсэн журмлал хангасан юм. Суур сургаан хүмүүжилийн хамаарагч болсноо ховд суур сургаан хүмүүжилийг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлэхээр харалтан болгож сургаан хүмүүжилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж суур сургаан хүмүүжилийг шилдэгжүүлж яса чанарын дээшлүүлэхийг гүнжгэ ахиулж суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг бөгөөд тэнцвэртэй байх ба хот хөдөөг нэг чогчжуулан хөгжүүлэхийг бүх талаар ахиулж хоёр талаар дараасын хөнгөлөх ба сургаан хүмүүжилийн жан сургалтын яса чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сургаан хүмүүжилийг сайн эрхлэхээр чармайх болно гэж байна. Шанхай хотын Хуанпу тойргийн Луван 1-р гол баг сургуулийн намын үрийн шүүжи Уурун Жин хэлэхдэн. Энэ жилийн 6 сарын 1-р өдөр ерөнхий шүүжи дундад улсын явхамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон болон Нанху нуурын хувьсгалын дурсгалын ордноо улаан бүчтнээ тайлбарлагч нарт дотноор хариу жагтал илгээжээ. Манай хүүхдүүд ч яруу алдартайгаар тэднэ эгнэнд орсон юм. Энхүү хүсэл найдлага бол шин гараа болно. Бид үргэлжилэн улаан бүчтнээ тайлбарлагчаар гардч болгож, хувьсгалын улбааг хүүхдийн сэтгэлд хадыншуулж, ард түмэнд таашаагдсан сургуулийг чармайн сайн эрхэлж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтөд үндсэн шатнаа хүчин чадлаан өргөх болно гэжээ.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан. Сургаан хүмүүжилийн жим ёсыг мөрдөж, эрүүл мэндийн төрөн байранд тавих сургаан хүмүүжилийн ойлголт ууны найдварч болон сургаан хүмүүжилийн жан сургалтын чанар чансааг дээшлүүлж, өргөн олон сурагчдын бие сэтгэл эрүүл чаргаар өссөн байж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард олноо шинэ хүсэл шаардлагатай жохчуулан, суур сургаан хүмүүжилийг өргөн хөвчөнд шилдэгжүүлэн чанар чансааг нь дээшлүүлж, сургаан хүмүүжилийн төв голч байх наад жахын хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ. Шанду мужин Жинан хотын Шижун тойргийн Юйшу баг сургуулийн жахрал Лия илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавар нь олноо ёс суртахуунтай хүн хүмүүжүүлэх итгэл жоргыг нэн баттгсан байна. Бид хүргэлжилэн намын үүдэлт шинжлэлтэй онлоор сургуулан ундалж, намын сургаан хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, зөвхөн шалгалтын хобби үжих, зөвхөн сургууль давшсан нормын үжих, сургууль эрхлэх өрөөсөл үжил бадлаанд хаягдаг дээр үргэлжилэн хүчин тавьж, үжил санаа улс төрийн сургаан хүмүүжил, биеийн тамир гоо сайхнаа хүмүүжил, хөдөлмөр үйлдэл хийх өдөр тутмын жан сургалтад нэн гүнжгий уусалчулах болно гэжээ.
3: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан сургаан хүмүүжилтнээ жориг санааг бадруулж багшийн мурал, багшийн суртлын байгууллалтыг чангатгаж, өндөр хэр боловсралтай тусгайтсан багшийн эгнээг хүмүүжүүлэн бий болгох хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, улс төрийн хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, сургууль эрхлэх их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн харалт нэгтэй хүчлэхийг ахиулж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралт үгүй үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Сычуаннай багшийн их сургуулийн хичээл хүмүүжилийн гажрын банкын ажил хариуцсан дэд дарга Жан Шу илэрхийлэгтэн. Багшийн их дэд сургууль нь том улсын сайн багшийг хүмүүжүүлэх үлгүй болсноо ховд эрх биш суур сургаан хүмүүжилд шилдэг багш хүргэх улс төрийн хариуцлага ба чагвийн үүргээ үүргэлэх хэрэгтэй. Бид үргэлжилэн ерөнхий шүүжигийн чухал жаавраар журмлал болгож, сургаан хүмүүжилийн зүтгэлтнээ жориг санааг бадруулахыг, сургууль эрхэлж, сургуулийг жасах гол гардч болгож, албаны сэтгэлийн багшин мэрэгжлийн оюутдыг хүмүүжүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, сургууль ба орон нутгийн хамжилчин хүн хүмүүжүүлэх тавчинг байгуулж, чанарлаг багшин хангалгаар суур сургаа хүмүүжлийг чухалчлан шилдгийн өргөтгөн яса чанарын дээшлүүлж, ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сургаа хүмүүжлийг сайтар эрхлэхэд багшин суурийг баттахна гэжээ. Сургаа хүмүүжлийн яамнай суур сургаа хүмүүжлийн жуурганы дэд дарга Жүүдүн Бин хэлэхтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврад суур сургаа хүмүүжлийн хөгжилтийн хандлагт чанар үндсэн чанар ба жангилгын чанартай асуудлыг гүнжгэ тодорхойлж, суур сургаа хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийн овгаа төсвийг жургалсан юм. Намын 18 дугаарыг хурлааснааши манай улсын суур сургаа хүмүүжил түүхэт чанартай амжилт бутамж олж, байршилын чанартай ховролттой болсон юм. Бид үүнээ дундаас хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдол, дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн итгэлээн баттгаж, хоёрыг хамгаалахын чухал чанарыг гүнжгэ ойлголоо. Бид Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онтлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, ёс мораалтай хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг сайтар найдваржуулж, суур сургаа хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийг тасралтгүй ахиулах болно гэжээ.
2: Тумараажийн мэдэ, дундад улсын өвхамт намын төв хороо, төрийн явдлын хороо өнөөхөн шин чаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай саналыг дарамтлан тархаасан байна. Саналт намын нийгмийн ажлын удирдах систем тогтчийг байгуулж бүрэншүүлэх, шинээр хөгжсөн чар хүрээнтэх намын байгууллалтыг чангатгах, намын байгууллалтаар үндсэн шатны засан чиглэлт ба үндсэн шатны засгийн эрхэм байгууллалтыг жолоодн дагуулахыг чангатгах, ард олны нягтруулах ба ард олонд үйлчлэх адлыг сайн хийх, үндсэн баталгааг чангатгах зэрэг талаар бодтой шаардлах дурдсан байна.
3: Тобаражогийн мэдэ, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жаулэжи 23 өдөр Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Окамура Томиота хэлэлцээ хийсэн байна. Жаулэжи илэрхийлэхдээ дундад Чек хоёр улсын харилцааг сайн хамгаалж сайн хөгжүүлэх нь хоёр улсын үндсэн ашиг тус ба алс ирээдүйн ашиг тустай нийцэх бөгөөд хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрэл хүсэлтэй нийчих болно. Энэ жил дундад Чекийн байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаа байгуулагдсанаа 10 жилийн ой тохиож байна. Дундадын тал Чекийн талтай хамтаар чармайж байгаад дундад Чекийн харилцааг эрүүл тогтооноор хөгжүүлэхийг ахиулах дуртай байна гэжээ.
2: Тобаражийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин 23 өдөр Бээжинд Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн дарах Окамура Томиотой уулзсан байна. Монхуунин илэрхийлэгдэн, дундад Чек хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсөх явалчаа урт удаан түүхтэй юм. Өнөө жилвэл дундад Чекийн байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулагдсанаа 10 жилийн ой болно. Дундад Чекийн хамтран ажиллах

0: нөөч хүчин асар гих хөтийн төлөв өргөн дардан юм. Дунадын тал чекин талтай хамтар чармайж хэн альнахан амин чухал ашигт тус болон анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэж бодтой хэрмэлсэн хамтын ажиллагаа чангатгаж дундад чекин уламжлалт нөхөрлийн амжилтлын хүчнийг дахин бадраах дуртай байна гэж. Манхуунин Тайваны асуудал болон төвөдтэй холбогдох асуудлын талаарх дундын талын жарчимт зогсолтыг танилцуулж дундад улсын улс төрийн зөвлөхөнөө бүх улсын хорооныхан дундад чекин харилцаанаа эрүүл тогтун хөгжилтэй явуулахд хав нэмэр үзүүлэх дуртай байхан илэрхийлсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн гин бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Өчөр болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугаа таран гажир нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 төм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч Тус тус жуна 1-13 болон жуна 12-78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин зэрэг Голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай, эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ хувь зяанаа хамтын жогчий байгуулах өндөрчөөс Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад өмөртийн гурван орны халхавч аягийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтун баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээр нь сайн хийж, өлсрэхэг чүлэрхэг газрын ам ахуйн системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын гурван орны халхавч аягийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч аягийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнээ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил, такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, төрөл зүйлийн орны эл гажрынхан чи ганчаараа мөнгөнхон болж, засаг жахаргааны орны хуваарлын жааг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын гурван орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Зүүн Баян оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд Баян оронд Хатан голд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун Баян оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын гурван орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-д хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-д хүргэх болно.
0: Тубараж хэмэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужин Цанжуугийн Бөөд Хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрнөхөйлөн ашиглах нэг чогчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх 3-ийн уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл газрынхан барилга байгууллалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр талан усыг чингэгжүүлэх чангалхын мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон аж үйлдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийн өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубараж үг юмэдэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорн чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундд улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашад бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтоо 495 том 8,000 хүрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга Шэ Цүн хэлэхдээ эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмнэлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмнэлгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмнэлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гаруй эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундд улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэрний нэвтрүүлгийн Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучл урын төвийн сурвалжч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны вилсийн хөгжилтөөр ард толон ашиг хүртнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлахын эхний хэсгийг сонссон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд тус шингэлтэй сурвалжлахын сүүлчин хэсгийг сонирдуулъя. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Баян Шилэн малчлын талбай дээр жуны 50-аад онос Адууны өгүүлдэр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат зэрэг улс орон далдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг боож болон гаргасан юм. 2020 онд Дундад улсын Адууны вилсийн нийгэмлэгээс Баян Шил малчлын талбайх Дундад улсын шилдэг өгүүлдрийн адуу усган үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг. Орчмын жил Баян Шил малчлын талбай Адууны өгүүлдрийн сайжруулахын дагуут Адууныхан ашиг шимийн борлуулалт, адуун соёлын жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлж, арга мөхлөг анхлам чигээгээр хол хоёр дон алдаршиж явна. Баян Шил малчлын талбайн хонгор шууд хуваар талбайн малчин хөгжилт ингэж хэллээ.
3: Таны одоо адуу малж байгаа гэсэн, ер нь бас адуу малж байгаа энэ байдлаар.
4: Адуу одоо гол саалын алдаар одоо чигээгээр борлуулж байна.
3: I was able to get the money.
4: Нэг хэсэг түүний үнсэг байж ирсэн. Тэр нь Авхан байнгус улд нь авгад. Авгий хараад үн чигээ тийшээ өгч. Тэгээ овоо сайн тийш нэ.
3: Ер нь жилдээ мөн цэгэний орлого бол.
4: Жилгээр орлого овоо сайн. Утсыг өдөө л олтно.
3: Хэдийг үс хаажина?
4: Энэ 40 өдөнг үс хаажина. Хүний хүчин сайн үржихгүй. Хүний өдөө саалмаа илүү бас байх юм. Зааж ихгүй. Гол нь одоо Монголын ус бол сааж. Манай энэ их наад гүй саад хүн байхгүй байна.
3: I'm going to go to the house.
4: Таны
3: одоо

0: нэг онд бас ачрах. Ингээд хөд хөд сольж ийна автонд нас.
1: Ер нь бас үр дэл энэ талаар.
0: Үр дэлний хурцаа болно бас аваатнуудын хувьд бас гомдоосонгүй юм юм гэж байна бас.
1: Бас гадаа бас хурдны чиглэлээр таны өмнөгийн гадаа бас захиалаад авдаг.
0: А тийм авж ийна.
1: Та өөрөө юм бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу одоомор уяах. Энэ талаа өөрөө юм бол сайхан хурд газар өгдөгтэй. Хурд удмын газар тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр энэ бас цогжуулах хааж хийсэнгүй.
0: Би өөрөө орлодик нь одоо нөө дундаан гүс хацаа мөн баяг ой завтхгүй болчих. Чи орлод дийлээг ба. Өвөлдөө багсаа унжана. Тэгэл морон унах юм бол алдаа гоо. Ямар унж.
1: Яг өөрөө мөс хэдийн адуу мальч гэдэг.
0: Одоо нэг жуу гарын адуу байна.
1: Жуу гарын адуу. Хэдийн нутаг гэдэг.
0: Одоо том ч хүмүүс дээр хэлчих юм альч.
1: Яг хавай дээр нөөс гүйлс дүр.
0: Дүр яг дүрэслж байна. Өөрөө багсаа байна. Одоо дүрэслж байна.
1: Голдуу адуу юу бас хажуугаар нь ондоо.
0: Одоо хажуугаараас үхэр хань мальч байна.
1: Үхэр хань. 100 тонны юу.
0: Тийм 100 тонны мальч.
1: Гур хань юу гэдэг үхрүүлсэн энэ гонтамаас таны гэр юу бас цагаа.
0: Тийм цагаа дээр хийж байна.
1: Цагаа дээр ер нь таны нутгийн малтыг хараад байхад олонкийн ингээд цэгэний талаар.
0: Тийм олонкийн цэгэний талаар.
1: Одоо ер нь бос төрлийн мал мальчих бас цөөхөн ч байна.
0: Тийм тийм тийм.
1: Цагаа дээр талаар сарай. Яг сүү цагаа дээрний талаар бол.
0: Сүүд одоо төрүүлний алга үнэ малж байгаа мөн ч хуруу цагаа дээр хийж ийжээ. Сүүлд нь одоо гүүгэн цагаа дээр завтхгүй боллоо. Цэг сүүлд нь тэрийг анж хайчтай жоох. Одоо нэ чөөгөр хөдөл сааж байна. Өөрөн хүрхтээ багт жоон борлуулахтай зэрэг хууча авдаг усууд данж мөн ч уруу та хүрэж байна.
1: Ер нь гитний жил одоо адуу малж ирлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байна. Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гинүү ашиг орлогын ер нь ерөнхий талаас ашиг орлоглаа.
0: Адуу малж би одоо миний өөрийн ойлголтоор 5-3 малт төр адуу л надад яваад өгсөн харагдаж байна. Жундаан чөгөөгөн борлуулчих нь намраамаас унгаан жарчих нь орлогож мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн маламууд бол малын үн буурлаа гэдэг одоо ашиг шимн өндөр байна. 4 сар саагаад нэг гүү болоод ихтэйгээ том төрлийн орлого олж байна. Тэгнэр өндөр байна. Унгаан нь 4-5,000 гар болчихъя л одоо том 4-5,000 золох ч бас ч үгүй шүү бодож байна.
1: Артлаг маллах ч юм уу хөдөлмөр хүчний талаар.
0: Артлагын дараа адуу амархан. Одоо уччгүй гэм юм болохгүй. Тэргээ дээр пэн ашаа хэрэглэхгүй гадаа жадгай голдо. Өвөл өвсөн тавиад өглөө болчихно. Амархаад.
1: Таны бол голдуун цэгэний дааж үйлсийн талаар хийж байна. Цэгээг одоо ус үсвэлдэ яа чи хийж бодож байна вэ?
0: Одоо мөн сүүс зүйл одоо захтууны анчаар л явна да. Одоо мөн тэгээд өөрөө борлуулж одоогээд өөр нь одоо юу гэхээр таавар чулна шүү дээ. Тэгээ гарыг бодож байна бас.
2: Бичаа бол баян шил малчлын талбайн улаастай хувар талбайн малчин. 80-аад онд нийтийн одоо харуулж байсан тэрээр адууны удам ухшлаа эртээ сайжруулж эхэлсэн. Бичаагийнхэн нэг үе жугаачлын газар эрхэлж, гүүварж, чигээ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байснаа. Орчмын жил чевэрч хусны адуу малжиж, хурдан удмын унаг даагаан гадахш борлуулан ашиг орлого сайтай явна. Баян шил малчлын талбайн улаастай хувар талбайн малчин Бичаа хэлэхдээ.
3: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр адуу харж яа. Одоо өөрөө адуу харж байна. Манай малч одоо бүр түнш бай. Аа цоцсны адуу. Одоо нэг адуу байна. Адууноос юуны орсон адуу. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа миний адуу одоо өндөр сүнхтэй.
1: 80-аад оноос эхэллээ гэсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
3: 89 онд одоо нийт адуу харсан. Нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөргөд тарж ирээ одоо өөрөө малч тийм одоо. Тэр үед дагуур хон байж байгаа үед одоо адуу хараад. Тэр үед гүс хатсан би бас. Гүс хагаад их зүг тэр үед одоо гүс хагаад их зүгээр энэ адуу үндэнд нь сүв болоод энэ юм одоо л их сайн байх шүү. Адуу айрагд сур сайн. Өвч мотон засна. Манайх бас одоо жоохон лидерс юм гаргадсан өмнө.
1: 80-аад оны үед та одоо хамтын адууг юм альчих вэ? Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
3: одоо тэр үед одоо манай шидэн гол энд бас одоо өмнөх өмнө гадар бод одоо жоохон өндөр кавади адуу малтсан би. Кавади адуу баха харлаа. 6-7 жил харж байгаа одоо сүлдний нийтийн дагуур нийтийн одоо байхвар тэр би харахаа байцсан.
1: Тэр үе одоо бас кавади адууч гэвэл бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
3: хаа. Аа тийм ингээл сайн үйлдэл адуу
1: тэр адуу. Ер нь тэр үед одоо яг нэг үйлдэл адуу өгөхөд ер нь одоо ер нь шилэн гол юм байх утга дараа бас арай орж ирээгүй байсан байхаа.
3: Намаа малчдаг тэг гадарг нь мөн ор ирсэн байт. Манай энд байсан шүү. Энсленд бороос юм гэж. Энд адуу малтсан цангуй шиг дөөгөн байцсан. Тэр үед одоо тэрд нь тийм кавади ажирах

0: мал одоо тэрийг аваад манай одоо салбарын энэ удаастай салбарын одоо аваад азар тавина. Тэгээд нэг хаваач язар юу одоо хаваач яд болж. Тэгээд одоо төр үе дэргээ тэр нь одоо бүр одоо нэг даахан байх болох үед одоо манай хов хүн өөрөө даа одоо өөртөө бүр өндөр сүсний хад болж байна.
1: Тэр үеийн одоо нэг хаваач яд уу гэж ярина бас ямар шиг хад байжсэн нь.
0: Хаваач яд үед одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр чихтэй юм байсан шүү. Одоо тийм тайх өндөргөө одоо цусны хад уу бодвол бас сайнчгүй ин унахт ясан. Одоо энэ жохом энэ үе саач явуулт сүү сайн гарна. Ая энэ одоо жоохон орс хадуу одоо каваджэ гэж нэг одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдхгүй шүү. Одоо манайд тэр үед бол одоо адра тавинаа гэдэг нийтийн хэмт нь авчираад тавьдлаа одоо өндөр адра тавьж байна гэдэг одоо юм нэг авчир тавьжээ. Тэр үед энэ цусны масны нэг хэмтгүй байхгүй юм хүн төстэй. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 онд одоо нэг тийм нэг кавадж юм алсан өнөөхнөөс өөртөө одоо ондорсны хад уналт чинь да байна уу. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
1: Хамаачи хад уу бол ер нь үр төдийнх нь талаар тэр одоо ер нь ямар шиг бай. Манай нутаг орон зогцох.
0: Оо зогцох, зогцох. Яг зогцох. Яг төдөр мад одоо димээ орохгүй шүү. Тэр нь одоо эдлгүүд тэр үд бэлчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ төжийн тэр үд бэлчээр сайн. Одоо манай нийтээ одоо арч. Сүр сайн. Одоо төдөр юм орохгүй. Бэ энэ дамрах. Одоо ондорсны бол одоо бүр төжийн. Одоо юу н өндөр норм өндөр ба. Тэг. Гаралтай одоо орлого нь бас их. Төрөө хэдэн жил манайхан нэг уун голтод одоо 3 том 2 томд нэрхэн. Тэг. Ноднос аваад бол жоохон горгуулаа. Иймэрхүүл байна.
1: Тэрнээс наашаа каваднаас наашаа тавад одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдэрээ.
0: Каватаас наашаа одоо би энэ хагас цусны адуунд баншион гэдэг нэг адраг ав тавьдлаа. Одоо баншион гэдэг адраг одоо эргээд одоо өөртлөөд түншүүг нь автавсан. Одоо энэ баншүүг дүүлэхгүй юм түншээ автавсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахтна гэдэг одоо бүр 10 хэдэн төмний адар да манайх одоо жарч ахна.
1: Одоо мөхслийн талаар
0: байна. Аа, одоо мөхсөн сан миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр каважины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурд адуу гардаг. Тэгэл миний адууд одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ өөр юм би яар гарцсан юм их нэ тори ууш хаст. Одоо тэгээд унаг даганд мөр хултай болчих юм аа. Амархан доддор болчих.
1: Одоо ер нь хурдан гадуу хүмүүд яла даа.
0: Аа, авах дуртай. Минийх бол сайн авдаг.
1: Одоо бол таны ямархан төрлийн одоо.
0: Одоо бол миний яг түншээ тавьж байна. Нэг мибо түншээ гэдэг нэг хөөрэ төр тавьж байна. Тэгвэл нэг одоо алба түн алба тийм нэг хоёр адра тавьж байна.
1: Таны бол одоо хэдийн адуутай?
0: Одоо би нэг яг бүтэн гүүн бол нэг 40-д байна.
1: 40-д
0: аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ. Бэц матам нэг тэр талаад л иймэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсан нэг зугарч гэмэ.
1: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
0: адууны тал орлого сайн. Ерөн өвхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрээс нь саавал одоо гэн. Чи одоо адууны мах гэнэ юу нэлдвэн адууд нь ерөн одоо бүрэх юм болж байна. Юу сайд та. Чи ямар засна ингээд морон унаад явбал ямар торг горгов аа. Хашлаа надуу морон унаад явсаар тор тоглох юм байх. Би идэл мэл 64 хүрч. Өнөөр одоо морон бат тавил явдлаа. Батлуу унжраа одоо.
1: Ер нь одоо энэ масана цул цусны энтер гэж ирэхэд одоо ер нь артлаг тижээлэгч юм уу? Энийн талаар бас жоохон ажил орох нь бас жоохон
0: байна. Ажил орно. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр.
1: Тий.
0: Аа яа яах вэ?
1: Аж орсон
0: ч. Аа, аж орсон тэр олж аваад ирчихсэн.
1: Хүн байхасаа. Таны нутг юм бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн, гад цэгээгээр их алтартай байж. Ер нь айл
0: болсон. Цэгээ би одоо өмнө манайх саадсан. Төрүүн 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлого сайн тэр. Тэр үед одоо хамтгуудаа сайн. Тэр адуу гэдэг юм бол өнөр хаягддаг юм байх хүмүүс үгүй. Гүүгийн, суугийн саач нар одоо үхрээ одоо өөрөө тайлбал. Тэр адууд одоо малч биенд бол амар. Аа тэгэд байн байг уусах ба бэлтгэртэй бол тэр өвс хэрэгч. Одоо бэлтгэр ааны болсоор ямар ч мал ингээд ямар ойлгох ану та.
1: Аа. Ер нь өмнө бол дадууны орлогод их зүгээр шиг байсаа. Одоо яд нэ энэс бас жоохон.
0: Аа жоохон дөрвөлцөө. Тэгэл ингээд томоо мэл алтгүй. Нэг унагдах хэрэгтэй томоо мэл алтгүй.
1: Тэгэхээр орлого зардагын тал дээр бол
0: зүгээр зүгээр их
1: зүг байхгүй.
0: Их зүгээр.
2: Хатуугаран алдартай Баяншил нутгийн молчд. Үй үйийн хүмүүсийн өсгөж үржүүлж

болсон шилдэг өвөлдрийн адуудаа малжиж, адууны ашиг шимэн таварч болон адууны вилсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд адууны вилсийн хөгжилтөөр ард болон ашиг хүртнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалдлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн Гол аймгийн Хамж Уучлуурын төвийн сурвалдлагч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах. Та бүхний улам авт сонссондөө баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Түнлэ хотоор нутагтай Сэ Бүх чулуугийн ээждэн битсэн жагтлыг сонсохоор бэлтгэлээ. Жагтлыг Хөлөнбойрын радио телевиз хороноо хүслээ уянгалсан юм.
3: Ээждэн битсэн жагтал. Түнлэ хотоор нутагтай Сэ Бүх чулууны бүтээл. Бурхан ээж минь та мөнх тэнгэрийн амар амгалан оронд лагшин тунгалах сайтай юу? Өчигдөр орой зүүдээрэн ээж тантайгаа уулзаад баярлсан гэдгийг чохом юу хэлэх үү? Цэл буурал гжигнэс чинь онжлын салих борооны үнэрсэн гинж. Өрчлөөс дүүрэн чарай нүрийн чин цаана амьдралын жаргал зовлон нуугдсан ч давхар хоёр нүднээс чинь хүсэл итгэлийн гэрэл цацраад дуун өнгөчн хүртэл уулын хөвөрөө тод тунгалах байлаа. Хөөрхий ээж минь. Хүүгээ гэсэн таны хайр сэтгэл хизээд хувиршгүй. Уулшиг босоо хүүчин таны хараанд бас л жаал хөгтөрэй шиг байдагч билүү. Төр гүрэн хүн зоныхон төлөө амьдрах нь нэг насны үн гэрэлтэй үүрэг юм шүү хүмүүс. Чармайж яв гэж амьд сөрүүн байхтаа сургаа загсан үгэ ахин дахин давтан ярина. Намайг зүутнээсээ сэрэхэд үүрэг ярьж хашаанд ургасан гүйлсэн мод шуудтайгаа хостлон жиргэнэ. Хаяарж гисэн тэнгэрийг харахад ээжмийн тэндээс наашаан ирэх шиг нүдэнд минь бүртэлцэн. Хий ботл гэж би дотроо бодсон ч нүд минь итгэхгүй гүн цэнхэр тэнгэрээс салж атахыг яанам. Насан турш үннийг шүтэж төвгөлж явсан хүн өөд болсон ч сүнсн нэмгэн зулаагаар нь гарч бурхны орон тэнгэрд хүрээд дэвэжний жаргалыг хэтлэн. Гэтэл хуб бие бодож, хор хүнэлтэй нүгүүд үйлцсэн хүний сүнс нь хүлийн улаар нь гарч газрын ёроолдох эрлхийн орны 9981 тамиг амснаа хэмэх нутгийн бууралчуудын амин яраг оюу ухаантай тунгаахад миний ээж бурхан болсны лавтай. Таван хүү, гурван хүүхнээ хүний зэрэгтэй хүн болгох гэж ээж минь ёстой үсээн тоолж үйлэн үтсэн бүсгүй нэг юм билээ. Авта хоёул тарааны ажилд өдөржин яархаас гадан үтшин хоолоо идэж басны дараа үйл ойдолдоо мөнгөцөн. Их ахын хуучирсан дээд боيو өмдгийг урвуулж ояад хоёрдугаар ахад өмсгэн. Хоёрдугаар ахынхийг гуравдугаар ахад гэх мэтээр өөрчлөн засаж ойж хөвөртөөд шүн дулболтол ууддаггүй байжээ. Нэн ялангуяа бүс шахааны уулыг ойгоод халамшигтай үүрөөсөн өмнө дугхиж авдагт нь би тун гайхаж. Ээж танд ноёргүй юм уу гэж нэг удаа асууж өнгөрөв. Ээж минь өөдөөс цум эсхэн инээснэ. Ээж нь ноёроо захирч чаднаа. Хэрвээ хүний санаагаар унтаадл байвал тануус мөр нүцгэн явхуулна шүү гэв. Аав намайг муухай нэг харснаа. Ээж чинь төмөр хөн гэж хэлж өхөн дуугарв. Тэр үед би яасан томоогүй хөөхд байсан бэ? Отоо ботход чарай нүүр нэлчигнээд юу хэлэхээ олж чадна. Гэтэл ээж минь ууралсан гүмэртэй. Хүү минь баг байсаар юм чинь юу мэдхүү? Загнаад яах юм бэ гэж аавыг гэтэрхэн чимэлж харлаа. Үйл ойдолтай ноцолтож унтах нойроо саатаасан ч миний ээж тахааны дуунаар босхоо юр алтаагүй. Хоол цайгаа төхнүүлээд л яар. Намайг 7 настай жил их ах маань Лёни можин их сургуульд шалгаж орлоо. Бөөм баяр. Гэтэл ядуу амьдралтай бидний гэрт авч хэлвэл сурдлаг соёлын зардал мөнгөний өвлүүлнэ гэж аав ээж хоёрт хүнд дараас болсон бөлгөө. Хол хоёрын садан дүрл бүхнийг үлдээлгүй ирж зоос зөөлсөн болгоч бүрэлдүүлж дийсэнгүй. Архаан барахта ногоон бурцаг төвж зоос хувьдуулах харахыг сэтэн гаргав. Ятуу хоцромгүй тэр сахийн тараачны амьдралын бутад байдлыг нүдэрэ харсангүй бол үл итгэх магад. боловсрохоор хадаж хураадаг ногоон бүрцхийг өнгөнийхэн хараар сонгож нэг нэгээр түүнэ гэдэг түүхэнд гараагүй учир юм сан. Түүхэд бүхий сэр байж нуруу тасмаар өвтгөхөр барахгүй хоёр гуй чинрээд алхахад хүчирдэн. Ээжиг дагаад ах эгч маань 5 өдөр дараалан төглөө. Би нэг л өдөр түүхэд толгой минь ирэхэд грим ухарсан хөө. Ногоон бурцхийг түүгөөд л зогснуутай. Түү завчарснаа наран татаагаад цохиж хэлсэн салгасны дараа ээж минь дүүрээр дэвж цэвэрлээд сай худалдаачинд өгдөг. Дорхон дутуу боловсрсан ногоон бурцхийн худалдаачид хэмд үнээр авахтаа бас жүв хөргөөм тад бэлгийн үг тэрэг дүүрэн ярьдаг билээ. Юу ч гэсэн ахин зардал мөнгөийг гүйцээж сургуульд нь явуулав. Айтаа. Хүжүүсээрээс эхлээд нуруу хөлийн өвдөж чинэрх арил завдаагүй байтал биднийг олж харсан айл аймгийнхэн ногоон бурцэг түүхийг үүтсэн гэр бүл химээ сониуч болгон ам дамжин ярсаар домог шиг дэлгэрч ичээ. Хоёрдугаар эгч олны яриаг сонсоод ээж дамжуулав. Ээж минь ууралж бачимдсан гүмэртэ. Тэр ямар хамаатай юм бэ? Ярвал яраг. Шинэ үүдэлт гэдэг чинь тарихтай хүн их шүү. Аргалжил хүүгээ сургуульд нь явуулж дийлсэн чинь болоодоо гэж хөөх инээд. Өөр амгтаа ав минь ч тэр удаа хатхант л инээч гээд. Ээж чинь бичиг соёлыг үзүүрт нь гартал үтсэн болов юу үүдэн бүтэх юм хэмтгөө. Хүүхэд минь чармаа. Соёл алга бол сохор хүн өөр юу та гэж бодлоо утлаа. Ээж байхтай бидний гэр бусадтай мөр зэрэгчэн оршноо. Аав гэж олсноо ээж тушаавал өөр юу ч хамаардаггүй. Тэнгэр унсан ч ээж нь дэр тусгал хэрэгэ гэж их ихч ээж нь нар салхинд харалж болсон чарай нүур саяртаж хагарсан гарыг харахтаа байн байн ярддаг байсныг би мэднэ. Нэгэн бүсгүй хүн өрх гөрөөн туулж өр хүүхдөө бүүэлж явах гэхч хайлмар явдал бишээ. Салих эсрэг шугаа үрсэн мэт гэвэл нэг л үг. Намайг бага сургуулаас төгсөх зүүн. Хоёрдугаар өгч ээжиг хавсарч сурлагаасаа зогсохоор гэртээ ирв. Юрдэн элгэнсэг дотн ууралж учааралдаггүй ээж минь тэр өдөр яасныг мэдгүй. Хин чамайг бичиг соёлосоо зогс гэсэн бэ? Хурдан сургуультай явж багштай буруу мэд. Цаг үе явх тутам хөвгч. Мэдлэггүй бол оршиж тогтохын аргагүй юм шүү. Миний тэр үетийг таарнуутай. Өвнөөс хожим хэн сурлагаасаа зогсох гэж гэртээ харж ирвэл хүлийн хугацохыг гэж гэрийн адаарыг өргөж авмар хашгирч эгчин гараас нь тэтгэнтэл чөрөөд сургалт хөргөж өгсөн байжээ. Бидний хэн нэгэн шалгалтдаа оройлоод шангал хөхүүлэл олж ирэхээр ээж минь хөдөлж барихын ч хөнгөн болно. Болж байна. Үргэлжлэн чармай гэж урам шуулан зоригжуулдаг зоршилтай юм. Тэгэхээр ах эгчтэйгээ бид сурлагын талаар бусдын тоосонд даргахгүй юм сан гэж зүтгэж тэмүүлдэг нь барах ээжийн хатуу чанга шаардлахаас болсон байха. Ээж хүн хамаг анхны багш гэдэг нь тэр ч юм уу. Энэрлийн тэнгэр ээж минь. 8 хүүхдээ нүд хамартай хүн болгож төрөг бүрэнтэй үйлчлүүлэх гэсэн тана алсын хүсэл ахуй ботл өгөөмөр хайрыг жоохон юутай зүйлвэл зохих уу. Өгдөө болохын шүүдрийн усаар цайж ханч тантаа сүхэрж барьсан ч төсхим өвлийн шүн дуг нойроо сосорж ноётон дөвсхрийг сольж өгсөн ганц удааны ачиг тань хариулж дийлэхгүй. Ээжэ би тантаа осолтлаа. Анх дундын 3-р оны намар амьдралын эд бараагаа авахар хошуу ороход намайг дагуулв. Би бүрэн бараат 1-р дэлгүүрийн харангтай болд бэрийг үзэж тоохоод авах гэхэд хармана өнгөчиг салан мөнгө гаргаж тоолсноо. Ээж нь дахиж ирэхдээ

гарч үг яа гэд гарч ирэхэд би төсгөлгүй нөтөөсөө зайр гүйлгэн авахгүй хизээд авахгүй чи зоосоо ариблаа гэж зэндэрч дуугтарснаа санвал сэтгэл өврээд юу гэж ээжэн зовоолоо химээн зүрх чимчихнэ. Хөрхи ээж минь надад хагасчин буурсаг авч идүүлээд өөрөө нэг өдөр турш хэл дээр юм тавьсангүй. Ээжэ буурсаас итгэхгүй юу гэж би асуухад өглөө цай уусан болохоор үлсэхгүй гэж ээж минь сүг мэтгцсэнгүй өнгөрөө. Ээж минь нэг өдрийг яаж татсан бол муу хүүхэн уучлаарай. Ээж минь. Халихсаар өхөр хөтлсөн амьдралын хүчээр зовоорыг би тэр өдрөөс багсаа гойлгож эхлэв. Энэ учрыг эргцүүлэн бодохоор ээж нь би улам санж дурсаад өөрийгөө жимэлдэг болжээ. Миний ээж 82 тэда бурхан болов. Гэтэл хүүхдийнхээ аль нэг нь зовоосонгүй. Ах ихч хотон даваачиж асар суулгах гэхэд гар сажаад хашил хөтөө сайхаа. Амсгахад агаар нь цоргох. Отхон дүүд чинь бараа болж энтэн сууя гэд огт хүлээхгүй. Намайг дагаад л нутагтаа насаараа амьдэрчээ. Гэе 80 хүрчхэд баруун тарайд сэм очиж ирээд энэ жилийн тарайны ургалтаас үзвэл өлүг хураах нь ил мэдэгдэж бий хэмээн эхнэр бид хоёрыг балан галттал сандаргахаар гэртээ суугаад биеэн гамнавал бидний санд байгаа хэрэг шүү гэж ээж гэтгэхэд жавар салхын гарч тарай мотоо үзвэл дотор уужирнаа гэд хөөрөн инээ. Насаараа тарай мотоо салсангүй ээж минь нэгэмсэн хайр сэтгэлгтэй болчихсой гэж бүсгүй минь сэм ярсан ч нас явсан хүнийг ганцаар хөөр гадна явхаас хичээж л байлаа. Ээж минь бурхан болоод нэгэнтэй 5 жил болчихлоо. Гэтэл зүрх нээс минь гарахгүй зүуд нээс минь салахгүй. Мөрөөдөлд минь мөнхөрж мөнх тэнгэрийн амар тайван оронд бурхан болж суугаа гэж бодоод л байна. Хэлбэрл хайрын шүтэн ээж минь ээ. Бурхны орон тэнгэрийн ордон дөважинта амар тайван сатаарай. Танаа үргэлжлэл бол хүүчин юм шүү. Үүнээ отхон хүмүүнээс чинь мөхөн ёсолж өргөн барьваа. 2024 оны 4 дугаар сарын 16-ны өдөр.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Сэв бүхчлөгийн ээждэн бичсэн чагтлыг сонсголоо. Програмын дээж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлэн авч сонсож гоно.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нөхдөө, найз нараа, агуу их үйлс нь агуу их зөрөг санааг бий болгож, агуу их зөрөг санаа нь агуу их үйлсийг хөтлөн дагуулна. Ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бийг шийдвэрлэх агуу их тэмцэл нь улс даяараан сэтгэл санаагаа нэгдгэх, бүх хүчээрэн гавшгайлан байлдах, нарилаг оновчтой байж бодтойг эрхэмлэх, зам нээн шинийг үүдэх, хүчрийг туулж бэрхийг давах, ард түмнийг үл хөсөрдүүлэх, ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бийг шийдвэрлэх зөрөг санааг давтам бий болгожээ. Ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бийг шийдвэрлэх зөрөг санаа бол дундад улсын өв хамт намын шинж чанар зорилт, дундад улсын ард түмний зөрөг санаа зан чанар, дундадын үндэсний зөрөг санааны амьдлаг зураглал мөн. Эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын үзлийн төвлөрөнгүй илрэл мөн. Дундад улсын зөрөг санаа, дундад улсын өртөг, дундад улсын хүчин чадлын гүйцэд илрэл мөн. Тэр нь агуу их үндэсний зөрөг санаа болон цаг үеийн зөрөг санааг уламжлан залгамжилсан байна. Бүх нам, бүх улс, бүх нийгмээрэн ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бийг шийдвэрлэх зөрөг санааг ихээр бадруулж, бүлгэмд нь нэгдэж, эрэл хөглөн тэмцэж, урагшлалтын зам дээрх альва хүчир бэрхшээл ба аюул төгшүүрийг эрс ялан давж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх нэн их шин ялалтыг тасралтгүй тэмцэн олсугай. Нөхдөө, найз нараа, ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бийг шийдвэрлэх дайны бүх талын ялалт нь манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж сайн сайхан амьдралыг цогцлон хамтаар чинээлэгдхийг биелүүлэх зам дээр идрүүн том алхам алхсныг харуулж байна. Үүний хамт ядуугаас ангижирсан нь төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн гараа болно. Хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн зөрөөг багасгаж, хүний бүх талын хөгжилт ба бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг биелүүлэхэд мөн л үүрэг хүнд зам хол байсаар. Бидэнд омрхоглон бардамнаж сэтгэл ханах, тайвширж амс хийх шалтгаан огт байхгүй юм. Бид